Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Alan Toussaint, glasbenik iz New Orleansa in skladba Bright Mississippi slovitega Thelonious Monka. Alan Toussaint.

Bright, Mississippi in Ellen Toussaint. Cécile McLaurin-Salvon, pevka s koreninami iz Haitija, Francije in Miamija, je zagotovo ena najbolj vročih džezovskih pevk ta hip, sploh svojo novo ploščo, ki nosi naslov Oh Snap. Z nje bomo slišali skladbo What Does Blue Mean to You? Cécile McLaurin-Salvon.

Cécile McLaurin Salvon in njena nova plošča Oh Snap. Chick Corea in Gary Burton, duo, ki ga uživo seveda žal ne moremo več slišati. Chick Corea je odšel iz tega planeta, Gary Burton pa se je odločil, da po več kot polstoletni karieri ne bo več nastopal. Poslušajmo dva mojstra v skladbi Native Sense, Chick Corea in Gary Burton.

Richie Corea in Gary Burton v skladbi Native Sense. Ena vodilnih džezovskih pevk, tudi Cyril Aimé, glasbenica, ki je prekinila svojo uspešno kariero zaradi materinstva, no verjamem, da se bo prav kmalu vrnila na koncertne odre in med vse nas. Poslušajmo jo v izvedbi iz leta 2019, ko je posnela ploščo z slovitim The New Orleans Jazz Orchestra, ki ga je takrat vodil Adonis Rose. Poslušajmo jih v skladbi Undecided, Cyril Aimé in The New Orleans Jazz Orchestra.

0: and if you're kind. Doggy was a bard, make up your mind. You're on decided now, so what are you gonna do?
1: Undecided, neodločena Cyril Aimé skupaj z The New Orleans Jazz Orchestra. Stan Getz, eden tistih najbolj esencialnih, najpomembnejših tenor saksofonistov v zgodovini jazza. Širši publiki se je predstavil v obdobju Bossa Nove, ko je skupaj z Astrud Gilberto in Joao Gilbertom posnel ploščo Jazz Samba, na njej pa objavil pesem Girl from Ipanema, ki je postala druga največkrat snemana skladba sploh. Prva je menda Yesterday slovitih Beatlov. Poslušajmo Stana Getza v izvedbi iz leta 1987, 4 leta pred njegovo smrtjo, in sicer v živo iz kluba Montmartre v Kopenhagnu na Danskem. V baladi Falling in Love bodo zaigrali bobnar Victor Lewis, basist Rufus Reed, pianist Kenny Barron in na tenor saksofonu Stan Getz.

Stan Getz iz leta 1987. No, ko pa smo že ravno omenili skladbo Girl from Ipanema, ki jo je leta 1962 napisal seveda Antonio Carlos Jobim, poslušajmo to legendarno skladbo v izvedbi Diane Krall, The Boy from Ipanema.

Diana Krall v skladbi The Boy from Ipanema. Aranžer je bil sloviti Klaus Ogerman. No, med ene najpomembnejših aranžerjev za velike džezovske orkestre pa sodi Gordon Goodwin, ki ga žal ni več med nami. Znan tudi po svojem slovitem Big Fat Bandu, ki ga bomo slišali zdajle skupaj s solistom. Na orglah to bo gospod Dave Sibbles. Posnetek je nastal leta 2008 in sicer bomo slišali skladbo The Coop. Big Fat Band in Dave Sibbles.

Dave Seabels in Big Fat Band pod vodstvom Gordona Goodwina, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za slovo v oddajici Jazz pred ponočjo pa še slovita vokalna zasedba New York Voices v skladbi Johna Coltrana Giant Steps. Oddaja so pripravila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in prijeten konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve ter se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: One, two, three, four.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomoč ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar so v Iranu že označili za kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je britanska pomorska agencija sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Zunanji ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, bodo na neformalnem zasedanju v Nikoziji govorili o soočanju s tveganji v panogi. Ob robu srečanja bo potekala konferenca Med Fish Forever, na kateri bodo razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih ukrepih za trajnostno upravljanje ribištva v Sredozemlju. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor aktivistoma, ki jo je zajel medtem, ko so varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotiljo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abu Kešeku in Brazilcu Tiagu Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi na skrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takojšnjo izpustitev Abu Kešeka. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1-0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil proti 6. Radomjam. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: jutro.
1: Po prvomajskih praznikih se vračamo v ritem običajnega tedna. Ponedeljek bo prvi delovni dan po prazničnem oddihu, zato bo še toliko lepše, če ga začnemo skupaj. Ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in jutranji kavi. Seveda ne bo manjkala niti naša klasična ponedeljkova rubrika, narečna popevka, ob kateri se vedno radi nasmehnemo, zapojemo in obudimo domačo besedo. Pridružite se nam, poskrbeli bomo za nasmeh in pravo mero energije za nov zagon.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radiem Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v osredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
4: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
0: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po prazničnem koncu tedna je pred nami znova pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Že danes se bodo začela prva usklajevanja najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom SDS-a. Kandidaturo njenega vodje Janeza Janše je pričakovati v drugem krogu, ki začne teči po jutrišnji seznanitvi državnega zbora z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za novega premijeja, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Iran Trumpovo napoved o pomoči ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, označil za kršitev premirja. V trčenju 3 vozil na primorski avtocesti 8 poškodovanih, 3 huje. Kolesarski as Tadej Pogačar osvojil dirko po Romandiji. Danes še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Danes naj bi potekali prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri pa se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitvo ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Robert Škrjanc.
3: Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez, največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3.
1: Evropska centralna banka je skledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji, kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja, ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki znaša dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli delež slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko. Zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: O posledicah bližnje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. V Erevanu se po včerajšnji skupni večerji uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije, širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Helena Ponudič.
5: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
6: Na
5: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce z vodljivimi strelki, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ob tem nekateri poudarjajo, da ne gre za spremljevalno misijo. Visoki iranski uradnik Ebrahim Azizi je opozoril, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je Britanski center za pomorstvo in trgovino sporočil, da so tanker v strateški ožini zadeli strelki.
2: Medtem je Iran prejel Trumpov odgovor na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Ameriški predsednik je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog v 14 točkah med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu, ena od ključnih ameriških zahtev pa bi se začela šele po koncu vojne. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Na slovenskih cestah je po včerajšnjih zastojih gnečo pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila.
1: Sledi še šport, v katerem bo v spredju na uspeh prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6. Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvere. Zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru, za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
7: Danes nas čaka večinoma sončen dan s povečano koprenasto oblačnostjo. Ta se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila, zapihal bo tudi jugozahodni veter, bodo pa temperature prijetne, visoke od 21 do 27 stopinj bomo namerili. Jutri v vzhodnih krajih sončno, drugod nekaj več oblačnosti, v zahodnih krajih bodo že manjše krajevne padavine, deloma plohe, še bo pihal jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavile tudi po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Temperature v tem jutru, v tem trenutku v Mariboru 11 stopinj in tudi okoli nas in po preostalih krajih. Merimo tu nekje okoli 10 stopinj.
0: Promet.
7: Kaj pa na naših cestah v tem jutru previdno po praznikih, se veste, malce več gneče, še zmeraj zaradi tovornih vozil, ki jih je malo več na naših cestah, tako da le previdno. Gneče že tudi proti Ljubljani, pri priključku Krtina proti Ljubljani vas čaka že zastoj, zamuda tam nekje do 10 minut. Če še karkoli takšnega, kar ste vi opazili, kar bi bilo dobro vedeti, pa nas lepo kličite.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Izbrali ste pravo družbo.
0: Družbo Radia Maribor.
8: To jutro z vami.
7: Dobro jutro, Kristjan sem v vaši družbi, tukaj je ponedeljek in vem, ja, marsikdo bi še malce poležal, ampak mogoče pa danes ni dan za še 5 minut, prosim, ampak bolj za, gremo tako lepo počasi naprej, popraznično v ta 4. maj, obrnimo eno novo stran skupaj. Kristjan sem torej v vaši družbi in fino je, da smo skupaj že tako zelo zgodaj. Za marsikoga prezgodaj, za marsikoga pa ravno prav. Vem, za koga je zagotovo še prezgodaj v tem jutru, saj so se naše počitnikarje, ki se po prvomajskih počitnicah vračajo ponovno v šolo. Več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Nekateri so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni, drugi pa morda kakšen dan manj, kakorkoli. Zdaj je pa še tisti finiš pred njimi, pred nami, pa začetek upam, da enega lepega ponedeljka, pa tudi lepega tedna.
0: Dobro jutro.
8: Z Radiem Maribor.

0: David Bowie, Blue Jean, kaj boste pa vi danes oblekli za to današnje jutro, za ta današnji ponedeljek? Verjamem, da marsikdo tudi kakšne modre kavbojke, o katerih je prepeval David Bowie. Mi ne bomo govorili danes o oblačilih, bomo se pa po teh prvomajskih praznikih počasi vrnili v tak ritem običajnega tedna. Tudi današnji dan bo dobra glasba, zanimive zgodbe in tista dobra jutranja kava, zagotovo zadišana pri vas doma. Ne bo manjkala naša klasična ponedeljkova rubrika, ko se malce vrnemo na festival Vesele jeseni, na rečne popevke in le v katero leto se bomo danes vrnili tam po pol 8 uri, boste lahko slišali, če boste seveda ostali v naši družbi. Spomnimo na nov obraz sosednje ulice, spomnimo tudi na prav posebno akcijo, ki se začenja z današnjim dnem. Tudi v našem mestu se bo ustavila, gre za dobrodelno akcijo, kjer lahko vsi skupaj pomagamo, predvsem mladim športnikom. Potem pa še spomnimo na kakšno akcijo, ki pa se bo zgodila tam čez slabih 14 dni, ko se bo poskušal podreti še en Guinnessov rekord, tokrat v največjem skupinskem igranju harmonike. O tem smo že včeraj nekaj govorili v dobri družbi, pa bomo tudi danes spomnili morda vse tiste, ki bi še želeli, kaj je potrebno vedeti, kaj je potrebno igrati. Vse to izveste v današnjem jutru. Kot rečeno pa, z veliko dobre glasbe in prijetnega prebujanja.
1: Dobro jutro.
2: Z Radia Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

I Spy, Ophelia Winter, 3 minute še manjkajo do 6. ure do svežih novic. Jutri je torek, vem, da to ni veliko ugotovitev, je pa res, da se naj bi tudi jutri ponovno spremenile cene pogonskih goriv. Na dobro ali na slabše, več ob 6.

0: Hvala, Linka Godec, za tako lepo, nežno prebujenje v to ponedeljkovo jutro. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ jutri zvišale. O podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dejatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal

0: okoli 1,70 evra na liter, dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra, kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, enega najbolj cenjenih poklicev in poslanstev v družbi. Kljub temu pa poklicni gasilci opozarjajo, da razmere na področju njihovega dela niso idealne, predvsem zaradi plačnega zaostajanja za primerljivimi poklici. Poveljnik gasilske brigade Maribor Primož Osojnik.
1: Stanje je neko zatečeno, jaz sem že pred leti rekel, da so poklic gasilca razvrednotili, da bo to treba marsikaj tudi narediti in tudi vidi se pri vsakem novem razpisu. Mariboru še nekako imamo kandidate za gasilce, Koper, Ljubljani imajo že probleme in pa seveda tudi vse je odvisno od, na koncu od plače, ampak tu pač je bolj sindikalna stvar, ko se bo pač mogli spogajati, da bo to tudi postalo prihodne zanimivo, kot je mogoče nekdaj že bilo. No.
0: Še vedno počakajo tudi na podpis želani usklajene kolektivne pogodbe. Z izzivi pa se soočajo tudi prostovoljni gasilci, čeprav imajo še vedno razmeroma veliko članov, zanimanje za operativno delo pada. Zato bo po njihovih ocenah v prihodnje ključno predvsem to, kako v svoje vrste pritegniti mlade. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zelo ranljiva. Del nevladnih organizacij je oblikoval manifest o lokalni in trajnostni prehrani. V njem izpostavljajo, da je za zagotovitev lokalno pridelane hrane ključen sistem, v katerem bodo mladi ustajali na podeželju, hrano pa pridelovali na trajnosten način. Predstavnica okoljske organizacije Fokus Živa Kavka Gobo.
2: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja.
0: Prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu, pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo jutri začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita esejev iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Še k športu, mariborski nogometaši so doživeli še drugi zaporedni boleč poraz na gostovanjih. Po Bravu so jih v nepreveč zanimivi in kakovostni predstavi premagale še Radomlje z 2-1, tako da so Mariborčani, ki so na gostovanjih pri Radomljanih prvič izgubili, zdaj še bolj oddaljeni od evropskih nastopov v prihodnji sezoni. Za tretje mesto, ki zadnji vodi v Evropo, namreč zdaj ob tekmi manj od Brava, zaostajajo za 6 točk. Kaj nas čaka glede vremena? Za danes vremenoslovci napovedujejo še dokaj sončen, prijeten in topel dan s temperaturami od 22 do 27 stopinj, se bo pa proti večeru od zahoda začelo oblačiti. Jutri proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo postopno širile proti osrednjim krajem. Temperature jutri zjutraj od 10 do 14, dnevne od 15 do 20, na vzhodu pa tudi kje do 23 stopinj. Sreda po večini oblačna, s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V Mariboru v tem trenutku jasno pri 11 stopinjah, tako tudi na Ptuju in v Radencih, 7 stopinj v Ljubljani, 10 v Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, 9 v Celju, 8 v Slovenj Gradcu, 12 v Portorožu in na Kredarici 6 stopinj.
3: Promet.
0: Zastoj beležimo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če se pa peljete v smeri Primorske, še zmeraj je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri. Primorska avtocesta namreč zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni obvoza osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Je pa tudi žival na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo, ta ovira promet proti Murski Soboti, pa tudi na podravski avtocesti žival na cesti in sicer na priključku Podlehnik proti Hrvaški. Previdno!
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 6:05 minut je, svet se je že počasi zagnal, vprašanje je samo, v kakšnem ritmu se boste danes vi zagnali. Bo to hitreje, tako hitenje, ali bo to tak miren, zbran, počasen korak, ko veste, da imate vse pod kontrolo. Dobro jutro, danes delamo in tak prijeten dan po svoje bi lahko dejali. To je ponedeljek, tisti popraznični dan, za marsikoga eden izmed težjih za prebujanje, da se ponovno vrnemo v to staro rutino vsakodnevnega hitenja in tempa, bomo pa zato mi naredili stvari tako umirjene, počasne in ravno pravšnje. Še kakšna dobra misel za današnji ponedeljek, če nimate ravno nasmeha na obrazu, včasih je veselje vir tvojega nasmeha, včasih pa je lahko nasmeh vir tvojega veselja.
4: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribora.

0: Walker Brothers, the sun ain't gonna shine anymore. Bobo, sonce zunaj že prijetno prebuja marsikoga s kakšnimi svojimi sončnimi žarki in tudi danes bomo se kar kopali v njih, pa tudi takih prijetnih visokih temperaturah. Četrti maj je, v koledarju pa za današnji dan zapisano ime Florian. Imenoslovci ga povezujejo z latinsko besedo florus, pomenom cvetoč, svetav, sijajen, krasen in zato tudi slovensko različico imena Cvetko. Pogostejša je ženska oblika Cvetka, priimki nastali iz imena Florian pa so Florian, Florianc, Florjančič, Florjanič, Ferjan, Ferjanc, Ferjančič pa tudi Flere. Današnji zavetnik je sveti Florian, rimski voščak in mučenec, zavetnik proti požarom in povodnim, proti suši, nerodovitnosti, pol in viharjem, je tudi zavetnik gasilcev, dimnikarjev, pivovarjev, sodarjev, lončarjev, kovačev in izdelovalcev mila. Sveti Florian pa je pogosto upodobljen, kako z golido vode gasi gorečo hišo ob svojih nogah, to zavetništvo pa pred ognjem je prevzel po rimskem poganskem božanstvu Jupitru Pluviusu, deževnem Jupitru, ki je bil odgovoren za pomladansko deževje. Za vrtičkarje velja, da morajo do tega dne spraviti v zemljo vso zelenjavo. Na Florianovo je treba saditi fižol, v Slovenskih goricah pa na ta dan sadijo buče. Vreme za to več kot primerno, seveda pa Florian pri nas tudi zavetnik gasilcev, tako da danes zato tudi zaznamujemo prav poseben dan, dan gasilcev. 4. maj, ampak kaj več o tem tudi v nadaljevanju tega današnjega jutra.
1: Dobro jutro. Radio.

0: Nina Pušlar, nemirna kri, v meni gori pravi jaja. Vemo, da nekaj v njej gori in seveda smo tudi veseli za njo.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kdaj pa kdaj, verjamem, da v prihodnosti bomo tudi govorili, kako je Nina Pušlar kdaj izvajala kakšno skladbo, izdala kakšno. Danes pa gremo malce po svetu. Najprej v leto 1985. Britansko lestvico je prav na ta današnji 4. maj osvojila Phyllis Nelson s pesmijo Move Closer. Ena najbolj nenavadnih pesmi, ki se je uspelo vrstiti na vrh lestvice in postala uspešnica, kajti sprva je bila skoraj spregledana, potem pa je postala ogromen hit, predvsem zaradi te svoje nežne, skoraj šepetajoče interpretacije in še danes velja za eno najbolj prepoznavnih takih, kot radi rečemo, slow jam skladb iz 80-ih. Smo že v začetku 90-ih, leta 1991 je bila na vrhu lestvice Cher s pesmijo. The Ship Ship Song, It's in His Keys. Pesem sicer ni bila nova, kajti original sega tja v 60-ta leta, ampak ta verzija Cher je postala ena njenih največjih uspešnic v Evropi, pa tudi povsod po svetu. Čeprav v Združenih državah pesem sploh ni dosegla enakega uspeha, kot pri nas v Evropi. Kot ena izmed zanimivosti, na primer. No, na današnji dan, leta 1996, 5 let za Cher, pa je na vrh britanske lestvice prišel George Michael s svojim hitom. Fast Love, pesem, ki vsebuje tak sample legendarne skladbe Forget Me Not, Patricia Russian, in je bila ena njegovih zadnjih velikih uspešnic pred daljšim omikom takrat iz javnosti. Besedilo pa nekako govori o minljivih odnosih, precej drugačen ton od njegovih prejšnjih romantičnih hitov. Še posebej en, ki ga poslušamo o posebnem prazniku vsako leto. Na današnji dan pa se rodil tudi Greg Alexander, frontman skupine New Radicals. Skupina je imela praktično en sam mega hit, You Get What You Give, in se potem skoraj takoj razšla. Tega si bomo tudi privoščili v nadaljevanju. Je pa bil Greg Alexander tudi kasneje zelo uspešen avtor tako v zadju in pisal pesmi za številne znane izvajalce. Vse najboljše mu želimo, pa si jih privoščimo. New Radicals, You Get What You Give. Dajte danes veliko dobre, pozitivne energije vsem tistim, ki jo potrebujejo. Verjamem, da jo boste dobili tudi vi nazaj.

Bilbi, hvala za vijolice, hvala za dobro glasbo, vam pa hvala za vse sveže informacije, ki nam jih izporočate. Previdno prometna nesreča se zgodila na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi je oviran promet, tako da previdno primorska avtocesta med Uncem in Razrtim pa še zmeraj zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nič 80, 11, 25, če še kaj novega, pa nas lepo kličite. Previdno in varno za volanom.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v osredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
4: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Rokoment, ostani še minuto, ura, točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Danes se začenjajo prvi pogovori o oblikovanju morebitne koalicije. Po neuradnih informacijah naj bi se sestali voditelji Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal začetek spremljanja ladij skozi Hormuško ožino. Združene države bodo v operacijo vključile vojaške ladje, letala in več tisoč vojakov, medtem ko v Teheranu potezo označujejo kot kršitev premirja. Po prvomajskih počitnicah se danes v šole vrača skoraj 276 tisoč učencev in dijakov. Šestošolci bodo prejeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja, maturante pa jutri čaka prvi spit, esej iz maternega jezika. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil na zaključni etapi tretji, v skupnem seštevku dirke pa 18. Pred nami prijeten, jasen, sončen in topel dan z nekaj koprenasto oblačnosti, temperature pa tam od 22 do 27 stopinj. V Mariboru trenutno oblačno pri 11 stopinjah.
1: Promet.
0: Oviran zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Lendavi. Primorska avtocesta je med Uncem in Razrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Povečan promet pa tudi proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani vas čaka trenutno zastoj, tako da le previdno, zamuda tam že skoraj 30 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In se seveda prebujete skupaj z nami v to ponedeljkovo jutro. Čas je za kakšno dobro jutranjo kavo, tudi čas za kakšno dobro melodijo z Culture Club. 2 minuti čez 6:30.

0: Karma Kamilija in Culture Club. 6 minut čez pol sedmo. To je ponedeljkovo jutro, 4. maj. Zagotovo ste že slišali, zagotovo že veste, da danes praznujejo gasilci. O tem bomo še kaj spregovorili v današnjem jutru, tudi v današnjem dnevu, tudi tam po pol deseti uri o današnjem odprtem mikrofonu, ko bomo tudi vas povabili k sodelovanju. Je pa res, da na današnji dan leta 1972 se je okoljevarstvena organizacija Don't Make a Wave Commit preimenovala v Greenpeace Foundation. Organizacija, ki je najbolj znana po svojih kampanjah za zaščito kitov in opozarjanju na globalno segrevanje ter nevarnost uporabe jedrske energije. Sedež Greenpeacea, če boste kdaj potrebovali, če boste sodelovali v kakšnem kvizu, pa je v Amsterdamu. Morda se to velja zapomniti. Prav na današnji dan leta 1980 pa se marsikdo tudi spomni. Je v Ljubljanskem kliničnem centru umrl predsednik tedanje Jugoslavije Josip Broz Tito. Leta 1945 je postal predsednik Jugoslavije. Še o enem velikem človeku, posebnežu na slovenskem političnem prizorišču, ki so mu rekli tudi dobri človek iz njegove, pa v današnjih spominčicah. Zakaj ravno o njem? Več ne pove Stane kot Sutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 4. maja 1802 je bil na Dunaju izdan cesarski patent, ki je skrajšal dotedanje dosmrtno služenje vojaškega roka na 10 let za pešake, pontonirje in vozarje, na 12 za konjenike in na 14 za topničarje, vojaške inženirje in druge podporne službe. Na odločitev nadvojvode Karla o skrajšanju vojaškega roka je vplivalo tedanje povečano število ubežnikov iz vojaških vrst. Tako imenovanih vojaških beguncev ali dezerterjev naj bi bilo v avstrijskih deželah tedaj kar okoli 27 tisoč. 4. maja 1936 se je v njegovi pri Gornji Radgoni rodil ljudski tribun in posebnež Ivan Kramberger. Ob delu v nemških bolnišnicah se je razvil poznavalce dializnih aparatov. Po vrnitvi v domovino je leta 1990 kandidiral na prvih slovenskih predsedniških volitvah. Konkurenca so mu bili Marko Demšar s podporo Zveze socialistične mladine Slovenije, Jože Pučnik s podporo Demosa in Milan Kučan s podporo Zveze komunistov Slovenije, stranke demokratične prenove in socialistične zveze delovnih ljudi. Na koncu je Kučan v končnici premagal Pučnika. Kramberger kot tretji uvrščeni je dobil 18,5% glasov. Uspeh na predsedniških volitvah ga je opogumil, da se je odločil za sodelovanje na parlamentarnih volitvah, oklicanih za december leta 1992. Njegovi nastopi pred temi volitvami, tudi radijski, so zelo odmevali.
3: Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tudi žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, da več ne boš imel vlasti v roka in te stranke, da te pohodile, komunistika, če se prišli na vajo, da pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš imel mro in bom ostala žena brez očeta svojega sina.
2: O pomenu verodostojnosti politikov pa...
3: Ja bi predlagal, da bi pač stranke zele v roke vlado. In če tudi stranke, tudi vam odkrito povem, to pride ljudje na vlado, ki so želčni vlade in si mislijo, da je to enostavno, če danes sedi pa lepo obleko, ima Mercedesa. Dragi Slovenci, ni tako enostavno, ko se nekateri misli. Jaz poznam nekatere občine, so po kandidate za predsednika občine, na eni strani vem, enega pijančka je pozicija predlagala, en propalec in on bo predsednik. In če bo on izvoljen, Bog nazvari, kak jih gled bo potem ta občina imela. Ne? Mislim, so problemi to.
2: Na predvoljivnem shodu v Jurovskem dolu je bil 7. junija 1992 ustreljen. V kasnejših preiskavah niso našli krogle, ki naj bi ubila Krambergerja. Storilec je bil obsojen zgolj na podlagi pričevanj. Policijska preiskava pa ni prinesla materialnih dokazov.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Bomo? Seveda bomo preživeli tudi ta ponedeljek po praznikih, marsikdo po dopustu, šolarji pa po počitnicah. 14 minut še manjka do 7. ure, če se vam že mudi proti službi, proti šoli, le previdno, vse bo v redu. Morda pa potrebujete kakšno dozo ali pa kakšen kanček, nečesa, da vam pričara nasmešek na obraz. In vemo, kdo za to storiti najbolje, najbolj iskreno in najbolj iskrivo.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
2: Ja, okej. Oni zihr vejo.
3: Kaj je to fotografija?
4: Da se slikamo.
5: Če kam greš, da se lahko slikamo.
6: Da tak se skupaj stisnemo, da se na vsaki fotografiji vidimo.
7: Da se slikamo s fotoaparat.
8: Da lahko še naravo slikamo, ker je lepo potem.
9: Če stran gledaš, te nekdo lahko zamoti.
10: Pa mi ni bilo tako lepo, kot sem pričakovala.
3: Se ti rad fotografiraš?
11: Ne.
3: Punce, jasna stvar, zato bom najprej fante vprašala.
12: Ko se fotografijamo, se nasmejimo, zato ker je potem lepša slika. Lahko se tudi slikamo, ko se igramo ali pa ko sladoletjemo.
3: Pa zakaj se ljudje sploh fotografiramo?
13: Zato, ker imamo spomin na te slike.
14: Če kdo umre, da imamo vse eno sliko.
15: Jaz imam tako doma sliko, ko moja mami pa z njenim atjem, ko je zdaj umrl, ne, igrata na neko pesem.
3: In mami, ko pogleda to fotografijo?
15: Se spomni na atja.
3: Ja, kako lepo, ne?
16: Tako še jekamo, pa imamo zaspomin. In da jih imamo jadi.
3: Kakšne občutke boste imeli, ko se boste gledali, ko ste bili majhni?
17: Nemo brisati nos.
3: Kar izvoli, to vem, da je pomembno. Poglej, kakšna sem bila tu. A mami kdaj reče to? Poglej.
18: Ja, moje tak reče.
19: Ali pa ati.
3: Mene zanima, a se pogosteje slikamo s telefonom ali s fotoaparatom?
18: Oboje.
20: Ja se bolj večkrat fotografiram s telefonom.
21: Ja sem se postavila tak.
22: Lahko se postavimo tak kot punce ene malikinke.
23: Da se vidimo čeri na sliki, če smo preveliki ali pa previsoki.
24: Da bo počasi meseca decembra in bomo...
3: In se bomo takrat kaj slikali?
24: Ja. Da se bomo lahko spominjali na Božič, ko nam je Božiček prinesel darilo, pa se bi slikali z darilami.
3: Ja. Kdaj se še fotografiramo? Kdaj je to pomembno?
24: Ko smo na morju za Božič ali da ko barvamo jajčka.
25: Če smo na morju, pa se ki pri rožicah slikamo.
26: Ko je tak lepo nebo, pa ko je kaj lepega, se zraven slikaš.
3: Kdaj se je nujno treba fotografirati?
26: Za dokumente.
3: Imenitno, ampak kdaj še?
27: Kdaj imamo rojstni dan, pa kdaj imamo tam mi okrogle slike.
3: Seveda, za rojstni dan.
26: Pa, da če kakaj je pa žival, lahko žival slikamo namesto sebe.
28: Ja. Jaz sem hodila nekaj druge povedati.
29: Da se ne lapimo samo slikati, se lahko tudi posnamemo.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
30: Mali modreci!
31: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Go West in Pet Shop Boys in Radio Maribor. 6 minut, še manjka do 7 ure. Če se odpravljate proti zahodnemu delu Slovenije, le previdno. Najprej vas čaka seveda zastoj pred Ljubljano in sicer pri počivališču Lukovica zamuda približno pol ure. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim pa je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Previdno tudi zaradi prometne nesreče in sicer na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v Puščavnici proti Lendavi, prav tako oviran promet. Če je še karkoli, nič 80, 11, 25, le previdno in strpno za volanom.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Za naju koncerti štekani, za otroke risanka šnofki, ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.
5: Čau, moje ime je Nejša in vi poslušate Radio Maribor.

Sonce je šele dobro ušlo, dobro že pred nekaj trenutki, ampak danes nas čaka lep sončen dan, sončni zahod pa šele tam 10 minut čez 8 uro zvečer. Nas čaka drugo jutranje kronika, v njej tudi o tem, da bo teden pester na političnem parketu pri nas.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, pred nami je pester teden na političnem parketu. Po napovedih se bo začelo usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Neuradno naj bi se vodja SDS Janez Janša popoldne o njih pogovarjal z vodji NSI in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Evropska komisija v predlogu prihodnjega 7-letnega proračuna Unije zaradi dodatnih potreb predlaga, naj gre v skupni proračun tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, med katerimi je tudi Slovenija.

0: Slovenija, pojasnjuje svetovalec pogajalcev Vacija Ranc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
1: Vsi ti viri, oglični viri, tobačne carine, podobno, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini. V Teheranu opozarjajo, da gre pri tem za kršitev premirja. V senci vojne na Bližnjem vzhodu bodo na vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu razpravljali o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Iz sveta športa kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal na enotedenski dirki po Romandiji.
2: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
0: Večinoma sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodnik. Z vami sem Biljana Polak. Prazničnim dnevom sledi pester teden na političnem parketu. Danes bodo prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Roberta Škrjanca.
3: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločenje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. Po seznanitvi bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, Demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, kot tudi Janša, pravijo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo pred imeni najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Resnice v vladi ne bo, je pa njen predsednik Zoran Stevanovič v svojem kabinetu že začel zaposlovati svojo ekipo, za svetovalko je zaposlil Nino Rus Turuk, prav na praznik dela pa je službo v kabinetu nastopil tudi Neven Polajner, ki velja za nekakšnega ideologa stranke.
0: Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi dogajanja v svetu ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je nekaj več kot 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli dela slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko in zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slabo posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
0: Evropski parlament je pred prazniki pripravil svoja izhodišča za pogajanja z državami članicami Unije o njenem prihodnjem sedemletnem proračunu. Od leta 2028 do 2034 naj bi za nove izzive in tradicionalne politike namenili 2000 milijard evrov, kar je 10% več, kot je predlagala Evropska komisija. V njen okvir je vključeno tudi odplačilo posojila za okrevanje po COVID-u, parlament pa bi za toliko povečal skupne izdatke Unije. Ali bo ta za vse dodatne potrebe dobila tudi nove svoje lastne vire in kaj bi predlagane dajatve pomenile za Slovenijo, v prispevku Erike Štular.
5: V prihodnjem proračunu bo morala Unija poleg tradicionalnih politik financirati še konkurenčnost in varnost ter hkrati vračati posojilo najeto za okrevanje po COVID-u. Komisija je zato predlagala, naj gre v skupni proračun poleg prispevkov članic na podlagi brutonacionalnega dohodka tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin, cebam, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Med članicami ni navdušenja, pravi član strokovne skupine za pogajanja Jure Vršnak z zunanjega ministrstva.
6: Na eni strani imamo recimo manj razvite kohezijske države, ki zelo zagovarjajo ta tradicionalni vir na podlagi prispevkov, na podlagi brutonacionalnega dohodka, ki je bolj progresiven. Na drugi strani imamo pa neto plačnice, ki ravno tako ne vidijo neke dodane vrednosti v novih lastnih virih.
5: Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, kamor sodi tudi Slovenija, ocenjuje svetovalec pogajalcev dr. Vasja Rand z ekonomske fakultete.
1: Vsi ti viri, oglični viri, tobačne carine podobno, ali bolj prizadanejo nekako recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države.
5: Poleg tega bo tudi na strani izdatkov manj kohezijskih sredstev za manj razvite regije, več pa za konkurenčnost, kjer bodo na centraliziranih razpisih predvidoma več pobrale zahodnoevropske članice z razvitimi ekosistemi.
1: Potrebno je odplačati ta dolg, zato se pozicije vseh poslabšujejo, ampak relativno bolj se poslabšujejo pozicije držav, ki so pod povprečjem razvitosti EU.
5: Slovenijo bi prizadel tudi predlog, da bi z 25% na 10% znižali delež carin, ki ostanejo državi za kritje stroškov pobiranja. Jure Vršnak.
6: Še nekatere druge države članice, ki imajo podobno strukturo ali pa imajo recimo velika pristanišča, kjer se pravzaprav veliko carin pobere in vse te države imajo nekako podoben izziv kot Slovenija.
5: Dr. Vasja Rand zato poziva k pravočasnim pripravam na Evropski sklad za konkurenčnost. Če Slovenija ne bo naredila domače naloge ob koncu proračunskega obdobja, morda ne bo več neto prejemnica evropskih sredstev.
7: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:08. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iran opozarja, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, da naj bi bila nedavno napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Kot je dejal v intervjuju za nemški ARD, mora sprejeti dejstvo, da ima ameriški predsednik Donald Trump o tem drugačno mnenje, a poudaril, da so Združene države najpomembnejša partnerica v NATO ter da imajo skupen interes za končanje tega konflikta ter vojne v Ukrajini.
8: Do te vojne imava s predsednikom Trumpom drugačna stališča, kar ni nobena skrivnost in takšnega mnenja nimam samo jaz. Imamo pa enoten cilj, za katerega si prizadevamo skupaj in ta je, da Iran ne sme dobiti jedrske bombe.
0: Kot je dodal, je kontingent ameriških vojakov v Evropo začasno razporedil nekdanji predsednik ZDA Joe Biden, o njihovem umiku pa da se je govorilo že nekaj časa. V Erevanu se danes po včerajšnji skupni večeri še uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Srečanje ima tudi močan simbolen pomen. Poteka v Armeniji dolgoletni ruski zaveznici, ki se po razočaranju nad Rusijo vse očitneje obrača k Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
10: Na
9: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost, razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedev je zdajšnje obdobje po napetostih primerjal z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Kaj pravijo Evropejci? Da je vojna z Rusijo neizogibna. Ne vem, odkot so to vzeli, a to je postala mantra, pravi. Srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku. Moskva je ob dnevu zmage ponudila možnost premirja, a dogovora za zdaj ni.
0: Na Zahodnem bregu je vse bolj nemirno. Judovski naseljenci napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje in šole, pretepajo palestince in celo streljajo na nje. Od začetka leta je bilo zaradi nasilja in ustrahovanja skrajnih judovskih naseljencev prisilno razseljenih več kot 700 otrok. Skupnosti imajo tudi gospodarsko škodo, saj so naseljenci samo v zadnjem mesecu načrtno uničili velik del kmetijskih površin in posekali številne oljčne nasilje. Sade. Območje je obiskala naša dopisnica Karmen Švegel.
11: Za zidom, za nadzornimi točkami, vas, ena izmed mnogih, kjer so postošili judovski naseljenci.
12: This truck here got burned, that truck over there, and this was, you know,
11: tu je uničen tovornjak, tam še eden zoglenil. Bil je ogromen požar, vse je bilo v plamenih. Vse, kar smo slišali, je kričanje otrok in žensk. Se spominja Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Napadi naseljencev so se v zadnjih 2 letih močno okrepili. Napadalci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem. Prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Tako imenovana mladina s hribov, podmladek najbolj agresivnih judovskih naseljencev, si dovoli vedno več. Oblasti napade dopuščajo, včasih celo spodbujajo.
12: Then the army shows up.
11: Potem pa se le prikaže vojska in mislili smo, da jih bodo nekako ustavili, morda streli v zrak, k nabojih pozvali naj nehajo, a niso naredili ničesar, samo opazovali so, razlaga Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Nič drugače ni na jugozahodnega brega. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali osvajalski pohod. Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se ujo zbada in udarja starejšega moškega. Na to odjekne strel. Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil 2 naboja v zrak in 3. v mojo desno nogo. Vesta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed z doline in mi pomagal. Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev, ki je izgubil nogo. V minulih 2 letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih 3 desetletjih.
0: Več o dogajanju na Zahodnem bregu oddaje Pursi Move ob 14:30 na prvem programu. Na krovu ladje za križarjenje s sedežem na Nizozemskem je izbruhnila bolezen, ki je terjala 3 smrtne žrtve, še 3 potniki so bolni. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da so pri enem od 6 bolnikov potrdili hantavirus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči smrtno nevarno dihalno obolenje. Plovilo je bilo na poti iz Argentine na Zelenortske otoke, kjer pa oblasti niso dale dovoljenja za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, so sporočili iz podjetja Oceanwide Expeditions. Nizozemska naj bi si prizadevala za evakuacijo obolelih. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od teh 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. To jutro pa se je na omenjenem odseku zgodila nova prometna nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo, zato je bila avtocesta znova več ur zaprta v obe smeri. Promet zdaj postopno sproščajo. Za tovorna vozila je po praznikih od danes znova dovoljen promet brez omejitev. Na cestah je tako pričakovati gnečo. Za učence in dijake so se končale prvomajske počitnice, zdaj jih čaka zadnji del šolskega leta, maturante pa jutri prvi maturitetni preizkus esej iz materinščine. V prihodnjih minutah sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep začetek tedna.
10: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. Prvi kolesar sveta je na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo z 42 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem zmagal v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je osvojil 20. etapno dirko v svoji karieri.
2: Ne, zagotovo ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
10: V skupnem seštevku 18. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na 3. mestu. Na španskih cestah pa se z novo etapo danes nadaljuje španska Vuelta, kjer je včerajšnjo uvodno etapo dobila švicarka Noemi Rek. Edina Slovenka Urška Žigart pa je po nevšečnostih na progi v cilj prišla v času zmagovalke na 55. mestu.
13: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marijane Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in na full gas do cilja.
10: Končan je 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Koper je v Fazaneriji z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal 8. Muro in se po 5. zaporedni zmagi utrdil na 2. mestu lestvice. Radomljani so poglobili krizo Maribora in ga v Domžalah premagali z 2-1. Vijoličasti so povedli v 9. minuti po avtogolu Anželja, za Radomljane pa sta zadela iz 11 metrov. Roke Pogačar in Ikena, vratar Radomel Samo Pridgar.
14: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti. Vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili. Na srečo smo imeli na koncu gol več. Moram pa čestitati ekipi res na borbi. Bilo je težko po prvem polčasu, ker so se res dobro taktično pripravili, dobro se izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič. In potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
10: Maribor, ki za 3. bravom s tekmo manj zaostaja za 6 točk, ima pred sobotnim večnim derbijem točko prednosti pred 5. Olimpijo. V derbiju 35. kroga angleškega prvenstva je Manchester United 3-2 na domači zelenici premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je odigral prvi polčas, je gostitelje popeljal v vodstvo z 2-0 in dosegel svoj 11. prvenstveni zadetek. United si je zmago že zagotovil igranje v Ligi prvenstva. Slovakov v prihodnji sezoni. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miami je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še tretjo zaporedno dirko, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhouju. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Odbojkarice Vakif Banka pa so v Carigradu v turškem finalu zaključnega turnirja s 3:1 v nizih premagale igralke Eja Džibašija in sedmič postale zmagovalke Lige prvakin. Tretje mesto je slovensko reprezentantko Fatumatu Silah v svojih vrstah osvojil italijanski Conegliano. Po 3 dneh brez tekme bo slovenska moška reprezentanca nadaljevala svetovnim ekipnim prvenstvom v namiznem tenisu, ki poteka v Londonu. Iz dvorane, kjer je potekalo predtekmovanje, se Slovenci selijo v bližino stadiona Wembley, kjer jih v 16. finala čaka Nemčija. Nasprotniki so nesporni favoriti v tem dvoboju. V predtekmovanju je presenetljivo kar 2-krat izgubila Kitajska, najprej s Korejo in sinoči še Švedsko, ki je zdaj prva nosilka med moškimi. Med ženskami to ostajajo Kitajke.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Danes je pred nami večinoma sončen dan z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, bodo pa temperature zelo prijetne od 22 pa vse tja do 27 stopinj. Jutri proti vzhodu še dokaj sončno, po večini nekaj oblačnosti, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo postopno širile tudi nad osrednje kraje. Temperature zjutraj nekje od 10 do 14, čez dan pa od 15 do 20 le na vzhodu do 23 stopinj. V sredo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pa pihal jugozahodnik v četrtek, naj bi padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, tudi veter pa naj bi oslabel. Aktualne temperature 12 stopinj v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 8 v Ljubljani, 11 v Celju, 10 stopinj v Slovenj Gradcu, 13 v Portorožu, ter na Kredarici v tem trenutku 7 stopinj.
7: Promet.
15: Še zmeraj pozarjamo na previdnost, nekaj gneče še zmeraj na naših cestah in pa tudi zastojev. Na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj in sicer od Blagovice proti Ljubljani zamuda nekje dobrih 20 minut. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, tam samo oviran promet in previdno. Še zmeraj pa zaprta Štajerska primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delu zapori. Tako da le previdno. Če je še karkoli novega, karkoli aktualnega, pokličite.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
7: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
15: Danes verjamem, da ni dileme, da velika večina raje izbere kakšno dobro jutranjo kavo, kot pa kakšen čaj. Razen, če so bili ti prvomajski prazniki in proslavljeni le teh tako hudi, da paše samo čaj in nič drugega, upam pa, da kakšna dobra kava paše tudi vam. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti v službo, marsikdo v šolo po teh počitnicah, mogoče pa samo na kakšen svež zrak. To je tisti del jutra, ko se dan nekako začne počasi premikati. Promet pove svoje, bi lahko dejali, misli pa tudi. Naše misli že bežijo kam? Tja v leto 1985. Zakaj? Ja, kmalo boste izvedeli. Tista klasična naša standardna ponedeljkova rubrika tudi v nadaljevanju ne bo manjkala. In zazvenela bo spet kakšna lepa in domača.
16: Dobro jutro.
7: Z Radijem Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kid Rock, All Summer Long. 3:08, ja, skoraj da bi lahko dejali, da že poletje tukaj, vsaj po temperaturah, ki smo jih doživeli čez te prvomajske praznike, in upam, da ste v njih uživali. Upam, da vas je prebudilo tudi kakšna prijetna godba zjutraj. Gregor, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kakšno presenečenje.
0: Te je zbudila kakšna godba, mimo tvoje hiše?
1: Ne, me ni zbudila, ampak sem pa poslušal, veš kaj, Radio Maribor. Aha. Za 1. maj in smo imeli prva skladba, je bila takšna prvomajska godbeniška.
0: Super, ena taka dobra budnica, ne, za 1. maj. Marsikdo komaj čaka na vse te praznike, marsikdo pa je pogledal, pustite mi spati. Ne? Ampak prvomajske budnice so ena taka lepa navada, ena taka lepa tradicija, ki upamo, da se bodo obdržali. Mi dva tudi drživa eno tako lepo ponedeljkovo tradicijo in se vsak ponedeljek, marca po pol osmi, vrneva v zgodovino naše prekrasne veselje sen oziroma narečne popevke.
1: Res je, ja, vračava se v zgodovino dobre glasbe, narečne glasbe, kar je res bila, mislim, da unikatna glasbena predstava, ne, za Maribor in za Slovenijo, ne, da smo imeli toliko skladb v narečju in toliko zanimivih in dobrih skladb. Ne, in tokrat greva res v leto 85, mislim, da je bilo 16 izbranih skladb, takrat bilo pa prijavljenih izmed 57 prijavljenih, jih je prišlo v ožji zbor 16.
0: Res je.
1: Tako da ja, bil je velik izbor in glasba se je nekako res v tistem času zelo, zelo razlikovala eno druge. No? Tako, bile so različne, no? Zelo različne teme. Ne?
0: Ja, da je drugo leto zapored potekalo tudi vse skupaj v dvorani Tabor, leta 84 prvič, potem pa drugo leto že v dvorani Tabor, kjer so želeli, ne, ponuditi organizatorji pogled in poslušanje vse te skladbe čim več obiskovalcev.
1: Ja, res je, na, seveda, ne, bil je seveda radijski in televizijski prenos, ne, in predstavljamo si, kakšen vpliv je to imelo takrat. Ta glasba se je slišala v avtih, doma, na terasah, takrat je prvič tako nekako res prišlo v vsak dom, ne, ta muzika in dejansko je zazvenela v srcu Mariborčanov, ne, in ostala tam, ne.
0: In po dolgem času tudi televizijski prenos.
1: Po dolgem času,
0: televizija
1: tako, to je
0: odločila,
1: to sem hotel dodati, ja.
0: Da bo prenašalo vse skupaj tudi tako vse tiste, ki so točno bili doma. Kar nekaj zanimivih izvajalcev tudi se je pojavilo, prepevalo, tisti že dobro znani, Mary Ostenak, ki je dobila prvo nagrado za besedilo Gepl, oziroma avtor besedila Miroslav Slana, pa Tatjana Dremelj, Ivek Baranja. Kot debitant se je predstavil Nace Junkar,
1: wow, zanimivo,
0: leta 1985 za skladbo Mati.
1: Aha, še zdaj znana skladba. Ne?
0: Tako, in pa še ena diva slovenske scene se je pojavila leta 1985 na festivalu. Za ansamblo Veter je zapela tudi Helena Blagne, recimo.
1: Aha.
0: Častitljiva Domfarca pa je bil naslov skladba. Recimo. Ampak zmagovalci so pa postali domačini, tisti, ki so prejeli tako zlati klopotec kot prvo nagrado občinstva, mi Štajerci, Rudi Šantl in Štajerskih sedem.
1: In še zdaj ta skladba, ne, zveni, mislim, da marsikje, ne?
0: Tako.
1: In ozvanje iz kakšnih radijskih postaj ali pa nekih zabavah in tako, ne?
0: Tako v orkestralni izvedbi, ne, kakor pa tudi potem malce prirejeni v narodno zabavno glasbo.
1: Odlično, ja, to je bilo res plodno leto, ne, glasbeno, če gledava širše, samo to še, če odprema okno v svet, ne, takrat je potekal Live Aid, koncert na radijskih postajah so se vrteli Queenie, Madonna, Dire Straits, Phil Collins, in prav tu se zgodi zanimiva ta sporednica, ne, medtem ko svet išče neki univerzalni pop jezik, vesela jesen ostaja zvesta in lokalna in to se mi zdi zelo prav, ne.
0: In mi Štajerci bo zazvenela, ker imamo radi lepo, domačo glasbo.
1: Tako je.
0: Gregor, hvala ti za obisk.
1: Kristjan, hvala ti in začnimo ta teden pogumno.
0: Tako, domače.
1: Tako.

Ja, ja. Ja, ja, tako smo šli torej v leto 1985, kot vsak ponedeljek, ko se vrnemo malce na naš festival na Rečna popevka Vesela jesen. Tudi prihodnji ponedeljek ne bo nič drugače. Kam bomo skočili, kaj bomo slišali, spremljajte.

0: Vedno za me gušti in polona kasal, kdo se trudi vedno za nas, tisti, ki danes praznujejo svoj dan. 4. maj je mednarodni dan gasilcev in njihov pomen bo v spredju tudi današnjega ponedeljkovega odprtega mikrofona. Malce se bomo spraševali, če so dovolj cenjeni, to boste seveda povedali vi z vašim klicem že kmalo tam po 9:30. Mi smo pa že malce prej poprašali tudi vse vas, kakšne odnose imate kaj z gasilci oziroma kdaj se kaj na zadnje potrebovali?
1: Potreboval sem pomoč, ko sem šel za bivšo punco na oreh z avtom in smo bolj po noči hotla prit dol in sem jaz bil frajer in pelal čez sneg in smo se zagozla in smo mogli prit po naju.
2: Na srečo še ne. Enkrat, ko je bilo neurje, nam je smreko podrlo preko cele naše parcele in tudi nekaj na našo hišo pa so potem dol spravili. Tako. Ja.
3: Ne, resnično ne.
4: Ja, sem potrebovala pomoč gasilcev, ja. Imela sem požar v kleti, samo v žik. Imela sem peč na pelete in je nastal samo v žik. So prišli seveda kar hitro in je prišlo 6 velikih avtomobilov.
5: Na srečo še ne.
0: Ja, kaj pa vi menite, kakšne izkušnje imate, kaj vi? So fanti in dekleta dovolj cenjeni, kljub temu, da so nepogrešljivi del naše družbe. O tem torej tam takoj po 9:30 v današnjem odprtem mikrofonu, ki je namenjen predvsem vam, vašim mnenjem, vašim klicem na 420 15 55. Po 9:30 torej. 14 pa še sedaj manjka do 8. Dobro jutro.

0: vse imam, Batista Cadillac, 12 do 8. Kaj imamo za vas?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč za novo vlado. Danes je mednarodni dan gasilcev. Nogometaši Maribora po porazu z Radomljami v vedno večji krizi.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Nekaj sekov, seveda vse podrobnosti pa kot rečeno ob osmih, čez 11 minut. Imam pa z vas tudi dobro glasbo. Billy Joel, Tell Her About It.

0: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53.
4: Vabimo, vabite.

80, 11, 25, če še kaj novega, lepo vejte, pokličite. Kaj novega, vse to in pri nas, o tem pa že čez 3 minute in pol, ob 8 v poročilih po Jamesu Morrisonu.

0: in James Morrison.
1: Ura je točno 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Še čisto vroča in sveža, nam prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Po napovedih bodo danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popovdne naj bi se po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil s odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške in na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še

0: potencijalni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli delež slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko in zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: O posledicah bližje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in o dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja. Za skoraj 276.000 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanje. Maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Na slovenske ceste. Včerajšnji prometni nesreči na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem so bila udeležena 3 vozila. 8 ljudi je ranjenih, med njimi 3 huje. Danes zjutraj se je na istem odseku zgodila še ena nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo. Avtocesta je zaprta. Danes je mednarodni dan gasilcev. Gre za enega izmed javno najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Kljub temu pa tudi v njihovih vrstah ni vse brezhibno, saj se predvsem poklicni gasilci precej neuspešno borijo za bolj pošteno plačilo. Prostovoljni gasilci pa so kljub številnim obljubam še vedno prikrajšani za nekatere ugodnosti, ki bi njihov trud vsaj nekoliko nagradile. Ob tem se slabša tudi stanje na področju zanimanja za ta poklic in za operativno delo v prostovoljnih društvih. Alex Horvat.
2: Prav nihče si ne želi, da bi potreboval njihovo pomoč, vendar je ta, ko jo potrebujemo, neprecenljiva. Gre seveda za gasilce.
3: Meni se zdi, kot da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati s svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
4: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
5: Prepotrebni fantje.
6: Super heroji.
2: Takšno je mnenje na ključnih mimoidočih. Kako pa stanje na področju poklicnega gasilstva vidijo gasilci? Poveljnik gasilske brigade Maribor, Primož Osojnik.
7: Stanje je neko zatečeno, jaz sem že pred leti rekel, da so poklic gasilca razvrednotili, da bo to treba marsikaj tudi narediti.
2: Opozarjajo, da so v zadnjih letih svojimi plačami zaostali za primerljivimi poklici, kot so reševalci, vojaki in policisti.
7: Pač je bolj sindikalna stvar, ko so bi pač mogli spogajati, da bo to tudi postalo prihodne zanimivo, kot je mogoče nekdaj že bilo. No.
2: Želijo si tudi, da se končno podpiše že lani izpogajana in usklajena kolektivna pogodba. Nekoliko drugače pa je pri prostovoljnih gasilcih. Ti imajo še vedno razmeroma veliko članov, vendar zanimanje za operativno gasilstvo upada. Zato bi morali to poslanstvo po mnenju predsednika gasilske zveze Majšper Kristjana Laurenčiča narediti bolj privlačno.
8: Vedno več intervencij na državnem nivoju, na regijskem nivoju, kjer je tudi naša gasilska zveza bila prisotna na Krasu, na poplavah na Savinjski regiji. Se pravi, ko se kaj velikega v državi zgodi, smo gasilci vedno prvi tam, še pred vojsko, ko pa želimo, ko kaj prosimo, pa nismo ravno prvi na listi na drugi strani.
2: Sicer pa so poklicni in prostovoljni gasilci zelo zadovoljni s posluhom lokalnih skupnosti glede potrebne opreme, saj na tem področju večjih težav nimajo.
1: V slovenskih kampih je bilo po podatkih portala autokampi.si lani okoli 2,5 milijona nočitev, to je 6,5% več kot leto prej. Dober obisk beležijo v poletnih mesecih, a se zanimanje vse bolj širi tudi v pomlad in jesen. Številni kampi so vrata to sezono že odprli, nekateri med prvomajskimi prazniki. Prispevek Nataše Kuhar.
9: Največ gostov privabljajo kampi ob rekah, jezerih, v alpskem svetu in ob morju. Med najbolj prepoznavnimi pa so na Bledu, v Bohinju, ob Soči, v dolini Kolpe, na Koroškem in v Istri. Neža Grčar iz kampa Danica v Bohinju.
10: Načeloma lansko leto je bil zelo dober obisk, ampak nekako vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
9: Kot rečeno, je vse močnejša predsezona in tudi letos pričakujejo dober obisk. Če je bilo kampiranje nekoč zelo enostavno, je danes predvsem dražje.
10: Tudi pričakovanja gostov so večja, tako da v bistvu tudi ponudba mora biti dobra, nova, prenovljena.
9: Še pove sogovornica, vse več gostov ne išče le prostora za šotor, ampak urejene parcele, mobilne hiške, glempinge in postajališča za avtodome. Prav avtodomarstvo je eden najopaznejših trendov zadnjih let. Tudi v Evropi zanimanje zanj raste. Eurostat navaja, da se je število prenočitev v kampih v zadnjem desetletju povečalo za več kot 28%. Zlatka Kodič iz Žalca je že 20 let članica Karavanin kluba Slovenije.
5: V hotel ne bi šla pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrzkej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
9: Kampiranje tako postaja izbira gostov, ki iščejo mir, stik z naravo, aktivne počitnice in večjo svobodo pri potovanju.
6: Šport. In Dejan Rad.
11: Nogometaši Kopra so v gosteh z 1-0 premagali Muro. Igralci Radomel pa so zmago z 2-1 v zadnji tekmi 33. kroga prve lige Telemach poglobili krizo Maribora, ki po zmagi Brava v Celju s 3-2 za tretjim mestom na lestvici, ki vodi v evropske kvalifikacije v prihodnji sezoni, zaostaja že 6 točk. Vijoličasti so po avtogolu domačinov dopustili preobrat. Zaradi blede predstave pa so 10 minut pred koncem srečanja s tribun domžalske športnega parka protestno odšli tudi njihovi najzvestejši navijači Viole. Kapetan Ažbej Juk.
12: Ja, na zadnji novinarski sem rekel, da bi sezona lahko bila še slabša, evo, še slabša. Lahko je še slabša. Jaz bi narešil nekam v Rudnik, pa da me ne je bilo do konca sezone ven. Ampak pač moram biti, ker sem kapetan.
11: Tadej Pogačar nadaljuje zmagoviti pohod na dirkah letošnje sezone. Najboljši kolesar na svetu je v svojo zbirko včeraj dodal dirko po Romandiji, kjer je v 6 dneh zmagal 4-krat, tudi včeraj, in zanesljivo osvojil skupno zmago.
13: Vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
11: Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., skupno pa 18. Na ekipnem svetovnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se danes začenjajo izločilni boji. Slovenska moška reprezentanca se bo v 16. finala pomerila z Nemčijo, ki velja za nespornega favorita.
1: Poročilo ob 8 je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Temperature čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu, torej pri nas še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Vremenski obeti v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo in veter bo proti večeru oslabil. Temperature po državi ob 8, Maribor in Ptuj 9, Ljubljana 10, Slovenska Bistrica 12, Murska Sobota in Radenci 11, Celje 7, Slovengradec 8, letališče Portorož 10 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
14: Promet. Previdno še zmeraj opozarjamo na zaprto primorsko avtocesto med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Previdno pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani vas čaka zastoj od Blagovice pa potem proti Ljubljani, ampak tam zamuda trenutno le nekje 10 do 15 minut. Če je še karkoli novega, karkoli takšnega, za kar ne vemo, pa bi bilo dobro vedeti, nas le pokličite in nam sporočite.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
16: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovo ena boljših.
15: Dobro jutro.
14: 11 minut čez 8, dobro jutro želimo vsem, ki ste se že prebudili, pa tudi vsem tistim, ki se počasi prebujate, ki počasi pravite, o, ti prazniki so bili pa zares naporni. Nika, kakšni so bili zate?
1: Odlični.
14: Super.
1: Ja, bom kar pritrdila.
14: Boš kar
1: pritrdila. Vse pozitivno. Dobro jutro pa seveda tudi vsem gasilcem, ne da? In
14: tako,
1: gasilkam.
14: Tako?
1: In gasilkam. Ja, si tudi ti morda?
14: Bil. Svoj čas, res je. Kot še pionirček takrat. Ne? Potem pa enostavno moraš dati prednost ne, enim stvarima ali pa drugim. Zdaj, da si samo z eno nogo nekje in imajo nič od tebe, potem to ravno ni najbolje.
1: No, saj tudi podporniki, simpatizeri pridajo prav.
14: To pa ja, sem pa velik podpornik, še posebej takrat kakšnih gasilskih veselic. Ne? Takrat je pa potrebno podpreti naše gasilce. Pa tudi na takšen drugačen način. Pa tudi, ko potrkajo tam okoli novega leta, ne, in prinesajo kakšne koledarje.
1: Točno tako, vedno so nekako vpeti v naše življenje in tudi v ta ponedeljek bodo še vpeti, odprti mikrofon, 9:30 odpiramo prav na to temo. Že sedaj vabimo vse poslušalke in poslušalce k sodelovanju.
14: Tako, 420 15 55 bo prava številka, zapomnite si jo. Mes pa morda se spomnite kakšne vaše zgodbe z gasilci, ali pozitivne ali negativne, kakršnakoli že, nam zaupajte, po 9:30.
1: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
6: Z Radiem Maribor.

0: So na 40 in pa bombončki, tudi mi vam damo kakšen bombonček iz sobotne oddaje.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
0: V soboto smo gostili Iztoka Kočevarja, Mariborčana, glasbenika, športnika in humanitarca, prejemnika naziva Večeru humanitarec Štajerske, človeka, ki je uspešno združil več življenjskih poti.
2: Odraščanje v Mariboru, zdaj, če smo že pri glasbi pa pri športu, bom tako rekel, preden sem šel v osnovno šolo, sem začel pri Hartmanu igrati klarinet. Mislim, da sem v prvi razred hodil, ali pa še to ne vem čisto točno, ker je moja sestra igrala harmoniko tam in potem sem jaz hotel tudi biti zraven. Ne? In tako mislim, da še niti v prvi razred nisem šel. In sem začel s klarinetom, to je bil harmonikaški orkester. Erwin Hartman, starejši je to bil. To je bilo leta, ne bom reči povejo, rečem 1800 pa nekaj, da ne bo zdaj malo smešno izpadlo, kdaj je to že bilo. Šport je pa tak, mislim, da že malo prej, ja, zdaj, če računam na to, da sem bil na biciklu cel dan, bil je to 3 cikli na začetku, pol pa eno kolo, mislim, da druga nisem počel, ko bil skos na kolesu, že takrat, ko sem shodil, no.
0: In v zadnjem času smo ga spoznali tudi kot kolesarja z velikim srcem. V sodelovanju Zvezo prijateljev mladine se lani dobrodelno odpravil na več kot 2000 km dolgo pot do Istanbula, ko so temperature preniske za kolo, pa Iztok pravi, da je tudi velik ljubitelj smučanja.
2: Ja, smučanje se tudi tam nekje začelo, ko moje kolesarjenje. Mogoče ne tako dan danes, to smo najprej na ulici skupaj. Jaz nekaj je bil še takrat, mogoče tudi to, ne. Potem pa seveda Pohorje, tako da sem stari Pohorc, da tak rečem. Vsa leta v bistvu smučam, že dolgo sem smučarski učitelj, tudi tako, ja, imam stik z mladimi. Tak veselje ti je pogledati, ko pridejo, recimo, da tak rečem, šola v naravi, pridejo otroci, ki še niso bili na snegu, eni še sploh snega niso videli, tudi to se danes dogaja, pridejo recimo otroci z obale, pa še tak snega, recimo kot je pri nas, pa da so na njem mogoče tudi niso doživeli.
0: Kljub vsemu pa Iztok Kočevar pravi, da v prvi vrsti ostaja glasbenik, ki je član skupine Karneval, ki letos praznuje tudi 15-letnico obstoja.
2: Za bobni sem pa začel v srednji šoli, v bistvu so me prijatelji nahecali, delali so nek band in niso imeli bobnarja. In potem so prišli k meni in ti si tak že vedno želel bobne igrati, pa meni, da je to bilo celo res, da sem malo sanjal o bobnih, pa pač nikoli ni bilo tiste brce, ali kako naj rečem. In takrat pa je bila in res smo kupili neke bobne stare in potem sem jaz začel bobnati.
0: Je celoten pogovor z Iztokom Kočevarjem, o katerem govori tudi o dobrodelnih kolesarskih podvigih, smučanju, pa tudi glasbi. Ponovimo to sredo. Vi ga pa lahko najdete, saj veste kje, tudi na naši spletni strani s klikom na radiomaribor.si.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Lekcija 2.
1: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Odpri.
4: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
5: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v sredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
6: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Never Gonna Dance Again in Pink, minuta čez pol deveto. Nekateri danes ne bodo plesali, ampak bodo tekli kilometri za prihodnost. Zanimiv projekt, humanitaren, dobrodelen, športno-humanitaren projekt, ki je namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter tistim, ki so na prelomnici svoje poti. In kot pravijo organizatorji, je cilj jasen, šport ne sme biti privilegij premožnih. In ravno zato Vič Štuhec se podaja na tak neizprosen ultratekaški izziv. 330 km želi preteči od Goričkega do Pirana v le 4 dneh, ampak ne bo sam na poti, danes recimo se bo stavil tudi v Mariboru. Kje, kdaj, zakaj, najprej Vič sploh pove, za kakšen projekt gre?
1: Gre v bistvu za projekt, ki smo ga zasnovali skupaj z Zavodom za šport Pro in projektom Športna agencija. Ukvarjamo se s podporo športnikov, tako vrhunskih športnikov kot mladih športnikov na poti, da postanejo vrhunski oziroma profesionalni športniki. In kot si lahko predstavljate, so te zadeve oziroma sodelovanja s strokovnjaki, ki so potrebni na poti do profesionalnega športa, kar drage. Ne? Tako da, ko smo začeli našo zgodbo na projektom Športni agenciji, smo najprej seveda delali z profesionalnimi športniki, potem so nam kar hitro pristopili oziroma na naša vrata potrkali starši mladih športnikov, da bi tudi njihovi otroci seveda potrebovali to podporo. In da smo jim stopili na sproti, smo potem zasnovali Mastercard Športno akademijo, kjer zdaj že 7. leto delamo z mladimi športniki. Zdaj v 7. letih pa smo seveda nabrali kar nekaj alumnijev, takih mladih, ki bi potrebovali delo ena na ena in da jim lahko to omogočimo. Smo potem prišli do ideje, torej, ki jo zdaj z Zavodom za šport tudi izvajamo, torej kilometri za prihodnost in vrhunec v bistvu ta projekt doseže prav v naslednjih 4 dneh, torej, ko bom jaz tekel iz Goričkega v Piran. Je pa to sicer samo moj doprinos kilometre, torej kilometre zbiramo vsi Slovenci, vsaj ideja je takšna, jaz upam, da se boste mi pridružili ali v Mariboru, torej na aktivacijskem dogodku na Poljanah v ponedeljek ali pa potem v torek v Celju na stadionu Kladivar.
0: Torej, danes v Mariboru lahko naredite kaj dobrega tudi vi. Zbirajo se torej sredstvo za mlade športnike in talente, ki jim finančne ovire preprečujejo dostop do športa. Pridružite se lahko danes na atletskem stadionu Poljane med 16. in 19. uro. Pridite tako, ko želite in greste, ko vam ustreza. Sicer vrhunska glasba bo tudi Žan Videc in pa runner bodo tisti, ki bodo skrbeli za dober ritem. In pa na stezi boste lahko torej kakor dolgo boste želeli. Ekstra izziv pa za tiste najbolj strajne, 21 km pravijo, pretečete lahko razdaljo pol maratona v času dogodka in prejmete tudi unikatno leseno medaljo, ki bo namenjena samo vam. Lahko boste kaj dobrega pojedli, tudi kaj dobrega popili, predvsem pa torej skupaj pomagali in naredili ta svet, morda malce lepši tudi za mlade športnike. Danes torej med 16. in 19. bomo video spremljali tudi mi, morda pa tudi vas. Vzemite si čas, naredite kakšen kilometer, kakšen korak in skupaj naredite kaj dobrega. Tudi Žan Videc torej bo skrbel za dobro glasbo, pa naj nam zapoje tudi v tem jutru. Pusti, da gori, 4 čez pol deveto.

0: Falko, der komisar, 20 če manjka do 9. ure. Do podiranja zgodovinskega svetovnega rekorda in praznika harmonike pa nas loči še dobrih 13 dni. Organizatorji še zmeraj želijo, da ste morda tudi video zgodovinskega svetovnega rekorda, ko želijo postaviti svetovni rekord v igranju na harmoniko. Največ ljudi, nekaj našega, nekaj domačega bi lahko dejali. O tem smo včeraj govorili tudi v dobri družbi in Robert Gotar je tisti, ki si nekako zamislil vse skupaj in nam kaj več povedal o samem dogodku in da še ni prepozno morda tudi za koga izmed vas, ki bi se želel pridružiti.
1: Ja, moram reči, da dolga leta je bil rekord od leta 2017 do 2025, je bil rekord 2160 harmonikarjev, lani pa so Kitajci dignali rekord, no tudi star rekord je bil kitajski, ampak lani so pa Kitajci dignali rekord na res zavidljivi 5282 harmonikarjev. Ampak mi smo rekli, da se ne damo, če imamo Slovenci najboljšega kolesarja, če imamo najboljše skakalce, če imamo najboljše košarkaše, zakaj ne bi imeli še največjega orkestra na svetu in že res kar pol leta se ukvarjamo s tem projektom, danes na ta trenutek imamo skoraj 2500 prijavljenih, imamo še dobrih 14 dni do rekorda oziroma točno 14 dni do rekorda, veliko ljudi je še obljubljenih, da se bo prijavilo. Tako da jaz bi v tej priložnici povabil vse tiste, ki igrajo harmoniko, ki igrajo na golici in imajo oglasitev CFB. Harmonika je lahko klavirska, diatonična, kromatična, ni važno. Samo da je klavir, oziroma samo da je harmonika na glasilke in meh, se pravi klasična harmonika, to je pogoj. In bi povabil vse tiste, ki še niso prijavljeni, da se prijavijo, da ne izpustijo te priložnosti, da Slovenci stopimo skupaj, da Slovenci podremo to rekord in da zaigramo najbolj zaigrano instrumentalno skladbo, najbolj predvajeno instrumentalno skladbo na svetu, na golici. Tudi družina Avsenik je zelo ponosna, da bomo igrali prav to skladbo, pa tudi Guinnessovo pravilo je takšno, da mora biti skladba mednarodno uveljavljena. Se pravi, ne bi mogli igrati tudi, ker ne, mi se imamo radi.
0: Povej mi, zdaj marsikdo se morda navdušil pa dejal, pa jaz bi še prispeval svoj delček. V 14 dneh nekdo, ki še ne igra harmonike, se lahko nauči pa da pride podreti rekord.
1: Ja, če bi res se potrudil, bi se lahko tudi za silo naučil to spremljavo. Ni potrebno, da igrate točno melodijo, tudi ni potrebno, da ste profesionalci, to smo mi tudi izpostavljali zadnje mesece. Ni potrebno, da ste profesionalci, važno je, da imate harmoniko, ispravno harmoniko in da si želite sodelovati v tej zgodovinski zgodbi. Lete, mi smo v tem trenutku že podrli evropski rekord in državni rekord, ki znaša 1137 harmonikarjev. Tako da dva rekorda sta že podrta, ampak seveda mi si zelo želimo podreti tudi ta tretji najvišji svetovni Guinnessov rekord, zato potrebujemo pa 5283 harmonikarjev.
0: Ja, in še nekaj časa, torej do nedelje, 17. maja, takrat torej si želijo podreti organizatorji rekord, seveda bomo tam tudi mi poročali kako in kaj, morda pa še ni prepozno, da se temu rekordu ali pa poskusu pridružite tudi vi. Malce časa se treba vzeti in pa seveda igrati harmoniko.

0: Zdaj pa že dobro poznamo. Jadranko Juras, pa tudi njen privat planet. Prav dobro bi ga bilo včasih imeti, ne? Se malce odmaknite res kam daleč, daleč. Če posebej, ko se na naših cestah veliko dogaja, nažalost še zmeraj primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, tako kot je že vse jutro, tako da, če se odpravljate v tej smeri, vas čaka zares, ja, kar dolg zastoj in pa kar veliko, veliko gneče. Na srečo na našem koncu v tem trenutku ni kakšnih daljših zastojev in kakšnih večjih posebnosti. Če je vendarle karkoli takšnega, za kar mi ne vemo, pa bi bilo dobro vedeti, nič 80.11.25.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
3: Vabljeni na kavo.
5: In na živo glasbo.
3: In na živo glasbo.
5: Vsako sredo.
3: Ob pol osmih.
5: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Piju veliko za Eros Ramazzotti. Hvala za prijetno prebujanje. Kako nas bodo prebudili novice? Čas je, da jim prisluhnemo. Ura je namreč točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih že tretje leto zapored, kar uživajo 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige, to zlasti velja za maturante, ki jih že jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda pa bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Na območju planine pod Šumikom je izbruhnil požar v manjšem objektu. Ta je v celoti zgorel, ob tem je bil poškodovan še objekt v bližini. Materialna škoda znaša po nestrokovni oceni okrog 80.000 evrov. Mariborski policisti so opravili ogled kraja požara, o njem še zbirajo obvestila. Prav tako nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara na območju Lobnice, kjer je zgorel objekt preurejen v gostinski lokal. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva bo vojaška podpora vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. V Teheranu so ameriški načrt označili za kršitev premirja. Šport. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil na zaključni etapi tretji, v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved, danes bo še večinoma sončno, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature danes čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperatura jutri zjutraj od 10 do 14, čez dan od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi ob 9. uri, Maribor 12, Ljubljana 10, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 10, Slovengradec 12, letališče Portorož 14 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno, primorska avtocesta še zmeraj zaprta med Postojno in Razdrtim, kolikor se odpravljate v tej smeri. V obi smeri je zaprta zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na našem koncu pa se vendarle že malce vse skupaj umirilo, nobenih zastojev več ni, tudi morda kakšna gneča, tako da le previdno. Vi pa le pridno sporočate vse novosti na naš prometni telefon.

0: cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Izbrali ste pravo družbo.
0: Družbo Radia Maribor.
1: Jutro z vami.
2: Nika in Kristjan, ki vam želiva dobro jutro, pa tudi že.
3: Dobar dan.
2: Ja, ure je 3 minute čez 9, za nekatere jutro, za druge že dan, za tretje morda pa lahko noč, tisti, ki ste imeli kakšno naporno noč, morda tudi delovno.
3: Nočno delo, tudi to je. Tudi to obstaja.
2: Danes je 4. maj in danes so že povedali, da je mednarodni dan gasilcev, o katerem bomo več spregovorili že tam takoj po pol deseti uri. Je pa danes tudi dan... Te asocira kaj? Se spomniš?
3: Morala sem pogledati, kaj piše, ampak...
2: Ne bi vedela.
3: Ne bi točno vedela, mislim, sigurno glasba me spominja, ampak nisem pristašica tega. Boš kaj ti kar več povedal?
2: Ja, Star Wars oziroma dan zvezdnih vojn, ne uradno tako bi lahko dejali. Zakaj ravno danes? Zato, ker ta znamenita besedna zveza v samem filmu je May the Fourth. Be with you, ne?
3: Ja.
2: Naj bo kao, kot sila s tabo, ampak lahko se posluši, naj bo tudi 4. maj s teboj, ne? May the Fourth. In zato je postal današnji dan, torej tudi dan Star Wars. Tako da poteka od maratonov filmov, do kostumov, dogodkov. Pri nas malce manj, vemo pa kje, zato toliko bolj.
3: Sigurno, ja. Predlagam, da to glasbo uporabiš kar vsako jutro, da se bomo tako bolj
2: lažje
3: zbudili, ja, tako z nekim zanosom, veličastno.
2: Pa s kakšnim dobro mislijo, recimo, da bi šlo veliko, veliko lažje.
3: To pa res.
2: Ne? Kaj nas čaka v nadaljevanju, ne bomo govorili torej o tem Star Warsu, ampak o pomembnejših, zanimivejšim stvarem, dan, kateri tudi danes, torej mednarodni dan gasilcev. Kmalo nam nika zaupa kaj več. Ostanite z nami. Dobro jutro in dobro dan.

0: Ne bo, pol grem, tako pravijo fantje iz te skupine, ki smo jih tudi že gostili v našem jutru ob kavi in kitari. Koga gostimo v tem tednu? Jaz ste že najbrž slišali. Če ne, boste pa slišali morda jutri zjutraj malce bolj podrobne. V današnjem jutru smo malce spomnili na festival Narečne popevki Vesele jeseni in se podali v leto 1985, pa vas povabili še na en tak zanimiv dogodek, kjer lahko s svojimi pretečenimi kilometri tudi darujete kaj dobrega. Med 16 in 19 uro v Mariboru se danes ustavijo na stadionu na Poljanah. Tisti, ki bodo skrbeli za dobrodelnost. Kaj pa v nadaljevanju? Tudi od tistih, ki so veliko krat dobrodelni in za svoje delo ne pričakujejo nobenega plačila nikaj, ne?
1: Točno tako, ja. Ponedeljko dopoldan začenjamo z odprtim mikrofonom. Že prej smo omenili današnjo temo in vas pozvali oziroma vas kar pozivamo k sodelovanju. Danes na njihov mednarodni dan bomo seveda izpostavili gasilce, tako tiste poklicne kot tudi prostovoljne. Njihov pomen bo v spredju ob pol desetih. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni torej k poslušanju in sodelovanju. Vaše mnenje in izkušnje pričakujemo na naš telefon 02 420 15 55. V uri pred 12 se potem posvetimo še športu, saj se bo v soboto 9. maja začela finalna serija za naslov državnega prvaka v waterpolu. Vse športne navdušence vabimo k poslušanju oddaje tretji polčas v živo nekaj minut čez 11. Še marsikaj bomo dodali današnjemu dnevu, dopoldnevu, prvemu pravemu delovnemu v mesecu maju letos pravzaprav. Dopoldanski program pa za vas oblikujemo novinar Aljaž Mejal, opremljevalec zvoka Tinček Bradaš, realizator Robert Zajšek, tonski tehnik Zoran Perko in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc. Tako, kaj naj rečem, ostanite v naši družbi. Kristjan, tudi ti ostajaš?
0: Ostajam zagotovo. Ne tukaj, ampak v kakšnem drugem prostoru.
1: Na vredu.
0: Mi se pa slišimo jutri, od petih naprej, ponovno skupaj, z dobro voljo, dobro glasbo in prijetnim prebujanjem.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Popoldan prenos kolesarske dirke po Franciji.
5: Pogačar bo še pred seboj imel.
4: Zvečer podcast Žoga je okrogla.
6: Lepo pozdravljeni, zmaga in poraz.
4: Ker nekatere trenutke pač moraš spremljati v živo.
7: Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.
8: 9 in 22 minut je. V Sloveniji deluje med 160 tisoč do 165 tisoč prostovoljnih gasilcev. Organizirani so več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev. Danes čestitamo seveda vsem, ker goduje Sveti Florija, njihov zavetnik in je tudi svetovni dan gasilcev. Ste morda vi med njimi? Ste imeli kdaj bližnjo izkušnjo, pozitivno, negativno? Jih dovolj cenimo? Temu vprašanjem odpiramo prostor o 9:30, ko sledi oddaja Odprti mikrofon. Vaše mnenje lahko delite na telefonu 02 420 15 55. Se vas že veselimo, začnemo o 9:30.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo ob prometnih nesrečah. V zadnjem času tudi so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavljamo danes ob mednarodnem dnevu gasilcev. Ali so dovolj cenjeni? In kakšne izkušnje imate z gasilci, pozitivne, negativne, no to pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v današnjem odprtem mikrofonu. Naša telefonska številka je 02 420 15 55. Florijanovo je bilo odnegdaj na Slovenskem praznik gasilcev. 4. maj, dan, ko goduje sveti Florijan, je razglašen za dan gasilcev. Praznik pa mednarodna skupnost priznava od leta 1998. Takrat je v gozdnih požarih v Avstraliji žal življenje izgubilo 5 gasilcev. V Sloveniji deluje, kot smo že rekli, med 160 tisoč do 165 tisoč prostovoljnih gasilcev. Organizirani so več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev. Poklicnih gasilcev je okoli 700 do 1000, razporejeni pa so v 13 poklicnih in industrijskih enot. Alex Horvat je v minulih dneh obiskal tako poklicne kot tudi prostovoljne gasilce, zato predlagam, da kar prisluhnemo poveljniku mariborskih poklicnih gasilcev Primožu Osojniku, ki se je najprej dotaknil statusa poklicnih gasilcev.
4: Že pred leti rekel, da so poklic gasilca razvrednotili, da bo to treba marsikaj tudi narediti in tudi vidi se pri vsakem novem razpisu. Mariboru še nekako imamo kandidate za gasilce, Koper v Ljubljani imajo že probleme, tako da to je definitivno neki znak, kar bo treba urediti. In pa seveda tudi vse je odvisno od, na koncu od plače, ampak to pač je bolj sindikalna stvar, ko se bo pač mogli spogajati, da bo to tudi postalo prihodnje zanimivo, kot je mogoče nekdaj že bilo. No. Kaj se tiče same opreme, operative, mislim, da smo dobro opremljeni, da smo usposobljeni in da smo pripravljeni dejansko na vse intervencije. Situacije, kot so v zadnjih letih, se kaže, da gre trend v neke večje katastrofe, bom rekel, kot so poplave, neurja, vetrolom, požari v naravi. Mislim, da smo tudi pripravljeni, da smo šli tudi s taktiko, predvsem vodenja v tej smeri. Tako da mislim, da iz vidika taktike posredovanja je kar ok in tudi z vidika opreme se trudimo, da posodabljamo oziroma da gremo v korak s časom.
3: Gasilska zveza Maribor združuje prostovoljna in prostovoljna industrijska gasilska društva v občinah Maribor, Rače Fram, Hoče Slivnica, Miklavž in Duplek. Kot poudarja Osojnik, je sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev zgledno.
4: Kar se tiče prostovoljnih gasilskih društva, lahko rečem, da super, odlično sodelujemo. In tudi vidi se na vseh večjih intervencijah, res je dopolnjevanje in sodelovanje, ker konc koncov nas je za neke večje zadeve premalo, zdaj da bojo pa prostovoljni gasilci vsak dan po parkrat šli na intervencijo, pa tudi mislim, da nima interesa iz službe hoditi v družine, hoditi konstantno, ker je pač tega res preveč glede na to, da je gasilska brigada lani to upravila 1630 intervencije, to je kar konkretna številka. Kaj se tiče statusa prostovoljcev, pa tudi mislim, da se bo prihodnje moralo nekaj zgoditi, da bo šli naprej, da bo povečali članstvo, ampak govorimo članstvo v operativnih enotah. Ne na splošno članstvo, ampak operativcev.
3: Tako torej poveljnik mariborskih poklicnih gasilcev Primož Osojnik. Kakšno pa je vaše mnenje? So gasilke in gasilci dovolj spoštovani? Ste morda tudi sami članica prostovoljnega gasilskega društva. Zagotovo vas je veliko tudi takšnih med našimi poslušalci in poslušalkami. Ste bili že kdaj v situaciji, da ste potrebovali njihovo pomoč? Pokličite na 02 420 15 55 in nam povejte svoje mnenje. Mi pa smo se z mikrofonom podali tudi izven Maribora. V Majšperk, na primer. Gasilci so ob gašenju požarov, intervencijah v prometnih nesrečah in ob vse bolj pogostih naravnih ujmah namreč tudi prvi posredovalci, tako pove predsednik Gasilske zveze Majšperk, Kristjan Lovrenčič.
0: Ta odgovorna vloga nam je bila pred leti zaupana z sistemom prvih posredovalcev. Zdaj mi smo ponosni, da v naši občini v bistvu imamo na voljo kar 10 AED-ov, pomeni defibrilatorjev. Nekateri so dostopni vsem, pomeni so inštalirani na krajevnih objektih zunaj v zato namenskih omaricah, nekatere pa imajo do gasilska društva v vozilih. In ja, zraven vseh nalog, ki jih imamo, imamo tudi to nalogo za predvsem posredovanje pri zastojih srca, temeljni postopki oživljanja in pa tudi druge nesreče, kjer so krvavitve in podobne zadeve.
3: Slišali ste dva predstavnika gasilcev, eden je poklicni, drugi prostovoljni. Nas pa zanima vaše mnenje, ali so gasilci, ki danes praznujejo svoj praznik, na voljo pa so 24 ur 365 dni v letu, dovolj spoštovani, jih cenimo dovolj in to tudi povemo? Ste morda bili že kdaj v situaciji, da ste potrebovali njihovo pomoč? Ste ob koncu leta radodarni, kupite koledar, donirate sredstva, pokličite in nam povejte na 02 420 15 55. Medtem, ko čakamo na vaš klic, poslušajmo, kaj so povedali mimoidoči na mariborskih ulicah. Tokrat smo jih povprašali, ali so že kdaj potrebovali gasilsko pomoč. Zanimive odgovore je zbrala Tinka Gergič.
1: Potreboval sem pomoč, ko sem šel za bivšo punco na Oreh z avtom in smo bolj po noči hotla pri dol in sem jaz bil frajer in pelal čez sneg in smo se zagozla in smo mogli priti po naju.
2: Na srečo še ne. Enkrat, ko je bilo neurje, nam je smreko podrlo preko cele naše parcele in tudi nekaj na našo hišo, pa so potem dol spravili, tako je.
5: Ne, resnično ne.
6: Ja, sem potrebovala pomoč gasilcev, ja. Imela sem požar v kleti, samo vžig. Imela sem peč na pelete in je nastal samo vžig. So prišli seveda kar hitro in je prišlo 6 velikih avtomobilov.
7: Na srečo še ne.
8: Ne jaz, ampak se je zažgala prikolca ob mojem bloku. To je ena scena iz mojega življenja. Torej, je gorela in praktično bi cel blok lahko zgorel, če jih ne bi bilo.
3: Takšne in drugačne neprijetne življenjske situacije, ob katerih se srečujemo in ob katerih nam, hvala Bogu, pomagajo gasilke in gasilci. Sedaj pa imamo že prvi klic. Dobar dan, voščimo poslušalcu.
9: Dobar dan, tukaj pa Janez iz Miklavža.
3: Pozdravljeni, Janez.
9: Jaz ni Raboša, ni da gasilcem, ampak to gasilca tak spoštujem, dam, če dam samo gasilcem. To pa dam vsako leto.
3: Prepoznavate torej njihovo vrednost?
9: Jaz, to gasilci pa kmetje. Ja, ne pa tudi najvladna organizacija, to bi treba pa ukiniti, ja. Njem pa lepo, nimam take, nisem, hvala Bogu, da sem ni rabo, ne.
3: Ja, to ja. Pa je res, ja, da niste še potrebovali ja. Njihove pomoči, hvala Bogu, da ste obvarovani pred nesrečami.
9: Jaz se samo občudujem jih.
3: Ste bili kdaj član?
9: Nisem bil.
3: Pa je...
9: Ko to vidim, pa to, pa gre vse posod, pa delanje za stoj, ne pa to nevladna organizacija, ki samo gnar vlečejo.
3: Gasilci so marsikdaj tudi središče življenja na vasi oziroma v skupnosti. Je tudi pri vas tako?
9: Ja. Zdaj včeraj smo imeli mašo in Mikavšni še vode so prišli gasilci, da so stavo so prinesli, pa tak. Zdaj se nekaj samo tudi informiram gasilcom. Ko nam dar lepo pa vse skupaj. Ja.
3: Lepo, lepo, gospod Janez, da ste nas poklicali, da ste tudi tako pohvalili.
9: Hvala lepa, samo to. Meni ne so gasilci, prvem mestu pa kmetje, ki za nas delajo.
3: Torej jih visoko, visoko cenite?
9: Cene, mislim, to tako cena ni, da ne bi tako.
3: Res je. Najlepša hvala, gospod Janez, za vaš klic.
9: Hvala lepa, ja. Nasvidenje, ja.
3: Srečno tudi vam. Pokličite še nas ostali, zanima nas, kajti ali so gasilci dovolj cenjeni dan danes po mnenju gospoda Janeza, poslušalca iz Miklavža. So, kakšno pa je vaše mnenje? Ste kdaj potrebovali njihovo pomoč? Tudi vi ste morda ob koncu leta radodarni, kupite koledar, donirate sredstva, možnosti so takšne in tudi drugačne. Status prostovoljnih gasilcev se spreminja, na tem področju se kažejo pozitivni premiki. Ampak kot še izpostavlja Kristjan Lovrenčič, to je predsednik Gasilske zveze Majšperk, vedno obstaja možnost za izboljšave. Poslušajmo.
0: Seveda se borimo, da bi status gasilca bil spoštovan, da tukaj ne gre za morda tiste negativne opaske, ki jih nekateri imajo za gasilce. Gasilci smo v prvi vrsti tukaj, da pomagamo drugim. Vso svoje znanje prostovoljno vlagamo v to. In želimo si, da se status izboljša tako pri zdravniških pregledih, kjer je že napredek, da bo del krila država, tukaj moramo priznati, status gasilca predvsem v službah, kjer bi tudi delodajalci razumeli, da je prisotnost gasilca na intervenciji včasih potrebna, zahtevana in bi, bom rekel, nekako to sprejemali, je že tudi tukaj napredek, ampak še vedno imamo kar težav s tem, tudi ko gasilce pošiljamo na izobraževanje, veliko krat ne dobijo prostih dni v službi, čeprav je to refundirano. Ne? In pa v samem kraju na splošno, se pravi gasilci, smo postali, oziroma smo bolj spoštovani.
3: No tako, gasilci niso kar samoumevni, predvsem tisti prostovoljni, ne, kot smo že dejali in kot je potrdil tudi naš poslušalec svojim mnenjem, so gasilci velikokrat gonilo družbenega življenja na vasi, veliko delajo tudi na drugih področjih, se izobražujejo, zanje pa sicer ni še najbolje urejen status. Kakšno je vaše mnenje? Ali cenite gasilce ali ne, so dovolj spoštovani, jih država spoštuje, bi morali na tem področju še kaj storiti, imate morda kakšno negativno izkušnjo z njimi. Pokličite na 02 420 1555, nekaj trenutkov še počakamo. In z nami je že naslednji poslušalec oziroma poslušalka. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Pozdravljena, gospa, kdo je z nami?
7: Pozdravljen je Jožica.
3: Jožica.
7: Jakobski dol.
3: Povejte, Jožica.
7: Glejte, jaz bi vam povedala rada to, da so naši gasilci po celi Sloveniji zelo, zelo nespoštovani.
3: Zakaj to menite? Kje to vidite?
7: Zato, ker imam jaz tudi sina, ko je gasilec. In zelo država slabo poskrbi glede teh sredstev, da bi si oni lahko zove sredstva se osposobili. In potem prosijo za eno in za drugo, da lahko pomagajo ljudem, ko pride do teh nesreč, takšnih in drugačnih.
3: Lahko povprašam, vaš vnuk oziroma sin je poklicni ali prostovoljni gasilec?
7: Prostovoljni gasilec, že od šole vem naprej.
3: Aha, torej je že kot mladina bil vključen.
7: Ja, že ima nekaj druge sposobnosti, tudi odgovornosti.
3: Je to tudi nekaj, kar je tradicija v vaši družini? Ste gasilska družina, bi lahko temu rekli?
7: Bi rekla, ker je moj mož je bil samo kratkočasno gasilec, potem njegov brat je bil tudi kratkoročno gasilec zaradi služb pač takšnih drugih problemov so pač potem to opustiti mogli.
3: Morda tudi vi kdaj pomagate ob teh dogodkih, ki jih organizirajo gasilci, se tudi vi kako aktivirate?
7: Ja, se mene aktiviram tu zraven, ker pač imela službo, pa doma pomagam na kmetijo sin, tako da koliko je zraven službe, je pa aktivno moj sin.
3: In kot ste opazili, torej nimajo dovolj podpore prostovoljni gasilci strani države?
7: Ne, nimajo podpore, samo kritizirajo, samo gledajo vse najslabše, saj to so oni tudi ljudje in tudi radijo oni tudi neko podporo od ljudi in tisti ljudje, veste, ki najbolj kritizirajo, tisti jih pa za eno, dve vejici takoj pokličajo in takoj morajo biti na voljo, ker drugače je pa šal.
3: Jih morda jemljemo zato preveč samoumevno?
7: Kako to mislite?
3: Torej, da jih vzamemo kot samoumevne, ne? Da bodo pomagali ne glede na to, kar se zgodi. Ne glede na to, ali jih podpremo ali ne, pričakujemo njihovo pomoč, kaj ne?
7: Tekako pridejo, pa naredijo ravno tako, ker to je pač njihovo dožnost.
3: Tako. Jožica iz Jakobskega dola, hvala lepa za vaše mnenje in za ta pogovor. Želimo vam lep dan.
7: Ja, in vse lepo bi prosila pač tudi, da bi bilo zelo lepo na današnji dan tudi za te gasilce vse po celi državi.
3: Tako, lepo, lepo, da ste dodali še voščilo. Dobar dan pa voščimo še zadnjemu poslušalcu oziroma poslušalki.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan, kdo je z nami?
10: Milica, malo je prehlajeno.
3: Nič ne de, Milica, povejte svoje mnenje, kako ste vi glede gasilcev?
10: Vete kaj, meni nekaj boli. Jaz sem imela primer, ki je nad glavo, gor mi je strela vdarila v dimnik. Jaz vam povem, to so bili od čuba tukaj. saj sem blizu, sem tu z Ljubljanske, ne, ampak vse en, pripravljeni so za vse, kam jih pokličeš, pridejo. Boli me pa nekaj, ko pobirajo s temi bogimi kolendarje, pogleda in vrat ne odpre. Majo pa za vse drugo, samo za vasilca, ne. To me pa hudo boli. To me pa tak boli, ko to vidim, sem rekla, jaz čakam, ki vem, da pridajo, če jih le dočakam. Ni še vem, da bilo leta, da jim jaz ne bi kupila kolendar.
3: In jih s tem podpirate torej?
10: Zakaj pa ne? Ker oni za nas gledajo. Ker takrat sem imela toliko sreče, da nisem v kuhni bila, me nas ne bi bilo več.
3: Zahvaljujoč torej njihovi požrtvovalnosti.
10: Normalno, sem rekla, jaz jih cenim že od nekdaj. Odkar sem pač videla, kaj gasilci vse delajo. Danes so pa izredni, niso samo požarni. Vse morajo delati. Samo naša država podpira samo take, ko nič ne delajo, tja denar mečajo, samo za vasilce pa ni.
3: Najlepša hvala tudi vam, gospa Milica. Hvala in srečno. Drage gasilke in gasilci, poklicni in prostovoljni, vse dobro vam torej voščimo ob mednarodnem dnevu gasilcev. Predvsem veliko zdravja in seveda brez poškodb pri intervencijah. Dodajmo pa še hvala lepa za vso vašo požrtvovalnost in prostovoljno pomoč. Oddaja Odprti mikrofon bo spet prihodnjič v ponedeljek ob 9:30 minut.
11: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala.
12: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
11: Odprti mikrofon.
12: Na Radiu Maribor.

0: Ura je točno 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ jutri zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov. Za liter bo treba odšteti okoli 1,70 evra. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov bo predvidoma od srede pa do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora v smeri Ljubljane. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno. Na Darsu pozivajo vse voznike k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Skoraj 5 let po eni najodmevnejših kriminalističnih akcij na Štajerskem je primer, ki je razkril domnevno kokainsko verigo na območju Ptuja in Maribora, dobil sodni epilog. Sodišče je trojico spoznalo za krivo. Aljoša Barovič je bil obsojen na 4 leta in pol zapora. Robert Korošec na leto več, Sašo Vamberger pa na 3 leta, danes poroča Večer. Šport v severnoameriški košarkarski ligi NBA je končan prvi krog končnice. Detroit je po zaostanku v nizu s 3-1 zmagal na še tretji tekmi zapored proti Orlandu 116-94 in se prvič po 18 letih zagotovil napredovanje v polfinale vzhodne konference. 114-102 je Cleveland premagal Toronto in se prav tako uvrstil naprej. Polfinalna para na vzhodu sta New York-Philadelphia in Detroit-Cleveland, na zahodu pa San Antonio-Minnesota in Oklahoma-Los Angeles Lakers. Slednji ekipi bosta prvo tekmo igrali v noči na sredo. Vremenska napoved, danes bo še večinoma sončno, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, temperature danes čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu se bodo pa začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje, pihal bo jugozahod.

0: hodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 10 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor 19, Ljubljana 16, Ptuj 21, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 17, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 23 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo stanje na cestah. Prometno-informacijski center trenutno ne poroča o nobenih posebnosti na našem koncu države. Omenimo le, da je primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Urejenih je kar nekaj obvozov, tovorna vozila pa izločajo iz prometa. Na omenjenem območju nastajajo tudi daljši zastoji. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute. Objavljamo o smrtnici. V 90. letu je umrla Ivana Ledinek iz Frama. Pogreb bo jutri, v torek 5. maja, ob 12. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico uro pred pogrebom. V 90. letu je umrla Ivana Ledinek iz Frama. Pogreb bo jutri, v torek 5. maja, ob 12. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico uro pred pogrebom. V 86. letu je umrl Bertold Bertl Tržan, avtoprevoznik v pokoju iz Vodic pri Slivnici 2A iz Šentjurja. Pogreb bo jutri, v torek 5. maja, po maši na pokopališču Slivnica pri Celju. Maša bo ob 15. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist obnove slivniških cerkva. V 86. letu je umrl Bertold Bertl Tržan, avtoprevoznik v pokoju iz Vodic pri Slivnici 2A iz Šentjurja. Pogreb bo jutri, v torek 5. maja, po maši na pokopališču Slivnica pri Celju. Maša bo ob 15. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist obnove slivniških cerkva. To sta bili o smrtnici.

0: Spoštovane, cenjeni, lep pozdrav v prvem majskem na tretjem polčasu. Tokrat bomo malce v vodi, malce na suhem, če lahko tako rečemo. Govorili bomo namreč o finalu državnega prvenstva v waterpolu, ki ga bosta tokrat igrala Kranjski Triglav in pa Mariborski Branik. Za to studio pozdravljam trenerja Mariborčanov Milana Mitrovića. Dobar dan in dobrodošel.
1: Dobar dan, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
0: Ja, prišlo je tako daleč, ne, da se končuje tudi vaše državno prvenstvo v letošnji sezoni. Ste ga redni del končali na drugem mestu, ampak z enakim številom točk kot Kranjski Triglav. Razlika je samo v številu danih in prejetih zadetkov.
1: Tako je. Na srečo ali na žalost smo končali na drugem mestu, kar za nas ni ne predstavlja neko zdaj veliki problem. Igra se vseeno na tri zmage. Mogoče bo več tekem tam v Kranju, po nekih tak gledano statistikah smo celo tam boljše vedno odigrali kot pa doma, tako da se kar veselimo tega.
0: Že v polfinalu so se pogovarjali tukaj v studiju, takrat je bilo rečeno, da morate samo pokazati malce več kot nasprotniki. Slovan Ljubljanski je bil takrat nasprotnik v Mariborskem bazenu. Če se ne motim, sta bila dva gola razlike, v Slovanu, v gosteh pa je bilo precej drugače. Ne?
1: Seveda, zdaj se že približuje koncu, to so finale vseeno. Ni več, kak bi temu rekel, moramo se zdaj že bolj, to nam je tudi bila želja, cilj, da prijemo do sem in zdaj pač moramo uresničiti svoje želje in cilje in več ni toliko nekega sproščanja, tudi fantje so z glavami bolj na mestu, bolj smo fokusirani. Enostavno smo prišli do te faze, ki pač zdaj gre vse za res in ni več možnosti za kiks.
0: V lanski sezoni smo se pogovarjali po koncu sezone, ko ste osvojili naslov državnih prvakov, da bo težje braniti kot pa osvojiti lovoriko. Zdaj ste na dobri poti.
1: Drži. To se mogoče tudi pokazalo na drugi tekmi proti Triglava, ko smo takrat zgubili. Ker je to vseeno en določen pritisk, ki ga imaš in to smo čez celo sezono morali. Sezona tudi ni kratka, celo sezono to peljati, tudi v regionalni ligi so vsi vedeli, da smo mi aktualni prvaki, vsi so hoteli nas premagati, tam smo uspeli zdržati ta pritisk in tudi osvojiti, uspeti tudi odigrati se tekme za zmago, torej nismo imeli poraza. Tu pa je že prišli tisti drugi del, ko smo tudi challenger že odigrali in je malo tudi v glavah in tudi malo fizično že, ne bom zdaj rekel utrujenost, ampak neka zasičenost, ko ne vidijo več igralci toliko nekega motiva plavati za vsako žogo, ker so vseeno odigrali par vrhunskih tekem na najvišjem nivoju in pol tu malo pade ta koncentracija.
0: Ampak moramo reči, da proti lanski sezoni ste v letošnji naredili velik korak naprej. Ne samo v državnem prvenstvu, tudi, ne, kot ste sami dejali, Liga Adria, pa potem še Challenger Cup. Res je bilo tam zgoščen ritem, ampak vsaj tole Jadransko ligo ste suvereno spravili pod streho.
1: Drži, se tudi dlje smo skupaj. Malo smo imeli tudi več časa, da, kako tem rečemo, da sestavimo ekipo, mogoče da igralci, ki jim bolj paše neke stvari, prilagodimo igro na njih, pa smo tu nekak najdli to sredino, tako da se mogoče tu zdaj vidi ta razlika, da smo mogoče malo bolj kompaktnejši, ampak mislim, da rezultatsko mogoče je samo razlika tak v kvaliteti, pa smo, vse smo seveda, smo vsi skup zrasli, ampak ne vidim no, toliko, da je nekega ful velikega napredka, ampak vidim, da smo malo bolj tako kompaktnejši, vemo, ko se odločimo, da gremo po nekaj, to gremo, ni več toliko tu nihanja, ko se mogoče v lanski sezoni smo imeli željo, samo nismo uspeli to pokazati na terenu, zdaj pa dejansko, ko rečemo, da gremo nekaj oddelati, to tudi oddelamo.
0: Kako pomembna je dolžina klopi?
1: V današnjem waterpolu zelo. To je ogromna prednost, ker vseeno si lahko privoščiš večjo število rotacij v sami tekmi, kar na koncu tekme prenese, mogoče v ključnih momentih tudi tisto svežino ali pa čisto razmišljanje, ko igralec zna predsednik, da je pravi trenutek, da Alud igra ali pa da zadene gol.
0: V Challenger Cupu ste bili malce hendikepirani, takrat ste imeli tudi nekaj težav s poškodbami, kakšno je stanje zdaj?
1: Zdaj smo uspeli pripeljati, da smo vsi zdravi za finale. Mogoče Juri malo, da mu mogoče manjka te kondicije, ampak mislim, da to lahko nadoknadimo z ostalimi menjavami in da bo kar velik faktor, velik doprinos v sami igri.
0: Nekako lahko rečemo, da tri ekipe izstopajo v slovenskem državnem prvenstvu. Zdaj se boste srečali dve najboljši?
1: Jaz mislim, da ja. Smo tudi mogoče mi za malenkost malo izstopamo, ampak to je zgolj, ker smo verjetno bolj homogeni, imamo to daljšo klop, drugač pa ima tudi ostale ekipe, ima par vrhunskih igralcev, celo iz Kranja smo si jih sposodili, ko smo igrali za Challenger, tako da ni jih za podcenjevati.
0: Sobota je prva tekma v gosteh, kakšne za pričakovanje?
1: Gremo na zmago, ni nam drugega, hočemo to zaključiti za tremi nizi, to nam je nekak cilj, da vam pa videli, gremo tam v Kranj, sedna je prednost domačega terena, tudi s tem smo se že soočili, tako da tudi to poznamo. Zdaj smo tudi prišli v fazo, kjer je dejansko zadnji teden tisti ključni za taktični del, tako da se bomo s fanti pripravili maksimalno, kaj se tiče tega, fizično smo dobro pripravljeni, vemo, ki ima prednosti, ki ima slabosti, samo je stvar pol, kako bomo to tam izpeljali.
0: Je to res stvar dnevne forme, dnevnega navdiha, okolja? Kje črpate to dodatno energijo, ker nekih skrivnosti predvidevam, da ni?
1: Ni, ampak tu zdaj težko dnevna forma, mogoče ne toliko zaradi tega, ker vseeno imaš tisti čas, da se pripraviš, tako da zmanjšaš ta nihanja dnevne forme. Mislim, da je bolj želja potem, da osvojimo ponovno prvenstvo, da bomo zopet prvi. Druga, malo se nabere tudi zdaj to rivalstvo, Kranj Maribor, tudi tu se zna črpati energija, pa mislim, da pri njih enako velja, tak da...
0: Pri Challenger Cupu je bil velik handicap, da so bile tekme ena za drugo, ne? V enem dnevu ena, pa potem dve zapored v istem dnevu. Je to ritem, ki verjetno nobenemu ne ustreza, ne?
1: Ne, tu je pač, ker je to vseeno, to so naredili iz razloga, ker enostavno, da zmanjšajo stroške. Ne? In s tem, da imaš ti en dan manj tam zabivanja pa vsega skupaj, ogromno klubom to pomeni, zato ker noben od klubov nima toliko denarja, da se lahko, je kar finančni zalogaj. Ne? Zdaj pa to ni samo 2-3, ampak je kar veliko število zada ljudi, ki pelje s tem in so iz tega razloga naredili, da se igra v dneh. Seveda pa to nobenemu ne paše. Ne? Paše en dan pauza, en dan tekma, en dan pauza. To je nekak normalni neki ritem, ki je, ampak enostavno pač tak je, vsi smo na istem, na konc koncev, ampak je pa res, da ima te profesionalne ekipe tu mogoče večjo prednost, predvsem te boljše ima tudi kvalitetnejše igralce, kar pomeni, da tudi lahko tam naredijo večjo rotacijo, tako za mi, naprimer tu pri nas lahko si to privoščimo in pač tu se pol dela razlike, no.
0: Če se vrnemo nazaj na državno prvenstvo, sobota, sreda, verjetno bo tudi lažje za vikend sestaviti oziroma napolniti klop, kot pa v sredo, ko se gre na gostovanje. Ne?
1: Računamo na to, mislim, v tej priliki bi rad povabil vse, ki so zainteresirani, da pridejo v sredo, ko igramo doma, nas podpreti, pa tudi tam v Kranju, če bo polno tribuno, bo tudi z veseljem bomo to odigrali.
0: Sami ste se ukvarjali s tem športom v preteklosti. Kakšna je recimo razlika igrati pred bučno publiko pa pred recimo na pol praznimi tribunami?
1: Dost lažje. Predvsem takrat, ko smo prvič osvojili, te smo takrat je bilo res neverjetno vzdušje, tudi takrat so prišli navijači nogometnega kluba nas podpret in so res naredili pravo vzdušje, sicer niso smeli takrat vstopiti, ker mislim, da je bilo iz varnostnih razlogov so prepovedali igro na tribunah, tako da so ostali zunaj. Takrat so še lahko pristopili do zunanjega dela tam pristana in so bučno podpirali, čeprav niso bili noter in se to prav tako čutilo, ta vibracija, te, ko ti dajo publika, te dejansko te ponese in je dosti lažje igrati. Vsaki gol, ki ga daš, je nekaj posebnega.
0: Na tri zmage sva rekla, če bi šlo idealno, ne, ste naslednjo soboto že državni prvaki, ali pa boste pripeljali serijo v Maribor, da boste v sredo prvaki doma v svojem bazenu.
1: Sreda nam nekak ne odgovarja, no, za zaključek. Moramo malo pogledati, kje zaključiti, ne, po same tekmi, čeprav v soboto bo to dosti lažje pol izvest. Tako da mislim, da tu imajo fantje še dodatni motiv, da to rešimo že v soboto.
0: Ja, konec koncev gre pravzaprav za popolne amaterje, ki hodijo bodi si v šolo, bodi si v službe, ne? In bo treba pravzaprav potrpeti tudi še te dni. Ne?
1: Tako, to je eno, da so vsi, večina jih je študentov, nekateri tudi celo delajo, pa prihajajo na treninge trenirati, tako da, ampak to nekako igraš z ljubeznjo in to, ko enkrat pride v tebe, težko se tega, da te spusti ta občutek, ki ga dansko lahko samo tu dobiš v vodi.
0: Je interesa tudi v mlajših selekcijah dovolj za polnjene članske ekipe?
1: Ja, pa ne. Tu je zdaj, tu imamo tudi kar nihanja, ne, pridejo generacije, ko je, po pride ni, tu je treba narediti mogoče neko konstantno, da se malo bolj redno prisoje, ampak je zelo težko, ker imamo vseeno dosti konkurenčnih športov, ki dejansko poberejo veliko število otrok, ampak tisti, ko pridejo, tisti so pol tisti ta pravi, oziroma ostanejo tukaj vedno z ljubeznjo.
0: V naslednjo sredo, torej v Mariborskem pristanu, to je mislim, da 14. maj, če se ne motim, bo tisti dan, ko bo se lahko podprlo Mariborski branik v velikem finalu proti Kranjskemu Triglavu v bazenu pristana. Prej smo se pogovarjali o tem, kakšna razlika je plavati in tekmovati v notranjih bazenih in zunanjih. Glede na to, da je waterpolo šport, ki bi ga človek lahko pričakoval igrati tudi na prostem, pa ste sami dejali, da je lažje v bazenu, ki je pokrit kot pa zunaj.
1: Tako bom rekel, tisti, ko trenirajo zunaj, tistim je lažje igrati zunaj, tisti, ko pa igrajo noter, je pa lažje igrati noter. Ampak to je vse neki stvar, recimo priprav ali pa dela. Zdaj, ko si en čas navajen na notranjega, ko priješ takoj na zunajega, rabiš en čas malo po domače rečeno, da zadihaš, ne? Tak isto tudi rabijo oni, težko pride do nekega zraka, ker so navajeni tam malo dosti več tistega kisika, ko pa mi tukaj mi imamo več klora. Je razlika, ampak na koncu tekme se to komaj pozna, na samem, ko si v tekmi, ko igraš, si polna adrenalina, tako da če je napeta tekma hitro, to se izniči ta razlika zunaj noter.
0: Lažje je igrati v sladki vodi ali v morski?
1: Fizično, po sami fiziki veleva, da bi trebalo biti lažje igrati v morski. Zopet je vse stvar, mislim, da navade. Če se navadiš v eni, problem pa je, če moraš iti iz ene v drugo. Ne? Tu se pojavi problema, ko se navadiš enkrat igrati v morju, ti je prav super ono igrati, ker se dosti lažje dvigneš ven iz vode, pa vse skupaj, pa tudi plavati je lažje. Pol, ko prideš nazaj v sladko, pa je problematično za te, ker te vleče bolj proti dnu. No.
0: V vaših časih je bil igralni čas daljši, v napadih, igrišče je bilo večje. Koliko je teh razlik, recimo, jih sami opazujete?
1: Ja, zdaj kar nekaj. Od takrat, ko sem ja začel, pa ko se še igral tisti, rečemo, stari vaterpolo, se je ogromno spremenilo. Ne? Na začetku je bilo 35 sekund je trajal napad, zdaj je to že na 28, kar je ogromno. Res, da so zdaj tudi zmanjšali igrišče, je 25, prej je bilo 30, oziroma prej je bilo od 30 do 33. Ne? So se ekipe lahko zbirale, tako da če si šel na primer gostovanje v Dubrovnik, tam si dobil celih 33 metrov, pa izvoli plavati, se temu reče. Mi, ko smo manj rad plavali, smo se držali te tiste spodnje meje, zdaj pa imamo vsi omejeno na 25, tako da je vse enako. Je pa zdaj bolj dinamično, bolj kontaktna igra, kar pomeni, da se tudi bolj igralci iztrošijo, rabijo več pauze za regeneracijo, kot so takrat je bilo bolj bazično, zdaj pa se nekako na, rečemo temu, power.
0: Videli bomo, koliko moči boste imeli 13. maja 2030 v Mariborskem pristanu na drugi tekmi proti Kranjskemu Triglavu. Sicer pa, Milan Mitrovič, hvala za obisko v našem studiju. Veliko sreče in naj vam uspe to, kar ste lani rekli, da boste obranili naslov državnih prvakov.
1: Ja, hvala za želje, pa hvala za povabilo, pa mogoče za poslušalce ena informacija, če vas zanima vaterpolo, a pa vaterpolo šola, karkoli, imamo tudi na Facebook strani informacije, tako da nas lahko tam kontaktirate, pa tam so tudi informacije, kdaj so tekme, kje se igrajo, rezultatsko, kako smo odigrali, tako da enkrat hvala pa.
0: To je bil tretji polčas za 4. maj, Zoran Perko je poskrbel, da je vse zvenilo tako, kot mora. Matej Štrafela sem bil pred mikrofonom, več športa sledi v podanskih poročilih, tretji polčas pa se vrača čez teden dni.
2: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Suša zlasti na Koroškem in v Podravju. Energetika Maribor formalno končala ogrevalno sezono. Poraz proti Radomljam poglobil krizo nogometašev Maribora.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ure je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Po nedavni potrditvi sprememb zakona o vladi, ki število ministrstev z 19 zmanjšuje na 14, se nadaljuje oblikovanje vladne koalicije. Vodja SDS Janez Janša je strankam, ki so podprle zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Popoldne se bo po neuradnih informacijah sešel z vodji NSI-ja in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške in na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
2: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli dela slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko in zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
0: O posledicah bližje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in o dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja. Evropska komisija v predlogu prihodnjega 7-letnega proračuna Unije zaradi dodatnih potreb predlaga, naj gre v skupni proračun tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, del ogličnih carin, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, med njimi je tudi Slovenija, pojasnjuje svetovalec pogajalcev Vasja Ranc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
3: Vsi ti viri, oglični viri, tobačne carine, podobno, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države.
0: Zadnje tedne zaznamuje zmerna do izjemna suša po vsej državi. Najhujše razmere beležijo na Koroškem in v Podravju. Če se bo suša nadaljevala, lahko ogrozi letošnji pridelek.
4: Težave so z obdelavo tal, tla so zbita, prav vidi se, da je pomankanje vlage, vidi se tudi na žitih.
5: Tu ni bilo pravega dežja, tistega snega južnega, potem so šle stopinje samo gor. Največji problem pa opažam, letos so tudi vetrovi.
0: Sta pojasnila kmetovalca Timotej in Jože Horvat.

0: Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, enega najbolj cenjenih poklicev in poslanstev v družbi. To potrjujejo tudi naključni mimoidoči.
1: Meni se zdi, kot da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
2: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
3: Prepotrebni fantje.
4: Super heroji.
0: Kljub temu pa poklicni gasilci in gasilke opozarjajo, da razmere na področju njihovega dela niso idealne, predvsem zaradi plačnega zaostajanja za primerljivimi poklici. Še vedno čakajo tudi na podpis že lani usklajene kolektivne pogodbe, medtem pa se z izzivi soočajo tudi prostovoljni gasilci. Čeprav imajo še vedno razmeroma veliko članov, zanimanje za operativno delo upada. Energetika Maribor danes formalno končuje letošnjo ogrevalno sezono, saj so bili izpolnjeni pogoji za njen zaključek. Zunanja temperatura je bila trikrat zapored ob 21. enaka ali višja od 12 stopinj Celzija. Direktor Jože Hebar je že pred časom ocenil, da je letošnja ogrevalna sezona nekoliko odstopala od povprečja.
5: Nekaj dni je bilo ekstremno hladnih, mislim, da celo najhladnejši dnevi, 15-17 let nazaj v Mariboru nismo bili priča tako nizkim temperaturam v tako dolgem časovnem obdobju. Posledično smo takrat ogrevali tudi z močjo preko 70 megavatov v naše toplo vročevodno omrežje.
0: Izklapljanje ogrevanja v večstanovanjskih objektih so začeli danes zjutraj, izklop pa bo potekal postopno. Šport. Ob prvi zmagi Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Romandiji se je včeraj končal 33. krog nogometnega državnega prvenstva. Koprčani so se zmago v gosteh proti Muri z 1-0 utrdili na drugem mestu. Igralci Radomelj pa so slavjem z 2-1 poglobili krizo Maribora, ki po zmagi Brava v Celju z 3-2 za tretjim mestom na lestvici, ki vodi v evropske kvalifikacije v prihodnji sezoni, zaostaja že 6 točk. Kapetan Ažbe Juk.
6: Ja, na zadnji novinarski sem rekel, da bi sezona lahko bila še slabša, evo še je slabša, lahko je še slabša. Do našega gola smo imeli vse pod kontrolo, zdelo se je, da smo oni pravi, potem pa ne vem, brez razloga neki padec energije, nismo več igrali na enak način kot smo prej, res da smo jim podarili potem ta penal, ki so ga izkoristili. Potem pa drug polčas, ponovno neka bleda igra z naše strani, spredaj nič. In ja, in ko so zadeli ta drugi zadetek, jaz mislim, da kot smo že pokazali v sezoni zoni, se ne znamo pobrati.
0: Četrto uvrščeni vijoličasti bodo v sredo v 34. krogu prvenstva v Ljudskem vrtu v večnem derbiju gostili Olimpijo, ki za njimi zaostaja le za točko. Še namizni tenis. Na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu se danes začenjajo izločilni boji. Slovenska moška reprezentanca se bo v 16. finala pomerila z Nemčijo, ki velja za nespornega favorita. Informativno oddajo točno opoldne je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Vremenski obeti v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo in veter bo proti večeru oslabel. Aktualne temperature po državi, Maribor 22, enako so namerili tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih. Ljubljana 19, Ptuj 23, Celje in Slovengradec 21, letališče Portorož 22 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Promet. Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, nove informacije pa prihajajo z primorske avtoceste in sicer je tam zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče avtocesta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane še vedno zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet že poteka po enem pasu. Obvozi so urejeni, kar nekaj jih je, na obmenjenem območju pa nastajajo tudi daljši zastoji. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Prijeten dober dan, voščimo vsem 8 oziroma že skoraj 9 minut je čez 12. Segli smo torej že čez poldan prvega ponedeljka v mesecu. Z vami na Radio Maribor ostajamo Aljaž Mejal, Robert Zajšek, Tinček Bradač, Zoran Perko in Nika Ivančič Rožanc. Bodite tudi vi z nami, skupaj nam bo prav lepo.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Spoštovani, prijazno vabljeni na srečanje društva Inkont, ki bo v ponedeljek 4.5. ob 18. uri v 6. nadstropju zdravstvenega doma Maribor, Vošnjakova 2-4. Predavala bo Jožica Gamsej, doktorica medicine, specialistka psihiatrinja. Tema je, kaj je novega glede demence. Ljudno vabljeni.
0: 80 43 53.
2: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Urša nam je v glasbeni preobleki zapela slovensko ljudstvo. Kje so tiste stezice? Enako se sprašujemo tudi mi, ko razmišljamo danes o poti proti slovenski obali, kje so še tiste stezice, po katerih lahko gremo. Poglejmo, kaj pravi prometno informacijsko središče. Ves dan smo poročali, da na našem koncu ni posebnosti, zdaj temu ni več tako. Na cesti Maribor-Dravograd se je zgodila prometna nesreča. Pri spodnjem slemenu zaradi tega je uvedena popolna zapora ceste. Torej, glavna cesta Maribor-Dravograd je zaprta pri spodnjem slemenu. Poglejmo torej pa zdaj še na primorsko avtocesto. Tam odstranjujejo posledice jutranje prometne nesreče in med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane je avtocesta še vedno zaprta v tamkajšnji delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Urejenih je kar nekaj obvozov, izločajo pa tovorna vozila nad 7 ton in pol na našem koncu države, na Štajerski avtocesti že na prehodu Šentil, pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pa še omenimo, da tudi na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Toliko za enkrat, omenimo pa še popolno zaporo na avtocestnih priključkih. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in ovoz v smeri Ljubljane. Pri priključku Sneberje pa je zaprt tudi del Šmartinske ceste na podvozu pod avtocesto. Toliko za enkrat s cest, srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: To je bil kratek skok na ceste, kjer se danes res veliko dogaja. Upamo, da se to dogajanje kar hitro umiri in da v tem tednu ne bomo več poročali o čem takem. Nič, gremo mi zdaj naprej z glasbo Don't Answer Me.

Dan D in skladba Malo pekla, kar veliko pekla pa doživljajo povsod, kjer divjajo vojne vihre. Zdi se, da včasih, ko novice z bojišč nekoliko pojenjajo, kar hitro pozabimo ali odmislimo na to vrstno dogajanje, a vojne na Bližnjem vzhodu, govorimo o tisti, ki so jo z napadom na Iran 28. januarja začeli ZDA in Izrael, poteka že 65. dan. Napadalci trdijo, da so ukrepali, da bi odstranili jedrsko grožnjo države, uničili njene zmogljivosti balističnih raket in osvobodili iransko ljudstvo tiranskega teokratskega režima, a vendar prav to iransko ljudstvo, iranski in okoliški civilisti so tisti, ki vse bolj nosijo breme izraelske in ameriške kampanje. Iz začetka vojne najbolj bode v oči napad na športno dvorano v Lamerdu na južni obali Irana, kjer je bilo ubitih 20 ljudi, vključno z najstnicami, ki so igrale odbojko. Potem je bila dan zatem v napadih močno poškodovana bolnišnica v Teheranu v prvem tednu bombardiranja, ki sta ga odredila ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu, pa so bila znatno poškodovana tudi zgodovinska najdišča, vključno z Golestansko palačo, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, in starodavnim velikim bazarjem v Teheranu skupaj s trgovinami in kavarnami po vsej državi. Poudarjamo naj, da so napadi na civilne objekte po mednarodnem pravu nezakoniti. Trenutni podatki medijske hiše Al Jazeera kažejo, da je bilo do prejšnjega ponedeljka v Iranu ubitih 3375 oseb, več kot 26.000 pa ranjenih. Sledi Libanon, kjer je bilo 2509 ubitih in slabih 8.000 ranjenih. Agencija Združenih narodov za begunce je poročala, da je v prvih 48 urah po napadih iz izraelske prestolnice Teheran zbežalo 100.000 ljudi. Seveda, kdo bi jim zameril, kdo pa bi hotel zdržati oziroma živeti v takšnem peklu, kot ga doživljajo. Zato ne čudijo poročila o beguncih tudi na naših mejah, a velikokrat prihajajo v luči slabih novic, kot je sledeča. Hrvaška policija je včeraj zvečer na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi. Domnevno migrante, še 2 človeka so v slabem stanju, zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo, tako so danes sporočili iz Karlovške policijske uprave. Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim, v neposredni bližini pa so pozneje odkrili še 12 tujih državljanov. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki jih je potem, ko jih je izkrcal, zapustil in zapustil tudi kraj dogodka. Migranti so po navedbah policije izjavili, da so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram, kar lahko seveda tudi verjamemo. Take novice pustijo človeka kratko malo, brez besed. Zanima me, kaj bi bilo, ko bi se tisti, ki izkoriščajo ljudi v stiski, kdaj znašli na strani izkoriščenih.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi.
7: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropske države morajo sodelovati v vsakršnih pogovorih o končanju vojne v Ukrajini, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Brusel bi moral oblikovati in zagovarjati enotno mnenje o tem, je dodal. Ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu je Zelenski pozval k dodatni podpori Ukrajini in zatrdil, da sta se s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorila za nadaljevanje oblikovanja sporazuma o ukrajinskem nakupu evropskih dronov. Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov bo predvidoma od srede do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno. Na Darsu pozivajo vse voznike k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Na območju planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zagorela vikend hišica, ob tem pa je bil po navedbah policijske uprave Maribor poškodovan še en objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka še preiskujejo. Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, čigar posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili z Mariborske policijske uprave, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Popoldne bo sončno, proti večeru se bo od zahoda delno oblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperature jutri zjutraj od 10 do 14, čez dan od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Točno toliko jih merimo trenutno tudi v Mariboru, v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Radencih. Ptuj in Celje 24, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 23 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča, dve na našem koncu države, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom v smeri Ljubljane. Tam zato promet poteka samo po enem pasu, zaprta pa je tudi glavna cesta Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu prav zaradi prometne nesreče. Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Razdrtem in Postojno v smeri Ljubljane, medtem ko je med Postojno in Razdrtem v smeri Kopra že odprta in promet poteka po enem pasu. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Toto, Simply Red in Balkan Boys smo slišali v programu Radia Maribor. Slednji so nam peli o tem, da se svet segreva. No, gasilci pa so tisti, ki ga gasijo. Florijanovo je danes god svetega Florijana, ki je tudi zavetnik proti požarom in povodnji, proti suši, nerodovitnosti pol in viharjem, ter tudi zavetnik seveda gasilcev, pa še dimnikarjev, pivovarjev, sodarjev, lončarjev, kovačev in izdelovalcev mila. Florijanovo je tudi že od nekdaj na slovenskem praznik gasilcev 4. maj, je od leta 1998, ko je v gozdnih požarih v Avstraliji življenje izgubilo 5 gasilcev, razglašen še za svetovni dan gasilcev. V Sloveniji danes deluje med 160 tisoč do 165 tisoč prostovoljnih gasilcev in gasilk. Organizirani so več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev. Poklicnih gasilcev in gasilk je okoli 700 do 1000, ki so razporejeni v 13 poklicnih in industrijskih enot. Dopoldan smo v odprtem mikrofonu debatirali o njihovi vlogi, postavili smo vam tudi vprašanje, ali so dovolj cenjeni. Kolegica Tinka Gergič pa je na ulici Naključne mimoidoče Mariborčane povprašala o tem, ali cenimo gasilce oziroma ali spoštujemo dovolj njihovo delo. V uvodu tudi to, kako si predstavljajo gasilca.
1: Dobri ljudje.
2: Zelo prijazni in mišičasti.
3: Super heroji v človeški obliki. Sicer drugih oblik ni, ampak ja.
4: Heroji so, ne.
1: Meni se zdi, kot da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni. Še posebej gasilci, policija in pa reševalci. Mislim, da se premalo zauzemamo za to, da bi lahko svoje delo upravljali boljše, ter da se preveč nasploh osredotočamo na neko težavo, kot pa na to, da se nekomu zahvalimo za njihovo pomoč.
2: Pa rekel bi, da zmerno bi se lahko še bolj cenili.
5: Ne, se mi zdi, da je kakšna vsaj vaška stigma, ki so samo tisti pijančevanje, ki se zgodi, ko se pač organizira žurko.
6: Ja, mislim, da so v zadnjem času, ja. Mislim med ljudmi, od države imajo pa slabo podporo, ja.
4: Ne, niso.
3: Ne, sploh ne. Jaz vedno dam folk dela po 10 evrov za koledare, jaz dam 20 minimal.
6: Mislim, da delajo korist za vse nas in predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
0: Super heroji v človeški obliki, to mi je in morda tudi vam najbolj ostalo v spominu. Lepo povedano, spomnimo, gasilci so danes ob gašenju požarov, intervencijah v prometnih nesrečah in ob vse bolj pogostih naravnih ujmah tudi prvi posredovalci. Zato, drage gasilke, gasilci, poklicni in prostovoljni, vse dobro ob današnjem mednarodnem dnevu gasilcev, predvsem veliko zdravja, pa seveda brez poškodb pri intervencijah. In še hvala lepa za vso vašo požrtvovalnost in prostovoljno pomoč.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro jutro.
6: V torek vas budimo z dobrimi zgodbami, pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan raje 1 uro namenili vožnji v službo? Za polno plačo. Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od 5.
7: Radio.

0: glasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme? Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar na žalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarin, se že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Oglasna oddaja.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, neboleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4, pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami.
0: Oglasna oddaja.
1: Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in oteče noge.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja. Strumming.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Tih deževen dan, prelepa skladba, ki pa nič kaj ne potrjuje dejstva, da je pogled skozi okno, ni nič deževen, ampak je kar lep pomladanski majski pravzaprav. Minuta je čez 14. čas je, da zamenjamo našo radijsko ekipo pred mikrofonom. Dobar dan, Teodor Bostič.
1: Dobar dan, še navezava na skladbo, ki smo jo poslušali. Nastopila je na popevki Evrovizije kot prva predstavnica za samostojno Slovenijo v letu, ko se je rodila Nika Ivančič Rožanc.
0: Dobro, ja, zanimivo, tako. Si bom zapomnila, hvala.
1: Okay. Zdaj pa nekaj podrobnosti.
0: Kar.
1: V tem popoldnevu na Florjanovo smo danes kar precej govorili in imeli kot eno izmed tem ali pa istočnic v tem dopoldnevu tudi gasilce in njihovo poslanstvo, kaj ne, Nika?
0: Tako je, ja. Jutranji odprti mikrofon smo namenili temu mednarodnemu dnevu gasilcev, kar nekaj vas je tudi poklicalo in seveda v veliki večini oziroma kar vsa mnenja vaša, ki smo izbirali, so bila pozitivna, vsi ste zelo zadovoljni z njihovim delom in jih zelo spoštujete.
1: Tako in znova kratek insert v odprtem mikrofonu, ne odprtem mikrofonu, ampak v poudarku dneva, tako je, v poudarku dneva izseki iz odprtega mikrofona v 16:30 ob 16:30. Omenjamo še dobro družbo s Kristjanom, nocoj ob 20:00, v spredju bo harmonika, povabili vas bomo na pokal Šaleške harmonike, kjer znova odmevajo melodije odličnih harmonikarjev. Slišali boste tudi več o posebnem podvigu, ki se kmalu pripravlja blizu nas, postavljenju rekorda v igranju harmonike, nekaj smo o tem že govorili in še bomo, kje bo potekalo, kdo sodeluje, kako bo videti ta glasbeni izziv. Za domače vzdušje pa bo poskrbel ansambel Golte s koncertom uživa vse to v tem večeru po 20. uri v ponovitvi dobre družbe s Kristjanom. Aktualnosti v naših informativnih oddajah pod nadzorom bo, znani Tezenčan je tukaj na moji levi, v lovu za novicami pa Mejal Aljaš. Dobrodošli.

so vrata. Ljubezen je prva, ljubezen je zlata, ljubezen je večna, pijana od vina. Ljubezen je

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Slovenijo je zajela suša. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev. Na Pohorju zgorel objekt.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da je marčna upočasnitev gospodarske rasti posledica dražjih energentov in povečane negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. O predstavitvi najnovejšega poročila o finančni stabilnosti je poudaril, da sta gospodarska rast in inflacija tako na ravni Unije kot naše države za zdaj pod nadzorom.
2: Podatki kažejo, da domače gospodarstvo v začetku leta še naprej raste, ampak s počasnejšo dinamiko. Vse se potrošnja umirja, industrijska proizvodnja pa je ostala šibka. V primerjavi z marcem se je, kot veste, inflacija v aprilu nekoliko zvišala, in sicer na 3,4%.
0: Banka Slovenije je poslabšala napovedi tveganj v povezavi z obrestnimi merami, financiranjem in nepremičninami. Po besedah Mete Ahtig, direktorica oddelka za finančno stabilnost, se je kakovost kreditnih portfeljev poslabšala v kovinski in avtomobilski industriji.
3: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
0: Med potencialnimi težavami v banki izpostavljajo še visok delež vlog na vpogled pri nas. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenja po Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so bolni, od tega enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale pa obravnavajo kot sum na okužbo s tem virusom. Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino in iztrebki, najpogosteje prek delavcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadajo ledvice, kot tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Tako da ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že mi pove, pljuča oziroma srce in lahko, zlasti verjetno pri starejših bolnikih, smrtnost nekje od 35-60%.
0: V Sloveniji ste najpogostejša hantavirusa, ki povzročata tako imenovano mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste hantavirusa, ki so ga potrdili na križarki. Letos so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri nas potrdili 5 primerov mišje mrzlice. Slovenijo je zajela suša, najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci negativne posledice že čutijo, razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavanik.
5: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
6: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze. Pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
5: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
7: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
5: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
8: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bodo žel, pa lahko tudi do 50-70% izpad, to bomo videli.
5: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
0: Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, enega najbolj cenjenih poklicov in poslanstev v družbi. To potrjujejo tudi na ključni mimoidoči.
9: Meni se zdi, da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
10: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
11: Prepotrebni fantje.
12: Super heroji.
0: Kljub temu pa poklicni gasilci opozarjajo, da razmere na področju njihovega dela niso idealne, predvsem zaradi plačnega zaostajanja za primerljivimi poklici. Še vedno čakajo tudi na podpis že lani usklajene kolektivne pogodbe. Medtem pa se z izzivi soočajo tudi prostovoljni gasilci. Čeprav imajo še vedno razmeroma veliko članov, zanimanje za operativno delo upada. Na območju Lubnice na Pohorju je včeraj popoldne zvečer zagorel objekt na smučišču. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj je zajel objekt velik približno 200 kvadratnih metrov in preurejeno gostinski lokal. Nato pa se je razširil še v okolico. Na terenu so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ruše Smolnik, Bistrica ob Dravi in Selnica ob Dravi, ki so požar pogasili in iz objekta odstranili tudi dve plinski jeklenki. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ruše in vodja intervencije Marko Žavcer.
13: Ob prihodu našem na kraj je bil že požar polno razvit, če zaradi same oddaljene lokacije od poziva, se pravi cirka pol ure do 25 minut smo rabili z težkimi vozili gor, tako da je veliko kaj več nismo mogli rešiti. Se pa je razširil še v sosednji gost, ampak smo z pravočasno intervencijo smo preprečili še najhujše, kjer je pa tudi na vrhu Pohorja pihal kar dokaj močan veter.
0: Požarišče so gasilci pregledali s termovizijsko kamero, vzrok požara pa za zdaj ni znan in ga pristojne službe še preiskujejo. Energetika Maribor danes formalno končuje letošnjo ogrevalno sezono, saj so bili izpolnjeni pogoji za njen zaključek. Zunanja temperatura je bila trikrat zapored ob 21. enaka ali višja od 12 stopinj Celzija. Direktor Jože Heber je že pred časom ocenil, da je letošnja ogrevalna sezona nekoliko odstopala od povprečja.
14: Nekaj dni je bilo ekstremno hladnih, mislim, da celo najhladnejši dnevi, 15-17 let nazaj v Mariboru nismo bili priča tako nizkim temperaturam v tako dolgem časovnem obdobju. Posledično smo takrat ogrevali tudi z močjo preko 70 megavatov v naše toplo vročevodno omrežje.
0: Izklapljanje ogrevanja v več stanovanjskih objektih so začeli zjutraj, izklop pa bo potekal postopno.
15: Šport. In Jože Pepevnik.
16: V športno mirnem ponedeljku še vedno odmeva včerajšnji ligaški poraz nogometašev Maribora. Vijoličasti so v 33. krogu državnega prvenstva v Domžalah po preobratu izgubili proti Radomljam. Bilo je 2-1 za domače, ki so dosegli vse tri gole, saj je mariborsko vodstvo prinesel avtogol branilca Anželja. Nato so Radomljani z goloma Pogačarja in Ikene tekmo obrnili v svojo prid. Po četrtem porazu v zadnjih petih krogih razočarani trener Maribora Feđa Duri.
17: Ništa nas neč, tako je, nismo zaslužili ništa.
16: Nič nam ne gre po načrtih, nismo si zaslužili več, ob strelu Cipota pri vodstvu z 1-0 se je žoga od vratnice odbila nazaj v polje, če bi si kot ekipa zaslužili več, bi to tekmo verjetno dobili. Sram me je, da po takih porazih sploh stojim pred vami in dajem izjave.
17: Sramota me, kažem još jednom, i tamo sam rekao za televiziju što ušte stojim, što dajem bilo kakvu izjavu.
16: Maribor je pred sobotnim derbijem z Olimpijo na četrtem mestu že 6 točk za tretjim Bravom, ki ima tekmo odigrano več. V drugi včerajšnji tekmi je Koper v Murski Soboti z golom Josipa Iličiča premagal Muro in se utrdil na drugem mestu. V tujih prvenstvih gre izpostaviti nov gol Benjamina Šeška, ki je Manchester Unitedu pomagal do zmage s 3-2 nad rivalom Liverpoolom. United bo v prihodnji sezoni igral v Ligi prvakov. V Italiji je 3 kroge pred koncem prvak postal Inter, ki je za 21. skudeto v gosteh premagal Parmo. V Kranjski Gori se bo popoldan zbrala ženska odbojkarska reprezentanca, ki začenja s pripravami na Evropsko ligo. Še strelstvo. Robi Markoja je na Evropskem prvenstvu v Oseku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan Fegoš. Podatki o vremenu: popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahodu začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Dnevne temperature so od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti: v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale. Prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 25 stopinj, Ljubljana, Slovenj Gradec in letališče Portorož 24, Ptuj 26 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je še vedno za ves promet zaprta primorska avtocesta A1 med Razdrtim in Postojno. Občasno so popolne zapore tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. Obvozi so po regionalnih cestah. Iz smeri Hrvaške proti Ljubljani je promet možen prek Jevšan proti Postojni. Tovorna vozila, teže od 7,5 ton, pa izločajo iz smeri Italije od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani, na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru ter na štajerski avtocesti A1 od Šentilja proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Škoda Rajmo, učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torek vas budimo z dobrimi zgodbami, pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan raje eno uro namenili vožnji v službo? Za polno plačo. Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od petih. Radio.

Poslušate Radio Maribor, 15:05, 5 čez tretjo popoldne, že skoraj vsaj vremensko, poletnem popoldnevu. Zanimiv, predvsem pa vrhunski tenis smo gledali ta konec tedna v španski prestolnici in današnji ponedeljek prinaša tudi novi lestvici najboljših teniških igralcev oziroma igralk. Italijan oziroma južni tirolec Janek Sinner je po včerajšnji peti zaporedni zmagi na Mastersih še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom, ta zdaj znaša že skoraj 1400 točk, no Slovenci ostajajo v sferi teniške eksotike, med najboljšimi 1000 igralci sta od Slovencev le Bor Artnak na 443. mestu in Filip Jeff Planinšek na 527. medtem ko je Žiga Šeško zdrsnil zunaj tisočerice. Menda velik kup. Je pa Veronika Rjavec zabeležila najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici VTA in pridobila 10 mest, zdaj je 86. igralka sveta na vrhu, na prvih dveh mestih pa ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Tako, o 15:30, to pomeni čez 23 minut in pol, aktualnosti v strnjeni obliki, kot pravimo, dogodki, ki odmevajo tudi danes. Poslušajte o 15:30.

Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Radijska tribuna.
5: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+. To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Promet na primorski avtocesti je tudi danes močno oviran. Po včerajšnji hudi nesreči se je danes zjutraj pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani prevrnil tovornjak s priklopnikom, policijski inšpektor Diego Bertok.
2: Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Za zdaj ostaja zaprta, saj še vedno odstranjujejo posledice nesreče. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu prvič po dolgem času upoštevala makroekonomska tveganja. Gre za tveganja iz zunanjega okolja.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Pojasnjuje guverner Primož Dolenc. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti poudaril razočaranje Združenih držav nad evropskimi zaveznicami zaradi zavračanja sodelovanja v vojni proti Iranu. Kot je dejal, so evropski voditelji razumeli sporočilo, saj države zdaj zagotavljajo, da so osnovne zahteve in logistična podpora izpolnjene. Slovenske kmete medtem skrbi suša, ki se je letos začela precej prej kot lani. Škode na žitih po besedah Blaža Dimca z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje ne bo mogoče preprečiti.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši.
1: Prihodnji dnevi bodo prinesli nekaj olajšanja v obliki padavin, ki pa bodo pogostejše na zahodu države. Z vami sem Katja Podgoršek. Konec prvomajskih praznikov je vsako leto zagotovilo za prometne zastoje na primorski avtocesti. Lani, na primer, ko je bila kolona na odseku med Razdrtim in Ljubljanom dolga 47 km, letos je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Uncem še veliko huje. Promet včeraj in danes praktično stoji, oziroma zaradi prometnih nesreč pred zaporo leze popolžje po regionalni cesti od Razdrtega čez Postojno do Unca. Več Sabrina Mulec.
5: Med prvomajskimi prazniki so policisti v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč, ki so se k sreči končale z zvito pločevino. Na žalost pa se je včerajšnji poškodovalo 6 oseb, 22-letnico je na zdravljenje odpeljal helikopter. Ponovno je počilo tudi danes inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
2: Zjutraj ob 5 pa 15 minut se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
5: Tovor so pred dobro uro pretovorili in takrat so tudi začeli dvigovati prevrnjen tovornjak. Sicer pa se posledično skozi Postojno in okoliška naselja vijajo nepregledne kolone vozil. Župan Igor Marentič.
6: Prometna situacija v Postojni že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu. Avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil. Je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno obišče milijon turistov.
5: Že pred leti so pristojnim službam predlagali še en izvoz za Postojno, s katerim bi promet skozi mesto razbremenili, vendar na Darsu odgovarjajo, da so predlog sicer preverjali, a so strokovne preveritve pokazale, da ta ni primeren. Odgovorov na vprašanje o delovni zapori, nesrečah in trenutnih varnostnih razmerah na avtocesti pa od Darsa zaenkrat še nismo prejeli.
1: V politiki bo teden, v katerega smo vstopili, prinesel nove korake pri oblikovanju vlade pod vodstvom SDS-a in Janeza Janše. Najprej bodo na vrsti programska usklajevanja z morebitnimi partnericami SDS-a, trojčkom pod vodstvom Nove Slovenije in demokrati Anžeta Logarja. Nadaljnje postopke pri predlaganju kandidata za predsednika vlade pa bo jutri odprl državni zbor, ko se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krok. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Dan po praznikih o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS ni znanega bistveno več. Potem, ko so v strankah, ki naj bi sodelovale v vladi, prejeli izhodišča koalicijske pogodbe, so zdaj na vrsti pogovori oziroma programska usklajevanja, v katerih se je težko izogniti imenom ministerskih kandidatov, ki bi bili program koalicije sposobni tudi uresničevati. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a do dokončnih odločitev bodo potencialni partneri najverjetneje opravili še več krogov usklajevanj o sestavi 15-članske vlade. Zaradi razmer v javnih financah je posebna pozornost usmerjena v finančnega ministra. Med možnimi kandidati se omenja Andrej Šircelj. Če se bo voditeljem stranke Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in Anžetu Logarju uspela dogovoriti, bo imela koalicija v državnem zboru, kot je znano, 43 glasov, računala bo lahko na 5 glasov resnice, ki bo vlada podpirala iz opozicije, pa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, podpora hitro zmanjša. Da mandat ne bo miren, sicer napoveduje tudi večina političnih analitikov z obeh polov političnega prostora. Ob tem opozarjajo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačnega razmerja sil. Kakorkoli, postopki pri oblikovanju vlade bodo jutri dobili nov zagon. Državni zbor se bo namreč seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za predsednika vlade ne bo predlagala, tako da bo dan pozneje začel teči drugi 14-dnevni rok. V njem lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.
1: Čeprav je slovenski finančni sistem stabilen, se negotovosti v zadnjih mesecih povečujejo. Kot ugotavljajo na Banki Slovenije, so se povečanim kibernetskim tveganjam pridružila še tveganja povezana z nepremičninami, pa tudi obrestna in kreditna tveganja. Zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu v naši centralni banki odslej natančno proučujejo tudi makrofinančna tveganja. Urška Subotič je rep.
8: Vse večja negotovost v mednarodnem okolju lahko potencialno vpliva tudi na tveganje za slovenski finančni sistem, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
8: V Sloveniji bi se sicer ob nadaljni rasti cen nepremičnin, pa tudi precenjenosti leteh in povečanem obsegu stanovanjskih posojil lahko okrepila nepremičninska tveganja, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost in bonitetno politiko Meta Ahtik.
9: Ta trg še vedno pesti zelo omejena ponudba, za katero ni nekih znakov dodatnega pritoka. Hkrati pa lahko višje cene gradbenega materiala in energentov, ki so povezane tudi z izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu, dodatno omejujejo ponudbo.
8: Tveganja se krepijo tudi na področju posojil podjetjem v predelovalnih dejavnostih, še zlasti v kovinski in v avtomobilski industriji. Nekatere izmed podjetij se namreč soočajo s težavami pri odplačevanju.
9: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
8: Financiranje sicer ostaja stabilno. Kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled. Guverner Dolenc.
3: Mi bi z našega stališča finančne stabilnosti seveda želeli, da se tudi struktura depozitov prilagaja, da se podjetja in posamezniki odločajo tudi za depozite daljših ročnosti, ker to znižuje potem tveganje financiranja.
8: Realnost je drugačna, trenutno je namreč kar 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij na vpogled, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih.
1: Ameriški predsednik Donald Trump spet uporablja grožnje z dodatnimi carinami kot pogajalsko orodje in obliko pritiska. Zagroženo povečanje carin na evropske avtomobile na 25% bi dodatno prizadelo evropsko avtomobilsko industrijo. Ta je pod pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki so se morali z ameriškega trga umakniti. Kako naj se Evropska unija odzove? Kaj naj stori s trgovinskim sporazumom ZDA, v katerem se bodo evropske ustanove znova usklajevale v sredo in kaj to pomeni za slovensko avtomobilsko industrijo, se je Erika Štular pogovarjala s profesorico ekonomije in koordinatorjem misije zelene mobilnosti Gremo.
10: Gre za nov primer uporabe carin kot pogajalsko orožje oziroma obliko pritiska, pravi profesorica ekonomije doktorica Katja Zajc-Kejžar.
11: Tokrat verjetno tudi zato, da bi EU prisilil hitrejši in polni implementaciji lanskega trgovinskega dogovora. Glede na to, da je pa napovedal dvig carin na evropske avtomobile, pa lahko da še posebej targetira Nemčijo, predvsem v luči izrečenih pomislekov in ostre kritike kanclerja Merca glede vojne v Iranu.
10: Če bo treba, Unija lahko ustavi njegovo potrjevanje, lahko tudi začne pripravljati povračilne ukrepe.
11: Je pa situacija zapletena, ker je v netehtali ekonomskih, ampak tudi varnostnih vidikov. Ne.
10: Gre za širši kontekst, poudarja tudi koordinator misije Gremo dr. Istok Seljak in verjame, da bo Unija enotna in bo uspela preprečiti dodatne carine.
12: S tem se dodatno zapira evropski industriji pomemben del izvoznega trga v ZDA, in vse to samo še dodaja k velikemu pritisku na evropske proizvajalce.
10: Ocenjuje, da se je evropska avtomobilska industrija deloma že uspela prestrukturirati, povečala je proizvodne kapacitete v ZDA, postopoma začenja po njegovem tudi vzpostavljati ravnotežje z agresivno kitajsko industrijo.
12: In vsaj začenja zdaj zmanjševati razvojni zaostanek, fokusirano seveda na električna vozila. Nesporno pa mora še narediti nadaljni velik napor tako na inovacijah, in na razvoju na eni strani, kot tudi na stroškovni učinkovitosti oziroma konkurenčnosti na drugi strani, ampak vidno v zadnjem letu dveh se stvari vendarle izboljšujejo in grejo prav v smer.
10: Tudi slovenska misija zelene mobilnosti Gremo se kljub geopolitični negotovosti krepi, ocenjuje dr. Istok Seljak.
12: Je Gremo v teh izredno nemirnih časih stabilen, po prodaji in tudi po rezultatih, kar je izjemno pomembno za investicijo tudi v razvoj.
10: Računa na krepitev partnerstva tudi z novo vlado, ter se pripravlja na kandidiranje za sredstva bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Erevanu poteka 8. vrh Evropske politične skupnosti, ki ga tudi tokrat zaznamujeta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade razpravlja o evropski varnosti, podpori Kijevu, odprtju hormuške ožine in vse bolj negativnih odnosih z Washingtonom. Srečanje ima dodatno simbolno težo, saj poteka v Armeniji, dolgoletni ruski zaveznici, ki se vse bolj približuje Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom Kijeva Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Vključitev v evropsko posojilno schemo pa napoveduje tudi britanski premier Keir Starmer. Da bi podprli Ukrajino in zagotovili trajni mir, ki ga vsi potrebujemo, pravi. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte. A ključno vprašanje ostaja hormuška ožina. Francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravlja prizadevanja za njeno odprtje, vendar ustraja, da v vojaških operacijah brez jasnega trajanja mandata ne bodo sodelovali. Zato sporočilo vrha sega širše od posameznih kriz. Evropa mora ob vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter ob vse manj predvidljivem Washingtonu hitreje graditi lastno obrambo, odpornost in politično težo.
1: Ameriško centralno poveljstvo je zavrnilo poročanje iranske tiskovne agencije Fars, da sta dve iranski raketi zadeli ameriško fregato in ji tako preprečili vstopiti v hormuško ožino. Ob tem je nasprotno zatrdilo, da sta ožino pod tako imenovanim projektom Svoboda že uspešno prečkali dve trgovski ladji pod ameriško zastavo. Iransko zunanje ministrstvo je potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal začetek projekta za odprtje ožine, zagrozilo z napadi na tuje vojaške ladje ter s koncem premirja. Rajka Pervanje.
14: Trump kot običajno v manirah enostranskega in skopega komuniciranja prek družbenih omrežij ni obelodanil podrobnosti, kako naj bi ZDA izvedle projekt za odprtje ožine. Ameriško centralno poveljstvo, ki trdi, da nobena ameriška ladja ni bila napadena, je na enak način sporočilo, da projekt podpira s 15 tisoč vojaki, več kot 100 letali, vojnimi ladjami in brezpilotnimi letalniki. Ne iranskih, ne ameriških trditev za zdaj ni mogoče neodvisno potrditi. Tako tudi ni jasno, ali premirje med ZDA in Iranom še velja. Teheran je sicer danes jutraj potrdil, da je od ZDA prejel protipredlog in ga brez razkritja podrobnosti označil za pretirane in nerazumne zahteve, ki se nenehno spreminjajo in tako otežujejo pogajanja. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, bodo ameriški predlog zdaj temeljito proučili. Iran je danes v podporo svojemu stališču, da namerava tudi po koncu vojne upravljati promet skozi hormuško ožino, objavil zemljevid, po kateremu nasprotju z mednarodnim pravom širi območja pod svojim nadzorom. Tiskovni predstavnik ministrstva je ob tem poudaril, da je bila hormuška ožina do 28. februarja varna pot. Zato, da temu ni več tako, pa so odgovorne ZDA in sionistični režim. Zemljevid posega celo v teritorialne vode Združenih arabskih emiratov, ki trdijo, da je Iran danes z brezpilotniki napadel njihov tanker v hormuški ožini. Teheran je danes tudi kritiziral izstop emiratov iz organizacije držav izvoznic nafte. Medtem v Perzijskem zalivu ostaja približno 850 tankarjev s približno 20 tisoč mornarji, ki jim ob pomorskih minah, omejitvah zavarovalnic, iranskim zahtevam po pridobitvi dovoljenja ter na drugi strani ameriškim grožnjam, v primeru, da bi Iranu plačale pristojbino za prečkanje hormuške ožine, ne preostane dosti drugega, kot da po dveh mesecih čakanja na sprostitev prometa. To počnejo še naprej.
1: Nič novega. Tako je nemški kancler Friedrich Merz komentiral ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obramnega ministra Pita Hekseta o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v prihodnjih 12 mesecih. Očitno je propadel tudi dogovor o nameščanju ameriških raket na nemških tleh. Prebivalci okolice ameriških vojaških oporišč pa se bojijo zlasti gospodarskih posledic umika Američanov. Ti so na zahodu in jugu Nemčije navzoči že 80 let. Iz Berlina Maja Derčar.
15: Kancler zanika povezavo med kritiko, ki jo je pred tednom dni izrekel proti ameriški vojni v Iranu in Trumpovo napovedjo delnega umika ameriških vojakov iz oporišč v Nemčiji. Več kot očitno hoče Friedrich Merz zgladiti težaven čezatlantski odnos. Upam, da bomo našli izhod iz teh razmer. V vsakem primeru ostajam pri temeljnem prepričanju, da so čezatlantski odnosi za nas vse izjemno pomembni. Trenutno velja, da naj bi Američani prerasporedili vojake, ki so v Nemčijo prišli po ruskem napadu na Ukrajino. V Evropi se nahaja kontingent ameriških vojakov, ki jih je Joe Biden začasno razporedil na to območje. O njihovem umiku se govori že kar nekaj časa. Toda ameriški predsednik Donald Trump je bil konec tedna maščevalno razpoložen. Zmanjšali bomo za več, precej več kot 5000 vojakov. Za precej več bi predsednik potreboval dovoljenje kongresa. Največje ameriško vojaško oporišče z 9000 vojaki je v Ramsteinu na skrajnem zahodu Nemčije v deželi Porenje-Pfalška. Bodoči ministerski predsednik Porenje-Pfalške Gordon Schnieder. Prezgoda je še, da bi poznali vse posledice, a posledice bodo zagotovo. Te bomo videli v prihodnjih dneh in jih bomo lahko skupaj ocenili. V Ramsteinu Američani gradijo največjo vojaško bolnišnico izven Združenih držav. Oporišče je odskočna deska za misije na Bližnjem vzhodu. Prebivalci okolice Ulice Ramsteina in drugih ameriških oporišč, ki so na nemških tleh prisotna od konca druge svetovne vojne, se bojijo gospodarskih posledic umika Američanov. Nemčija bo letos morala pozabiti na dogovor med nekdanjima voditeljema, kanclerjem Scholzem in predsednikom Bidenom, o nameščanju raket Tomahawk na zahodu Nemčije, namenjenih odvračanju grožnje, ki prihaja strani ruskih raket v Kaliningradu. Ameriška zaveza glede jedrskega odvračanja na ozemlju NATO pa ni pod vprašajem, je dejal Merz.
1: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca in meje Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je nato odpeljal neznano kam. Prebežniki so povedali, da so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policisti so v neposredni bližini kraja odkritja trupel našli še 12 tujih državljanov. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje po Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so zboleli. Do zdaj so potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom. Gre za vrsto hantavirusa, ki se pojavlja v Ameriki, medtem ko hantavirusi, ki pri nas povzročajo mišjo mrzlico, niso tako nevarni. Več Katja Arhar.
16: Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino ali iztrebki, najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot na primer tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
17: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že mi pove, pljuča oziroma srce in lahko verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
16: V Sloveniji sta najpogostejša hantavirusa Dobrava in Pumala, ki povzročata mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste hantavirusa, ki so ga potrdili na križarki. Letos so po podatkih NIJZ-ja pri nas do sredine aprila potrdili 5 primerov mišje mrzlice. Večina okužb se zgodi pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih kleti ali podstreši ter zadrževanju v naravi. Zato Eva Grilc svetuje.
17: Svetuje se, da se kleti vsekakor pred čiščenjem zrači, da se pri čiščenju uporabi zaščitno opremo, rokavice, lahko tudi masko in pa da recimo v naravi, če taborimo, da si pogledamo mesta, kjer bomo taborili, da mogoče ne taborimo ravno tam, kjer vidimo sledove glodavcev, njihove iztrebke, ampak da si izberemo mogoče drugo mesto.
16: Zdravila za bolezni, ki jih povzročajo hantavirusi, ni, zdravljenje pa poteka simptomatsko. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da zaradi izbruha hantavirusa na križarki ni potrebe po omejevanju potovanj.
1: Slovenski kmetje so zaskrbljeni, saj pridelke znova ogroža suša. Ta hip so najhuje prizadeta žita in travinje, a če se bo sušno obdobje nadaljevalo, bodo ogrožene tudi druge kmetijske kulture, med njimi hmelj, ki pa ga k sreči večinoma namakajo. Kakšne so trenutne razmere v spodnji Savinjski dolini, se je pozanimal Matija Mastnak.
18: Zemlja na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini je presušena, obilnejših padavin namreč ni bilo že dobra dva meseca, pove hmeljar Aljoša Uršič iz Prebolda.
19: Bo začelo vlage primankovati, zaradi suše tudi toplota je kar precej velika.
18: Če napovedane padavine ne bodo v dovoljšni meri namočile tal, bodo konec tedna zagnali namakalni sistem. Tega je v Preboldu konec 80-ih let prejšnjega stoletja vzpostavila država, pred četrt stoletja so ga od nje prevzeli zasebniki.
19: Žal, hvala Bogu, so tudi bila ta evropska nepovratna sredstva, smo črpališča obnovili.
18: Mlajše nasade že zalivajo, prav tako tudi koruzo, a škode na žitih ne bo mogoče preprečiti, pojasni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
18: V Savinjski dolini je za razliko od nekaterih ostalih področij po državi namakanje precej dobro utečeno, Tankajšnji kmetje imajo zaradi tega precej višje stroške, a zaradi klimatskih sprememb si ne morejo privoščiti, da svojih površin ne bi zalivali. Aljoša Uršič.
19: Glede suše se tudi že dej začne prej. Včasih se je začelo nekje junija, ne? Dej pa vidimo, da se začne tudi maja, celo aprila.
18: Letos obeti niso najboljši, suša se je začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvo povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode.
1: Še enkrat povemo, da sta se na primorski avtocesti včeraj in danes zgodili hujši nesreči, ki sta povzročili večurne zapore in zastoje. Policija ob tem opozarja tudi na obsežna dela in zapore ter voznike poziva naj med drugim ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo in ob zastoju ustvarijo reševalni pas. V armenski prestolnici Erevan poteka vrh Evropske politične skupnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je poudarila potrebo po okrepitvi evropskega stebra NATO. Ob tem še vedno odmeva odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umakne približno 5000 ameriških vojakov. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, v javnosti enega izmed najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Sledijo športne minute, v ospredju bosta kolesarstvo in plezanje. Z vami bo Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
20: Včeraj se je končala kolesarska dirka po Romandiji, na kateri je Tadej Pogačar upisal še eno zmago, ki je doslej manjkala v njegovi zbirki. S to dirko se je začel proces priprav na poletno dirko po Franciji. Po dirki več Igor Tominec.
21: Prvi kolesar sveta je dosegel še eno zmago v močni konkurenci, v kateri je bil glavni izzivalec tretji iz lanskega tura Nemec Florian Lipovic. Pogačarjeva zmaga izgleda kot rutinska, vendar je z njo spet zamajal nekaj kolesarskih zakonitosti. Takoj po spomladanskih klasikah, za katere je trening drugačen in spremeni kolesarjevo telesno zgradbo, so vse stranski kolesari vedno potrebovali 3-4 tedne drugačnih priprav za konkurenčnost na več etapnih dirkah. Bolje rečeno, včasih sta bila to dva različna športa, na klasikah je zmagovala ena skupina kolesarjev, na etapnih dirkah pa povsem druga. Pogačar pa je vse to v eni osebi. Čeprav je v Romandiji dobil 4 etape od 5 in prepričljivo skupno zmagal, lahko že zdaj dokaj zanesljivo trdimo, da bo po mesecu dni višinskih priprav na naslednji dirki po Švici boljši kot tokrat. Na koncu je bil tudi drugi slovenski as Primož Roglič lahko zadovoljen. Na dirko je prišel nekoliko zunaj forme, zadnji dan pa že dosegel 3. mesto v zelo zahtevni etapi. Skrivnosten je glede programa v tem poletju, ampak zagotovo ga bomo še videli nekje blizu vrha.
20: Mladi Francoz Paul Sexas je na družbenih omrežjih potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. 19-letnik je v letošnji sezoni naredil korak naprej, večkrat je že opozoril nase, tudi dober teden nazaj, ko je najdlje držal stik s Pogačarjem na dirki Liež-Baston-Liež. Pretekli konec tedna se je s tekmo v balvanskem plezanju začela sezona za svetovni pokal v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca je z drugim mestom Janje Garambret in s finalom Jennifer Buckley vzpodbudno začela sezono. Več Mojca Breskvar.
22: Janja Garambret je sezono začela z drugim mestom, kar je vrhunski rezultat, a manj kot si je želela sama na uvodni tekmi. S pripravljenostjo je zadovoljna, saj je na zahtevnih kvalifikacijskih in polfinalnih postavitvah dokazala, da se na težkih problemih še vedno znajde najbolje od vseh. Uspešen slovenski začetek sezone je dopolnila Jennifer Buckley, ki se je uvrstila v finale in nadaljuje tam, kjer je končala lansko sezono. V moški konkurenci so bili pričakovano rezultati nekoliko slabši. Anže Pehart se je zanesljivo uvrstil v polfinale, tam pa so mu zmanjkale malenkosti, ki bi ga lahko popeljale v finale med najboljšo osmerico. Izkušeni Pehart bo poskušal v nadaljevanju sezone to še nadgraditi. Slovenska reprezentanca je po uvodni balvanski preizkušnji lahko optimistična pred nadaljevanjem sezone v tej disciplini. Še višja pričakovanja pa ima pred tekmami v težavnosti. Uvodna preizkušnja bo ta konec tedna. V Wujiangu na Kitajskem bo nastopilo 6 slovenskih plezalcev. Od tega so prav vsi v preteklosti že dosegli vrhunski rezultat v tej disciplini.
20: Trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na lestvici WTA po porazu v finalu turnirja v Hučovu na Kitajskem pridobila 10 mest in je zdaj 86, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Na tretjem mestu je Iga Świątek prehitela Coco Gauff, zmagovalka Madrida Marta Kostiuk je pridobila 8 mest in je zdaj 15. Pri moških je po zmagi v španski prestolnici Jannik Sinner še povečal prednost na prvem mestu, poškodovani Carlos Alcaraz na drugem mestu zdaj zaostaja za 1390 točk. V ligi NBA se jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času začenja drugi krog končnice. Kot zadnja sta se naprej uvrstila Detroit in Cleveland, ki bosta tudi igrala med seboj. V drugem polfinalnem paru na vzhodu sta New York in Philadelphia. Na zahodu sta para San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. V ligi NHL se kot zadnji naprej uvrstil Montreal, zdaj ga čaka Buffalo. Carolina v seriji s Philadelphia že vodi z 1-0, prav tako Colorado nad Minnesota, nasprotnika sta še Vegas in Anaheim.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radija

0: krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabil. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica 26 stopinj, prav tako Murska Sobota, Radenci in Celje, Ptuj 27, Slovenj Gradec in letališče Portorož 24 in Kredarica 6 stopinj. Promet. Primorska avtocesta A1 je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Razdrtim in Postojno še vedno zaprta. Tovorna vozila teže od 7 ton in pol med drugim izločajo tudi na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru ter na štajerski avtocesti A1 od Šentilja proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 16 in 2. Znova pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu tega vremensko skoraj poletnega popoldneva. Danes je ponedeljek, 4. maj, sicer Florjanovo. O gasilstvu smo danes veliko govorili, še kaj dodali, tudi bomo dodali seveda. V nadaljevanju zdaj lepa poimenski pozdrav Aljaš Mejaltinček Bredač, Zoran Perko in Teodor Bostič.

Tole je bila skupina The Pretenders, poslušate radio Maribor, iztočnica se imenuje, imamo jo za spomin in na njej smo vedno mlajši. Sliši se lepo, podrobnosti čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Pa raje prisluhniva mali modrice.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Kaj je to fotografija?
3: Da se slikamo.
4: Če kam greš, da se lahko slikamo.
5: Da tak se skupaj stisnemo, da se na vsaki fotografiji vidimo.
6: Da se slikamo s fotoaparat.
7: Da lahko še naravo slikamo, ker je lepo potem.
8: Če stran gledaš, te ti nekdo lahko zamote.
9: Pa mi ni bilo tako lepo, kot sem pričakovala.
2: Se ti rad fotografiraš?
9: Ne.
2: Punce, jasna stvar, zato bom najprej fante vprašala.
10: Ko se fotografijamo, se nasmejimo, zato ker je potem lepša slika. Lahko se tudi slikamo, ko se igramo ali pa ko sladoletjemo.
2: Pa zakaj se ljudje sploh fotografiramo?
11: Zato, ker imamo spomin na te slike.
12: Če kdo umre, da imamo vse eno sliko.
13: Jaz imam tako doma sliko, ko moja mami pa z njenim atjem, ko je zdaj umrl, ne, igrata na neko pesem.
2: In mami, ko pogleda to fotografijo?
13: Se spomni na atja.
2: Ja, kako lepo, ne?
14: Tako se jekamo, pa imamo zaspomin. In da jih imamo jadi.
2: Kakšne občutke boste imeli, ko se boste gledali, ko ste bili majhni?
15: Nemo brisati nos.
2: Kar izvoli, to vem, da je pomembno. Poglej, kakšna sem bila tu. A mami kdaj reče to? Poglej.
16: Ja, mu je tako reče.
17: Ali pa ati.
2: Mene zanima, a se pogosteje slikamo s telefonom ali s fotoaparatom?
16: Oboje.
18: Ja se bolj večkrat fotografiram s telefonom.
19: Ja sem se postavila tak.
20: Lahko se postavimo tak kot punce ene malikinke.
21: Da se vidimo čeri na sliki, če smo preveliki ali pa previsoki.
22: Da bo počasi meseca decembra in bomo...
2: In se bomo takrat kaj slikali?
22: Ja. Da se bomo lahko spominjali na Božič, ko nam je Božiček prinesel darilo, pa se bi slikali z darilami.
2: Ja. Kdaj se še fotografiramo? Kdaj je to pomembno?
22: Ko smo na morju za Božič ali da ko barvamo jajčka.
23: Če smo na morju, pa se ki pri rožicah slikamo.
24: Ko je tak lepo nebo, pa ko je kaj lepega, se zraven slikaš.
2: Kdaj se je nujno treba fotografirati?
23: Za dokumente.
2: Imenitno, ampak kdaj še?
25: Kdaj imamo rojstni dan, pa kdaj imamo tam mi okrogle slike.
2: Seveda, za rojstni dan.
23: Pa, da če je kakaj lepo žival, lahko žival slikamo namesto sebe.
26: Ja. Jaz sem hodila nekaj druge povedati.
27: Da se ne lapimo samo slikati, se lahko tudi posnamemo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
28: Mali modreci!
29: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Bob Marley in njegovi prijatelji, poslušate Radio Maribor, danes se začenja nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. V akciji sodelujejo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politiko prostora ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Sodelujoči se lahko do 21. junija. Sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade. Več na omenjenih spletnih straneh.

0: Škoda je raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torek vas budimo z dobrimi zgodbami, pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan raje eno uro namenili vožnji v službo? Za polno plačo. Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od petih.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Danes je Florjanovo, danes je mednarodni dan gasilcev, gasilci poklicni in tudi prostovoljni so nepogrešljiv del naše družbe, gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah v zadnjem času, so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. V dopoldanski oddaji Odprti mikrofon smo vas vprašali, ali jih ljudje dovolj cenijo.
3: Predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
4: Prepotrebni fantje.
5: Super heroji.
6: Samo kritizirajo, samo gledajo vse najslabše, saj to so oni tudi ljudje in tudi radijo oni tudi neko podporo od ljudi in tisti ljudje, veste, ki najbolj kritizirajo, tisti jih pa za eno, dve vejici takoj pokličajo in takoj morajo biti na voljo, ker drugače je pa šal.
7: Meni nekaj boli. Jaz sem imela primer, ki je nad glavo, gor mi je strela vdarila v dimnik. Jaz vam povem, to so bili od čuba tukaj, pripravljeni so za vse. Kam jih pokličeš, pridajo. Boli me pa nekaj, ko pobirajo s totimi bogimi kolendarje, pogleda in vrat ne odpre. Majo pa za vse drugo, samo za vasilca. Ne? To me pa hudo boli, ker oni za nas gledajo. Ker takrat sem imela toliko sreče, da nisem v kuhni bila, me nas ne bi bilo več.
2: Slišali smo prepotrebni fantje. In še, ste vi že potrebovali njihovo pomoč?
8: Potreboval sem pomoč, ko sem šel za bivšo punco na oreh z avtom in smo bolj po noči hotla pri dol in sem jaz bil frajer in pelal čez sneg in smo se zagozla.
9: Enkrat, ko je bilo neurje, nam je smreko podrlo preko cele naše parcele in tudi nekaj na našo hišo, pa se potem dol spravili tako.
4: Ja, sem potrebovala pomoč gasilcev, ja. Imela sem požar v kleti samo v žik. Imela sem peč na pelete in je nastal samo v žik.
2: Gasilsko nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja, ob mednarodnem dnevu gasilcev in to je danes in lahko ni prepozno, še vedno traja. Ob njihovem prazniku jim čestitamo tudi mi, kaj ne da.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Chris de Burgh za dodatek v tem popoldnevu 13.30 do 17.00. Danes je mednarodni dan gasilcev, povezan je s svetim Florianom, zavetnikom pred požari in poplavami, ki goduje prav na današnji dan. Je pa današnji 4. maj tudi, to morda niste vedeli, ali pač neuradni praznik oboževalcev franšize Star Wars. Imenuje se Star Wars Day oziroma Dan vojne zvezd. Povsem zares. Morda še to, na današnji dan leta 1626 nizozemski raziskovalec od domačinov za takratnih 60 guldnov odkupi Manhattan. Izraz je domorodski, torej ameriško-staroselski ali pa če hočete z napačnim izrazom indijanski in na njem ustanovi Novi Amsterdam, današnji New York. V spominčicah pa stane Kucutar tudi o tem, kako je bil posebnež na slovenskem političnem prizorišču. Kdo je bil posebnež na tem prizorišču? Rekli so mu dobri človek iz njegove.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 4. maja 1802 je bil na Dunaju izdan cesarski patent, ki je skrajšal dotedanje dosmrtno služenje vojaškega roka na 10 let za pešake, pontonirje in vozarje, na 12 za konjenike in na 14 za topničarje, vojaške inženirje in druge podporne službe. Na odločitev nadvojvode Karla o skrajšanju vojaškega roka je vplivalo tedanje povečano število ubežnikov iz vojaških vrst. Tako imenovanih vojaških beguncev ali dezerterjev naj bi bilo v avstrijskih deželah tedaj kar okoli 27 tisoč. 4. maja 1936 se je v njegovi pri Gornji Radgoni rodil ljudski tribun in posebnež Ivan Kramberger. Ob delu v nemških bolnišnicah se je razvil poznavalce dializnih aparatov. Po vrnitvi v domovino je leta 1990 kandidiral na prvih slovenskih predsedniških volitvah. Konkurenca so mu bili Marko Demšar s podporo Zveze socialistične mladine Slovenije, Jože Pučnik s podporo Demosa in Milan Kučan s podporo Zveze komunistov Slovenije, Stranke demokratične prenove in Socialistične zveze delovnih ljudi. Na koncu je Kučan v končnici premagal Pučnika. Kramberger kot tretji uvrščeni je dobil 18,5% glasov. Uspeh na predsedniških volitvah ga je opogumil, da se je odločil za sodelovanje na parlamentarnih volitvah, oklicanih za december leta 1992. Njegovi nastopi pred temi volitvami, tudi radijski, so zelo odmevali.
3: Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tu žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, te več ne boš imel vlasti v roka in te stranke, da te pohodile, komunisti, če se prišli na vas, da pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš imel mro in bom ostala žena brez očeta svojega sina.
2: O pomenu verodostojnosti politikov pa...
3: Ja bi predlagal, da bi pa stranke zele v roke vlado. In če tudi stranke, tudi vam odkrito povem, to pride ljudje na vlado, ki so želčni vlade in si mislijo, da je to enostavno, če danes sedi pa lepo obleko, ima Mercedesa. Dragi Slovenci, ni tako enostavno, kot se nekateri misli. Jaz poznam nekatere občine, so po kandidate za predsednika občine, na eni strani vem, enega pijančka je pozicija predlagala, en propalec in on bo predsednik. In če bo on izvoljen, Bog nazvari, kakih gled bo potem ta občina imela. Ne? Mislim, so problemi to.
2: Na predvoljivnem shodu v Jurovskem dolu je bil 7. junija 1992 ustreljen. V kasnejših preiskavah niso našli krogle, ki naj bi ubila Krambergerja. Storilec je bil obsojen zgolj na podlagi pričevanj. Policijska preiskava pa ni prinesla materialnih dokazov.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Najhujše suše je v Podravju in na Koroškem. V občini Podlehni gradijo dom starostnikov. Na Pohorju je včeraj zagorel objekt.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: Podaja mladi.
2: Mladi. Mladi. Mladi.
5: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.

0: te.
1: Čakaj, se spomniš te? Ja, ja, ja, ja.
0: Dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
2: Definitivno za vsakogar.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Ura je 17.
0: Radio Maribor.

0: ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
1: Med potencialnimi težavami v banki izpostavljajo še visok delež vlog na vpogled pri nas. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so pristojne službe od jutra odstranjevale posledice prometne nesreče. V nesreči se je prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinskih registracij. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj prometne nesreče, je bil lažje poškodovan. Slovenijo je zajela suša, najhuje je v Podravju in na Koroškem. Trenutno se najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajna. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
2: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
1: Kmetje med drugim pričakujejo, da bi država omilila birokratske ovire pri namakanju. Če se razmere ne bodo normalizirale, pa v sindikatu kmetov Slovenije pričakujejo hude posledice in velik izpad pridelka. Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji Mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo. Danes zaznamujemo mednarodni dan gasilcev, enega najbolj cenjenih poklicev in poslanstev v družbi. Kljub temu pa poklicni gasilci opozarjajo, da razmere na področju njihovega dela niso idealne, predvsem zaradi plačnega zaostajanja za primerljivimi poklici. Medtem pa se z izzivi soočajo tudi prostovoljni gasilci. Ti imajo še vedno razmeroma veliko članov, vendar zanimanje za operativno gasilstvo upada. Zato bi morali to poslanstvo po mnenju predsednika Gasilske zveze Majšperk Kristjana Lovrenčiča narediti bolj privlačno.
3: Vedno več intervencij na državnem nivoju, na regijskem nivoju, kjer je tudi naša gasilska zveza bila prisotna na Krasu, na poplavah, na Savinjski regiji. Se pravi, ko se kaj velikega v državi zgodi, smo gasilci vedno prvi tam, še pred vojsko, ko pa želimo, ko kaj prosimo, pa nismo ravno prvi na listi na drugi strani.
1: Sicer pa so poklicni in prostovoljni gasilci zelo zadovoljni s posluhom lokalnih skupnosti glede potrebne opreme, saj na tem področju večjih težav nimajo. Na območju Lobnice na Pohorju je včeraj pozno zvečer zagorel objekt na smučišču. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj je zajel objekt velik približno 200 kvadratnih metrov in preurejen v gostinski lokal. Nato pa se je razširil še v okolico. Na terenu so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ruše Smolnik, Bistrica ob Dravi in Selnica ob Dravi, ki so požar pogasili in iz objekta odstranili tudi dve plinski jeklenki. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ruše in vodja intervencije Marko Žavcer.
4: Ob prihodu našem na kraj je bil že požar polno razvit, če zaradi same oddaljene lokacije od poziva, se pravi cirka pol ure do 25 minut smo rabili z težkimi vozili gor, tako da je veliko kaj več nismo mogli rešiti. Se pa je razširil še v sosednji gost, ampak smo z pravočasno intervencijo smo preprečili še najhujše, kjer je pa tudi na vrhu Pohorja pihal kar dokaj močan veter.
1: Požarišče so gasilci pregledali s termovizijsko kamero, vzrok požara pa za zdaj ni znan in ga pristojne službe še preiskujejo. Haluze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova starostnikov, s čimer se bo tudi tukajšnjem oziroma tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi večji z 48 posteljami se gradi v občini Majšperk, drugi, polovico manjši, pa v občini Podlehnik, župan Podlehnika Sebastian Toplak.
5: glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine. Mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most spostavljali med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo.

0: in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel, del življenja v občine.
1: Projekt je ocenjen na 3 milijone 600 tisoč evrov, od tega je 3 milijone zagotovilo resorno ministrstvo. Šport. V Mariboru še vedno odmeva včerajšnji ligaški poraz nogometašev iz Ljudskega vrta, ki so v gosteh pri Radomljah izgubili z 2-1 in so vse bližje temu, da v tem poletju prvič po 18 letih ne bodo igrali evropskih kvalifikacij. Po četrtem porazu v zadnjih 5 krogih razočarani trener Maribora Feđa Dudić.
2: Na žalost, da danas ima večji motiv Radomlje od nas.
3: Žal so imele Radomlje tokrat večji motiv od nas, sploh po golu za izenačenje, kar je naravnost porazno. V 90. minuti je njihov kapetan tekel, osvajal žogo, kot bi oni potrebovali točke za Evropo, ne pa mi. To je zame največji poraz.
2: To je zame največji poraz.
1: Maribor bo v soboto v Ljudskem vrtu v zadnjem derbiju sezone gostil Olimpijo, ki na 5. mestu zaostaja za točko. Strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov. Oddajo aktualno regionalno je pripravil Aljaš Mejal. Brav, Teodor Bostič. Tehnična izvedba Boštjan Feguš. Podatki o vremenu. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severu vzhodu še nekoliko krepil. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 ob morju okoli 14, dnevne od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj. Obeti? V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 26 stopinj. Ljubljana in Slovenj Gradec 24, Ptuj 27, letališče Portorož 23 in Kredarica 4 stopinje. Promet. Primorska avtocesta A1 je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, še vedno pa izločajo tovorna vozila težja od 7 ton in pol na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru ter na štajerski avtocesti A1 od Šentilja proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter na odseku Žalec Šentrupert proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno 20 minut.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Še pol minute pa bo 17 in 10 minut. O smrtnici. V 90. letu je umrla Ivana Ledinek iz Frama. Pogreb bo jutri, v torek 5. maja ob 12. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico uro pred pogrebom. V 90. letu je umrla Ivana Ledinek iz Frama. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico uro pred pogrebom. V 86. letu je umrl Bertel Tržan, avtoprevoznik v pokoju iz Vodic pri Slivnici 2A, Šentjur. Pogreb bo jutri v torek 5. maja po maši na pokopališču Slivnica pri Celju. Maša bo o 15. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist obnove slivniških cerkva. V 86. letu je umrl Bertel Tržan, avtoprevoznik v pokoju iz Vodic pri Slivnici 2A Šentjur. Pogreb bo jutri po maši na pokopališču Slivnica pri Celju. Maša bo ob 15. Pokojni bo ležel na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist obnove slivniških cerkva.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Skočimo v ponedeljko večer, nocoj ob 20. Vabljeni k ponovitvi oddaje V dobri družbi s Kristjanom, kjer bo tokrat še posebej v ospredju harmonika. Povabili vas bomo na pokal Šaleške harmonike, kjer znova odmevajo melodije odličnih harmonikarjev. Slišali boste tudi več o posebnem podvigu, ki se kmalu pripravlja blizu nas, postavljanju rekorda v igranju harmonike, ki bo potekalo, kdo sodeluje in kako bo videti in seveda slišati ta glasbeni izziv. Za prijetno domače vzdušje pa bo poskrbel ansambl Golte s koncertom v živo. Skupaj bomo po 20. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torek vas budimo z dobrimi zgodbami, pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan raje eno uro namenili vožnji v službo? Za polno plačo. Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od petih.
4: Radio.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prehod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na radio.

0: Poslušate Radio Maribor. Na današnji mednarodni dan gasilcev na Florjanovo smo veliko govorili o gasilstvu, njegovem poslanstvu pri nas. V ospredju je predvsem prostovoljno, ki pri nas nosi levji delež, še vedno navdušuje tudi mlade. Predsednik gasilske zveze Majšperk Kristjan Lovrenčič je zatrdil, da s pridobivanjem podmladka nimajo težav.
1: Vsekakor gasilstvo ima neko to dobrodelno noto in je samo po sebi privlačno. Zdaj, seveda, kot sem omenil, smo prostovoljni in smo tudi brezplačni za mladino, za razliko od možda kakih drugih športnih in drugih aktivnosti, pa vendar le to ni ponavadi prvo vodilo mladih ali pa njihovih staršev, ki jih morda tudi sami želijo vključiti. Samo gasilstvo je na koncu, ko postaneš operativni gasilec, pomoč od človeku, so intervencije, je druženje, ampak v prvi vrsti gre tudi za gasilsko vzgojo. Gasilci med sabo se vedno pomagamo, skrbimo drug za drugega in opažamo tudi, da nam starši zaupajo in nam zaupajo svoje otroke tudi, ko so že najstniki in so nekako prepričani, da se jih v naših vrstah nič ne bo zgodilo, ne? In to tudi nekako obljubljamo. Seveda je pa mlade, tako iz šole, pri 6 letih lahko postaneš pionir, potrebno malo motivirati. Ne? In tako da že na nivoju Gasilske zveze Slovenije obstajajo tekmovanja, to so kvizi gasilske mladine, po drugi strani orientacija, kjer gre za šport, kjer gre za branje zemljevidov, teke v naravi, fizično pripravljenost. In seveda, ja, po društvih in na nivoju Gasilske zveze tudi po komisijah delamo na druženjih mladih. Se pravi, da je mladim privlačno, so to izleti, so to pohodi, so različne igre. Seveda najbolj pa uživajo v poletnih mesecih, ko se pripravljajo na občinsko tekmovanje, ko so pa brentače in pa igre z vodo, voda pa vedno zmaga.
0: Je povedal predsednik Gasilske zveze Majšperk. Tudi glede statusa prostovoljnega gasilca se kažejo pozitivni premiki, ampak, kot še izpostavlja Kristjan Lovrenčič, vedno obstaja možnost za izboljšave.
1: Seveda se borimo, da bi status gasilca bil spoštovan, da tukaj ne gre za morda tiste negativne opaske, ki jih nekateri imajo za gasilce. Gasilci smo v prvi vrsti tukaj, da pomagamo drugim. Vso svoje znanje prostovoljno vlagamo v to. In želimo si, da se status izboljša tako pri zdravniških pregledih, kjer je že napredek, da bo del krila država, tukaj moramo priznati, status gasilca predvsem v službah, kjer bi tudi delodajalci razumeli, da je prisotnost gasilca na intervenciji včasih potrebna, zahtevana in bi, bom rekel, nekako to sprejemali. Je že tudi tukaj napredek, ampak še vedno imamo kar težav s tem, tudi ko gasilce pošiljamo na izobraževanje. Velikokrat ne dobijo prostih dni v službi, čeprav je to refundirano. Ne? In pa v samem kraju na splošno, se pravi gasilci, smo postali, oziroma smo bolj spoštovani.
0: In, kot smo slišali, lahko bi dodali tudi, saj so pravi heroji.

Torej bila je Susan Vega, glasbo danes izbira Tinček Bradač. Ves prihaja iz kulture, umrl je muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel, poroča naš spletni portal, ki je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov kot sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sicer pa podrobnosti znova v strnjeni obliki v radijskem dnevniku, ta bo na sporedu čez 22 minut.

pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Radijska tribuna.
1: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Državni zbor se bo na jutrišnji seji seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. S tem se bo odprl 14-dnevni drugi krog, ko lahko mandatarja predlaga tudi najmanj 10 poslancev ali poslanska skupina. Kdo bo pripadal prihodnji vladi, bi lahko bilo bolj jasno po petkovem kolegiju predsednika državnega zbora, ko bo med drugim govor o položajih v Knovsu. Ti so namreč strogo deljeni na koalicijske in opozicijske. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Nove napetosti v hormuški ožini, pa tudi med Washingtonom in Evropo. V Furlaniji in Posočju s prireditvami zaznamujejo 50 let od uničujočega potresa. Suša že vpliva na kmetijstvo, najbolj prizadeta travišča. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V tem času lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem stran od kamer in mikrofonov potekajo usklajevanja morebitnih partnerjev o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše in SDS-a. Podrobneje Nataša Mulec.
3: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s petimi podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, parlamentarna večina hitro zmanjša.
2: Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi poslanci obravnavali zakon o intervencijskih ukrepih. Nabor ukrepov, ki vključuje davčne ugodnosti za gospodarstvo in nižji DDV za osnovna živila, so predlagali demokrati, resnica ter trojček NSI, SLS in Fokus. Na kolegiju bodo predvidoma obravnavali tudi predlog sklepa o izvolitvi vodstva in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
1: Primorska avtocesta je znova odprta, kljub temu pa promet v okolici Postojne ostaja zgoščen v obe smeri.
2: Pristojne službe so posledice prometne nesreče med Razdrtim in Postojno odstranjevale več kot 11 ur. Po prvih podatkih policije je nesrečo povzročil indijski voznik tovornjaka, ki se je v nesreči prevrnil, ob tem pa oplazil še nasprotni vozeči se avtobus iz Ukrajine. Voznika tovornjaka so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v Ljubljanski klinični center, avtobus pa je z manjšimi materialnimi poškodbami lahko nadaljeval vožnjo.
1: Slovenijo je zajela suša. Najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci negativne posledice že čutijo. Razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavrnik.
4: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
5: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
4: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
6: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
4: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
7: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bo držav, pa lahko tudi do 50, celo 70% izpad, to bomo videli.
4: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji Mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
0: Radijski dnevnik.
1: V Evropi odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nekatere članice NATO ne storijo dovolj pri podpori Združenim državam in njihovi vojni proti Iranu, ter da bo iz Nemčije umaknil več kot 5000 ameriških vojakov. Danes je večina evropskih voditeljev na srečanju v armenskem glavnem mestu Erevanu, kjer so razpravljali tudi o tem. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Obrambni sekretar Hexet je že v petek ukazal umik 5000 vojakov iz Nemčije v prihodnje pol do enega leta. Trump pravi, da jih bodo odpoklicali še več. Roko na srce, Amerika zmanjšuje svoje osebje že od konca hladne vojne, ko je bilo na nemških tleh nameščenih 400 tisoč tujih, predvsem ameriških vojakov. Zato bolj kot odhod vojakov in njihovih družin vzbuja skrb žaljiv ton ameriškega predsednika. Nihče v Evropi se mu ne upa odgovoriti z istim tonom. Čeprav bi umik iz Nemčije lahko razumeli tudi kot zaupanje v državo, ki se je pod ameriškim škornjem znašla kot poraženka druge svetovne vojne. Nekaj ostrine zasledimo le pri kanclerju Mercu, ki si upa povedati, da so Američani v Iranu brez strategije. S Trumpom se pogovarja še generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki skromno pritrjuje, da so Američani razočarani nad odzivom Evrope glede Bližnjega vzhoda.
9: European leaders have
8: Iz Erevana sporoča, da so evropski voditelji slišali in razumeli njegovo sporočilo, tako kot lani, ko je govoril o dvigu sredstev za obrambo. A obstaja razlika med nekaterimi zahodnoevropskimi državami in tistimi, ki neposredno občutijo rusko soseščino. Zelo previdna je bila danes komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas.
10: Well, there has been a talk about withdrawal US troops for a long time.
8: Že dolgo se govori o umiku ameriških vojakov, vendar je čas te napovedi presenečenje. Okrepiti moramo evropski steber v NATO. Ameriške enote niso v Evropi le zaradi zaščite evropskih, ampak tudi ameriških interesov. To so besede političarke iz Estonije, države, ki Evropski center za manjšinska vprašanja očita izključevalno politiko do četrtmilijonske ruske manjšine.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Dodal je, da so Washington za pomoč pri osvoboditvi ladij zaprosile države iz vsega sveta. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce in brezpilotne letalnike ter več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. Po njihovih navedbah sta dve trgovski ladji pod ameriško zastavo že uspešno prečkali ožino in varno nadaljujeta svojo pot. Iran je že predtem opozoril, da bi vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanjo vplule.
1: Ob 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje, se je v Džemoni, Huminu po slovensko, včeraj začel teden spominskih slovesnosti. Tradicionalna maša v spomin na žrtve uničujoče nesreče je bila tokrat izjemna, tako po številu navzočnosti cerkvenih predstavnikov kot množične udeležbe. Osrednja proslava bo v sredo, več pa Špela Lenardič.
11: Maša v spomin na žrtve potresa je pred nekdanjo vojašnico v Huminu daroval predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi. Sodelovali so tudi tržaški, goriški, videmski in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Berilo in prošnje so prebrali v vseh štirih jezikih avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. V slovenščini sta 5000 glavo množico nagovorila beneška slovenca.
12: Zemlja je polna tvoje ljubezni. Z močo svetega duha jo razširi.
11: Potres je v Furlaniji zahteval skoraj 1000 življenj, okoli 3000 je bilo ranjenih, 100 000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Tudi papež Leon XIV. Je včeraj v pismu poudaril solidarnost in moč skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj. Župan občine Humin Roberto Revelant. Izkušnje, ki nas je močno zaznamovala, ne smemo pozabiti. Tukajšnji prebivalci so s pomočjo solidarnosti, ki jo je izkazal domač narod in svet, znali odreagirati. Zavedati se moramo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko. Pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj Slovencev v Reziji ter Benečiji. V sredo bo v Huminu potekala izredna seja deželnega parlamenta. Spominski slovesnosti bo prisostvoval tudi predsednik Italije Sergio Mattarella. V četrtek se bo prelomnemu obdobju v zgodovini Furlanije s koncertom poklonil svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. V Huminu se bo začela tudi spominska etapa letošnjega Gira d'Italia.
2: V 76. letu starosti je umrl muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta z RCSZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanjevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Za življenjsko delo je dobil tudi zlato plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti.
1: Podajo bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Naj bo večer prijeten.
13: Včeraj se je s prepričljivim slavjem Tadeja Pogačarja končala dirka po Romandiji, danes pa se je z drugo etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Najbolje je z novim letošnjim poglavjem na ženski Vuelti opravila ekipa AG Sudal, za katero nastopa tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Slovenka je do zmage pomagala moštveni kolegici Belgiki Šari Bosuit, sama pa končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini veliko kaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes začela priprave na sezono, v kateri jo čakata dve preizkušnji. V Kranjski Gori nekaterih najboljših igralk v tem tednu zaradi klubskih obveznosti še ni. Prav tako se bo ekipi selektor Alessandro Orefiče pridružil prihodnji teden. Se pa po dveh letih v reprezentanco vrača Maša Pucelj, ki lani z vodstvom zaradi šolskih obveznosti ni našla skupne besede. Letos pa se znova z veseljem odzvala klicu.
14: Če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli ali se bomo pa celo poletje grdo gledali. Ampak je, mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in ja, igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
13: Junija bodo odbojkarice tekmovale v Evropski ligi, konec avgusta pa še na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Na najnovejši teniški lestvici VTA je po porazu na turnirju na Kitajskem Veronika Erjavec pridobila 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Že danes pa se je Erjavec prebila v glavni del turnirja v Rimu. V kvalifikacijah je premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenko, ki je dvoboj predala v drugem nizu. Na vrhu ženske lestvice VTA brez sprememb še vedno vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Na moški lestvici je prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner po včerajšnji zmagi na turnirju v Madridu še povečal svojo prednost pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Nokolič.
15: Podatki o vremenu. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodni veter. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Jutranje temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil.
16: Promet.
15: Zastoji so na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljšal za približno 25 minut, ter na štajerski avtocesti A1 na odseku Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Radio Maribor.
15: 13 minut in pol do 19. Znova pozdravljeni. Skoraj dober večer. In povabilo k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom po 20. Tokrat bo v ospredju harmonika. Povabili vas bomo na pokal Šaleške harmonike, kjer znova odmevajo melodije odličnih harmonikarjev. Slišali boste tudi več o posebnem podvigu, ki se pripravlja blizu nas, postavljanju rekorda v igranju harmoniki, svetovnega rekorda, ki bo potekalo, kdo sodeluje, kako bo videti ta glasbeni izziv. Torej, po 20. za prijetno domače vzdušje pa bo poskrbel ansambel Golte s koncertom v živo. Bodite z nami tudi ta večer.

0: Slovenski zvoki so poskrbeli za dobro vod v to današnje naše druženje v dobri družbi s Kristjanom. Pozdravljeni, lepo, da smo skupaj. Upam, da ste se dobro imeli, lepo preživeli te dneve, ko se nismo slišali, ko nismo bili skupaj. Nekaj prazničnih dni je bilo vmes. Upam, da ste tudi našli razlog in pa tudi čas za tisto prijetno praznovanje. Da so se morda odpravili tudi nekakšen hrib. 1. maj pravijo je tudi pravi dan. Razlog za to, morda se kdo odpravi na Boč, morda kam drugam, bomo se tudi o tem, kaj danes pogovorili. Kajti današnja dobra družba bo kot zmere tudi namenjena vam, da nas lahko malce pokličete, malce se bomo pogovorili in tudi podelili kakšno stopnico. Pred nami še zadnje snemanje koncertov živo v tej letošnji sezoni. Kdaj bomo skupaj še zadnjič pred poletnimi počitnicami? Tudi to boste zvedeli. Poklicali, si lahko rezervirali svoj sedež in uživali z nami. Razkrijem že kmalo. Razkrijem tudi, da bodo danes z nami tako koncert v živo fanti iz ansambla Golte, tam med 11. in 12. uro, sicer pa bo danes v spredju harmonika. Tista, ki upamo, da bo zvenela zares veliki količini, v velikem številu, 5500 si jih želijo organizatorji v Velenju, ki želijo postaviti rekord. Čez 14 dni se bo vse skupaj odvijalo. Prihodni teden, teden pred tem, pa se bo odvijala tudi Šaleška harmonika, ki tudi šteje kot predizbor za eno največjih tekmovanj harmonikarjev, Zlato harmoniko Ljubečne. Tudi o tem torej spregovorimo v današnji dobri družbi, mimo Lojtrca Novih prav tako ne moremo. Vi nas pa le dobro poslušajte, spremljajte, kot rečeno, danes delim vstopnice za snemanje naših koncertov v živo, še zadnje pred poletnimi počitnicami.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

Lojter se novih, tista naša rubrika v dobri družbi, ki nam zmeraj predstavlja nove, sveže, aktualne skladbe. Vi jih pa seveda ocenite, kako so vam všeč, bolj ali manj, z vašim oddanim glasom na radiomaribor.si na naši spletni strani. Tam lahko pridno glasujete in ste tudi pridno glasovali tudi v mesecu aprilu. Dobili najprej 3 tedenske zmagovalce, zdaj pa razglasimo še mesečnega zmagovalca, torej zmagovalca meseca aprila. Spomnimo, kdo so bili 3 tedenski zmagovalci, 3 skladbe, ki so vas najbolj prepričale v vsakem tednu posebej. V prvem tednu ansambel Razgled in Vesela druščina.

Ja, in kar dober boj se je bil med vsemi skladbami, lahko rečemo, ampak takšen prijateljski. Na koncu pa zmagovalec meseca aprila in finalist letošnje sezone Lojtrce novih, Kerlci in pesem Ljubezen. Čestitke Kerlcem, novi štirje predlogi pa že čakajo tam za ovinkom.

0: Fehteri o Sloveniji, glede na to, da je kar nekaj prijetnih praznikov za nami, zakaj se ne bi privoščili? Upam, da niste pozabili zobesiti kakšne zastave.
1: Lojterca novih.
0: In tudi naša Lojterca novih seveda slavi lepo domačo slovensko narodno zabavno glasbo. Štirje novi predlogi so že tukaj, že čakajo na vaše glasove, na vaše klike, radiomaribor.si. Tam najdete objavo Lojterca novih, glasuj tukaj, kliknete na njo, izberete pesem in to je to. Enostavno in čisto preprosto. Je pa res, torej, da lahko glasujete le enkrat. Marsikdo sprašuje, zakaj ne morem glasovati? Ja, lahko, ampak samo enkrat. Torej, en človek, eno dan glas, kar je tudi najbolj pravično. Tako da, če ste že oddali svoj glas, potem jutri ali pa čez dva dni ne morete ponovno, seveda do novega, svežega glasovanja. Tokrat, torej, na Lojterci novih, v prvem tednu maja, štiri predlogi. Kot prvi, ansambel Kiper, A ti me nočeš.
2: A

To je torej prvi predlog v tem prvem tednu meseca maja na Lojtrci Novih. Kipar, a ti me nočeš. Drugi predlog, ansambel Opev in pa Gušni, jaz hočem takega. Jaz hočem.

Ja, prijetne polke, živahne skladbe, tokrat na Lojtrci Novih v tem prvem tednu maja. Za nje že lahko glasujete na radiomaribor.si. Še četrti predlog predstavimo, Hoznotregarji, ki pravijo, za vse sem sama.

Štiri skladbe, ki vas pravijo pogon, ki vam dajo energijo, vi pa lepo vejte, katera od njih vam je najljubša. Radio Maribor.si, klik na našo spletno stran, glasujte, vse do četrtka tokrat, do 8. ure, oddajte svoj glas in razveselite enega izmed njih. Ansambel Kiper, Opev in Gušni, Ansambel Petan ali Hozen Tregari.

0: Gasilka in ansambl spev. Ja, tudi gasilci so bili kar pogumni in kar nekaj dela so imeli v teh zadnjih dneh, ampak predvsem na kakšni straži, kakšnega kresa, upam pa, da čim manj, da bi morali gasiti kakšen kres. Tisti, ki si želite zmeraj nekaj več, ki si želite zmeraj kam oditi, kaj pogledati, koga podpreti, pa morda tudi videti, kako dobro igrajo harmonikarji. No, naslednja priložnost, že danes teden se lahko odpravite v Topolščico, tam vas čaka pokal Šaleške doline. Z nami, oziroma v moji družbi, Robert Goličnik, predsednik Šaleške harmonike. Robi, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Sem vesel, da se slišimo spet po enem letu. To pomeni, da tudi Šaleška harmonika ostaja tradicionalna in to pomeni, da tudi letos ena lepa prireditev s številnimi nastopajočimi harmonikarkami, harmonikari in še marsikaj se bo dogajalo.
0: Ja, kot zmeraj. Zdaj že peta, ne? Taka, že pol jubilejno bi lahko dejali.
1: Pol okrogla, ne? Ja, pol okrogla zame. Pred petimi leti smo začeli z ekipo tole tekmovanje v, bom rekel, mojem rojstnem kraju, v Topolščici. In že prej, leta in leta nazaj, sem si želel eno tako tekmovanje prepeljati v moj kraj. Čeprav tam ne živim, živim zdaj v Šmartnem ob Paki, ampak vseeno, tam so moje korenine. In res sem vesel in ponosen, da skupaj z že prej omenjenimi gasilci, ki so tako nepogrešljivi in jih res posod rabimo tudi tokrat tudi meni veliko pomagajo, pa krajevna skupnost Topolščica, pa turistično društvo podeželje Topolščica, skratka, ena taka široka ekipa, ki pač more stati za eno tako prireditvijo, da potem vse štima. Ne? Skratka, ko se ena konča, se druga začne z organizacijo in seveda, ker ni tu samo to, da zdaj naberemo skupaj neke harmonkarje, ki pridejo, tu pridejo tekmovati harmonikari res zelo visokega ranga. In tukaj ima komisija neverjetno odgovorno in zahtevno delo. Skratka, gre tudi za istočasno za predizbor Zlate harmonike Ljubečne, ki je pa letos tudi nekako pol okrogla 45. In je res to kar en precejšen zalogaj, da to preredito speljemo res na enem takem najvišjem možnem nivoju, da potem so ljudje zadovoljni in da se vračajo.
0: Zdaj, kdo se lahko prijavi, kdo lahko pride tekmovat? Najbrž ne samo tisti iz bližnje okolice, ne, ali pa prebivalci Šaleške doline, ampak lahko odkoderkoli pridejo, najbrž tekmovalci.
1: Tako, gre za pokal Šaleške doline, na katerega se prijavljajo iz širom Slovenije, iz Primorske, Dolenske, Prekmurja, Notranske, skratka Korošci, Štajerce, res veliko, Gorenco tudi. Skratka, res veliko iz vseh koncev prihajajo in je zelo pomembno to, da pač tudi istočasno vsi tisti, ki bi radi želeli nastopati na letošnji Zlati harmoniki, pač morajo priti na enega iz predizborov. En se je že zgodil, ta je bil Škocjano na Dolenjskem 18. aprila. No in zdaj sledi še Topolščica, to je drugi in zadnji, tako da vsi tisti, ki res želijo priti na Zlato harmoniko, je treba še nujno se kvalificirati. Tokrat zadnja možnost še v Topolščici prihodno nedeljo ob 12. uri. Zdaj odvisno tudi prijave še potekajo vse tja do petka. Če bomo šli preko številke 35, pol verjetno že začnemo v 11. Tako da tu bojo pač seveda naknadno obveščeni vsi tekmovalke in tekmovalci, smo zelo ažurni, tako da tukaj zagotovo bodo dobili vsi in vse informacije ob pravem času. Popovdne pa prireditev ob 16. uri, kjer ste vabljeni čisto vsi, da se nam pridružite, da prijete pogledati tiste zares najboljše, ki bodo zmagali v svojih kategorijah, namreč kar 9 je, in nekakšen revijalni del, ki se seveda ne ocenjuje, ampak malo poslastice še za vse tiste obiskovalce, ki prej na samem tekmovanju ne bodo mogli biti z nami. In pa potem še sledi nastop ansambla Šepet, ki smo lansko leto praznovali 10. obletnico, tako da sledi razglasitev in pa potem še malo druženja in spet veselo pričakovanje prihodnega.
0: Čudovito. Se vem, da najbrž vsi učitelji, ne, tisti, ki poučujejo harmoniko, že vedo, za kakšni so pogoji, kdo se lahko prijavi, kaj je potrebno igrati.
1: Ja, ampak... Vsak se lahko prijavi, vsak, skratka, ni pomembno, odkot prihaja, ni pomembno, koliko je star. Imamo skupino veteranov, imamo skupino juniorjev do 9 let in pa potem vse vmes na 2 leti razlike, zato da je ocenjevanje čim bolj pošteno. Tako se dogaja že 5 let pod mojo taktirko tudi na Zlati harmoniki Ljubečne, da res dobimo potem optimalnega zmagovalca v nekem starostnem obdobju. Ne? In skratka, res smo se potrudili, da stvari štimajo, da tudi komisija oddela svoje, tako kot se reče. V 5 letih smo res dobili odlične harmonkarje, pa ne samo tiste, ki zmagajo, pa so drugi, pa tretji. Vsi, res vsi tisti, ki so se kvalificirali na Zlato harmoniko Ljubečne, so že vsi tako dobri mojstri, da so vsi potencialni kandidati, da jim uspe v glasbi in pa da bodo lahko enkrat pozicirali takole po veselicah, po rokah in še kaj.
0: Lepo. To je bilo povabilo za vse, ki se bodo prijavili. Tisti, ki pa jih radi spremljamo, podpiramo, pa torej, kot si dejal, tudi vabljeni, ne? Da pridemo
1: absolutno.
0: Podpreti.
1: Tako. Lahko že pridejo prej na tekmovalni del si ogledati ali pa potem samo v 16. ure dalje, ko je uradna prireditev. Skratka, čisto po želji, poskrbeli smo tudi za da ne boste lačni, da ne boste ženi. Gre za en tak zelo državen dogodek, ampak še vedno pa, kar se tekmovanja tiče, na visokem nivoju.
0: Čudovito. Bomo poročali tudi o tem, kako se bo odvilo in potem povabimo tudi na Zlato harmoniko Ljubečne, ne? Takrat, ko bo čas.
1: Zlata harmonika pa letos 13. september, tako da hitro bo to, tako hitro, kot je minila zima, pa čeprav smo rekli, je bila dolga, evo je tukaj pomlad, je že skoraj poletje in tako hitro bo tudi jesen, ko bomo se srečali na Ljubečni.
0: Čudovito. Prihodno nedeljo od 12. naprej pa torej v Topolšici se srečamo. Tako da, Robi, hvala, se vidimo.
1: Hvala.
0: Rečemo kakšno na samem tekmovanju, na samem delu, potem zabavnem in pa ne, naj živi harmonika.
1: Dobrodošli, dobrodošli, še enkrat. Srečno.
0: Čau.

0: Tako lepo zveni slovenska pesem, najlepša seveda pri nas. Tudi v dobri družbi vsako nedeljo, ko smo skupaj, nismo pa skupaj samo vsako nedeljo, večkrat se dobimo tudi tako malce med tednom. Na snemanju naše dobre družbe uživo, ko lahko uživamo v dobri glasbi, odličnih ansamblih, ki za nas seveda odigrajo vse pesmi tako uživo, brez popravka, brez česarkoli, tako kot pridejo iz njihovih grl, iz njihovih inštrumentov, tako jih lahko slišite, pa vidite tudi vi. In spet je čas torej za novo druženje. 13. maj, to je torej čez 10 dni, v sredo in v petek, 15. maja, bomo skupaj se bomo družili. Še zadnja dva koncerta v tej sezoni, še v zadnji ansambli. V sredo bom razkril samo od vsakega dneva en ansambl. V sredo z nami ansambl Vikend, na snemanju petek, 15. maja pa Dolenjskih pet. Tako da, če želite biti z nami, seveda brezplačno, le rezervirajte svoj sedež v tem trenutku na 420 15 55. Pokličite, pa vam rezerviramo torej kakšen sedež. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Lep dobro dan, Kristjan, Marjan pri aparatu.
0: O, Marjan, živjo.
1: Dobro dan.
0: Marjan, koliko vstopnic tokrat?
1: Prosim, za 3 stopnice.
0: 3, sreda in petek.
1: Tako je, oba dva dni, lepo prosim.
0: Dogovorjeno, se vidimo torej prihodnji teden, ne še tako prihaja, sreda 13. in petek 15.
1: Ja, najlepša hvala, pa lep dan, sviljenje.
0: Tudi vam, Marjan, se vidimo srečno. Halo, halo, kdo je še z nami?
2: Ja, dobar dan, lep pozdrav, gospod Kristjan, Zinka pri telefonu.
0: Živjo, Zinka.
2: Jaz bi imela pa 5 stopnic.
0: Za oba dneva?
2: Za oba dneva, ja, prosim.
0: Dogovorjeno, Zinka.
2: Vedo, hvala,
0: tudi srečno. Vam se vidimo srečno.
3: Dan, Kristjan, lep pozdrav.
0: Jano, živjo.
3: Živjo, za oba dni bi mi tudi prišla pogledat.
0: Seveda.
3: Da se skupaj poveselimo.
0: Tako, še zadnjič v tej sezoni, ne?
3: Lep vikend.
0: Enako, srečno. Jano, srečno, lep pozdrav na Gorenjsko. Dober dan, kam in komu?
4: Dober dan, Kristjan, Jelka tukaj. Jaz bi pa imela 3 karte.
0: Tudi za oba dneva, Jelka.
4: Ja, seveda.
0: Dogovorjeno, malce pred 6, torej se vidimo,
4: hvala.
0: Ne? Kot ponavadi. Enako,
4: hvala.
0: Lepo se imejte, Jelka, srečno. Halo, halo.
5: Dobar dan, Suzana, na tej strani.
0: Živi, Suzana.
5: Jaz bi poprosila za v sredo in v petek po 4 karte, prosim.
0: Dogovorjeno, Suzana, malce pred 6.
5: Prav, najlepša hvala.
0: Enako, ja, srečno, adio. Halo, halo.
6: Dobar dan, Branko tukaj.
0: O, Branko, dobar dan.
6: Dvakrat po 2 stopnice.
0: Dvakrat po 2, dogovorjeno, Branko, sreda in petek tokrat, ne?
6: Ja.
0: Da ne bomo v četrtek, da ne bi v četrtek dočakal.
6: Lep dal. Ja, bi pač tam prespal.
0: Bi že našli kakšen prostor tudi za vas, brez skrbi. Hvala, ja. Branko, lepo
6: lep
0: se vejte. Enako se vidimo, srečno. Dobar dan,
4: dobar
0: komu.
4: Dan. Dobar dan, Renata. V sredo bi imela 2 stopnici za sredo.
0: Dogovorjeno, Renata. 2 stopnici.
4: 13. 5. ne?
0: Tako.
4: Ja.
0: Ob 18.
4: Hvala.
0: Tudi vam.
4: Ja.
0: Nasvidenje in srečno, Renata. Halo, halo, komu?
7: Dobar dan, Kristjan, Irena tukaj pri aparatu.
0: Živjo, Irena.
7: Jaz bi imela za 13. maj 3 karte.
0: Dobro, dogovorjeno, torej v sredo. 3 vstopnice. Enako, Irena, nasvidenje je in se vidimo. Torej, ja, še ura za vse tiste, ki nas ponavadi ne spremljate, ogromno je tistih, ki so z nami zmeraj in že vse vedo. Od 18. do 20. ure, 2 koncerta torej se snemata, tako da boste vedeli malo pred 18. uro, pa le morate biti pri nas. Kdo je še z nami? Dobar dan.
8: Dobar dan, gospod Kristjan, Nada tukaj.
0: Živjo, Nada.
8: Ja, jaz bi pa imela 6. za 13. in 6. za 15. prosim lepo.
0: Dogovorjeno, Nada, veselja druščina, ki vas pričakujemo. Srečno, nasvidenje. Kdo je še z nami?
9: Prosimo, počakajte trenutek.
0: Nekdo, ki nas je dal očitno na čakanje, pa verjamem, da nas pokliče še nazaj. Še kakšna vstopnica, še kakšen sedež je na voljo tudi za vas. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, Leonida, tukaj 2 karte bi imela za sredo.
0: Dogovorjeno, Leonida.
10: Ja, hvala lepa.
0: 2 stopnici vas čakata in se vidimo.
10: Hvala, ja, nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje. Dobar dan, komu?
11: Dobar dan, Simona tu. Jaz pa vi 2 stopnici za petek, prosim.
0: Simona pa 2 za petek. Dogovorjeno, Simona, 2 sedeža rezervirana za vas.
11: Hvala lepa.
0: Tudi vam enako, srečno in nasvidenje. 420 15 55 še lahko pokličete torej in rezervirate. V sredo z nami ensambel Vikend, pa še en ensambel petek, 15. maja, Dolenjskih pet, pa še nekdo. No, tiste pa ne razkrijemo, tisti pa naj ostanejo še presenečenje. Če smo že pri teh ensamblih, ki bodo z nami... privoščimo si ensambl Vikend in njihovo zmagovalno skladbo iz slovenskega Polka in Valčka, Sin, Vipa 420, 15, 55.

Tako torej ansambl Vikend, ki bo z nami v živo na našem koncertu, na snemanju naših koncertov, ki potekajo vsak mesec po 4 koncerti, ki jih potem lahko slišimo vsako nedeljo, kako ansambli igrajo v živo. Ansambl Vikend torej v sredo 13. maja, plus še en ansambl, ki naj ostane presenečenje. Za petek pa še kakšen prosedež, še torej za zadnja dva koncerta v tej letošnji sezoni, pred poletnim počitkom, takrat pa z nami Dolenskih 5. Pa še en ansambl torej, ki ga boste videli v živo, če boste z nami. 420 15 55.

0: Mi smo pa skupaj seveda v dobri družbi, kot vsako nedeljo in zdaj gremo zares na veliko, bi lahko dejali, ne samo glasbeno, ampak tudi tako zgodovinsko. Si predstavljate trenutek, ko na enem mestu zazveni več kot 5000 harmonikov, ubrano, uigrano, sinhrono. Ko Slovenija stopi skupaj in dobesedno zadiha v takem enem ritmu. In v Velenju verjamem, da vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe in te prelepe naše domače že veste, da si želijo presežti svetovni rekord. In z nami v tem trenutku človek, ki stoji za to idejo, svetovni prvak v harmoniki, Robert Gotar. Robert, živjo, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem skupaj.
0: Robi, en tak velik projekt se torej obeta že dolgo, se oglašuje že dolgo, govorimo o njem, ampak ko človek sliši številko 5500 harmonikarjev na enem mestu, to zveni skoraj neverjetno, kaj?
1: Ja, moram reči, da dolga leta je bil rekord od leta 2017 do 2025 je bil rekord 2160 harmonikarjev. Lani pa so Kitajci dignali rekord, tudi star rekord je bil kitajski, ampak lani so pa Kitajci dignali rekord na res zavidljivi 5282 harmonikarjev. Ampak mi smo rekli, da se ne damo, če imamo Slovenci najboljšega kolesarja, če imamo najboljše skakalce, če imamo najboljše košarkaše, zakaj ne bi imeli še največjega orkestra na svetu in že res kar pol leta se ukvarjamo s tem projektom, danes na ta trenutek imamo skoraj 2500 prijavljenih, imamo še dobrih 14 dni do rekorda oziroma točno 14 dni do rekorda, veliko ljudi je še obljubljenih, da se bo prijavilo. Tako da jaz bi v tej priložnosti povabil vse tiste, ki igrajo harmoniko, ki igrajo na golici in imajo oglasitev CFB. Harmonika je lahko klavirska, diatonična, kromatična, ni važno. Samo da je klavir, oziroma samo da je harmonika na glasilke in meh, se pravi klasična harmonika, to je pogoj. In bi povabil vse tiste, ki še niso prijavljeni, da se prijavijo, da ne izpustijo te priložnosti, da Slovenci stopimo skupaj, da Slovenci potremo to rekord in da zaigramo najbolj zaigrano instrumentalno skladbo, najbolj predvajeno instrumentalno skladbo na svetu, na golici. Tudi družina Avsenik je zelo ponosna, da bomo igrali prav to skladbo, pa tudi Guinnessovo pravilo je takšno, da mora biti skladba mednarodno uveljavljena. Se pravi, ne bi mogli igrati tudi, ker ne, mi se imamo radi. Tako da res imamo, se pravi, zdaj na ta trenutek 2500, se pravi, potrebujemo še toliko in še malo več harmonikarjev. Prijaviti se bo možno tudi na tist vikend na Visti, pa tudi na licu mesta, se pravi, tudi tisti harmonikari, ki mogoče niso tega sedaj vedeli ali pa se niso znali prijaviti ali kakorkoli. Vsi dobrodošli v nedeljo 17. maja do 12. ure, da pridete na Visto, lahko se prijavite direkt tam na Visti. Prijavnina je 20 evrov, za njo dobite pa res ogromno. Dobite majico, dobite nahrbnik, dobite sendvič, vodo, diplomo, nalepko, vstopnico na dogodek in tudi izžrebali bomo 5 harmonik in tudi številne druge nagrade. Tako imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, imeli bomo otroške delavnice, Vista Vilič, dopoldan bojo nastopali prvaki, ansambli, imamo 6 ansamblov, Čuki, Gadi, Stil, Poskočni muzikani, Potepini, Apski kvintet. To bo res eno tako doživetje, dogajanje celodnevno in seveda podiranje rekorda ob 3 popoldan.
0: Povej mi, zdaj marsikdo se morda navdušil pa dejal, pa jaz bi še prispeval svoj delček. V 14 dneh nekdo, ki še ne igra harmonike, se lahko nauči pa da pride podreti rekord.
1: Ja, če bi res se potrudil, bi se lahko tudi za silo naučil to spremljavo. Ni potrebno, da igrate točno melodijo, tudi ni potrebno, da ste profesionalc, to smo mi tudi izpostavljali zadnje mesece. Ni potrebno, da ste profesionalc, važno je, da imate harmoniko, ispravno harmoniko in da si želite sodelovati v tej zgodovinski zgodbi. Lete, mi smo v tem trenutku že podrli evropski rekord in državni rekord, ki znaša 1137 harmonikarjev. Tako da dva rekorda sta že podrta, ampak seveda mi si zelo želimo podreti tudi ta tretji najvišji svetovni Guinnessov rekord, zato potrebujemo pa 5283 harmonikarjev.
0: Ja, upamo, da se bo zgodilo, da se še prebudijo tisti, ki še se niso, se opogumijo, se prijavijo. Sicer pa lani, ne, si tudi ti šel skozi eno tako izjemno osebno preizkušnjo z lovljenjem rekorda z neprekinjenim igranjem in tudi letos praviš, da pred tem velikim rekordom želiš sam še enkrat poskusiti.
1: Ja, tako, lani sem jaz podiral rekord v najdaljšem igranju, prišel sem do 58 ur pa pol. Za rekord Guinnessov svetovni bi mogel igrati 81 ur, tako da malo mi je zmanjkalo. Ampak letos z večjimi pripravami, z širšo ekipo, z izkušnjami iz lanskega leta, verjamem, da mi bo uspelo. Seveda to bote lahko vsi poslušalke, poslušalci me spremljali preko YouTube-a, preko TikToka, Facebooka, preko Prve TV, ki bo živo prenašala, tako da tudi na televiziji bom, tako da vsi tisti, ki si želijo me spremljati, me bodo lahko spremljali, seveda tisti, ki pa bodo želeli, da bi me obiskali na licu mesta, to se bo tudi dogajalo na Visti, na odru, jaz bom tam v takem 10x10 metru šotoru, ker če bi zaradi vremena, tako da, ampak na Visti je res ogromno prostora, to je v bistvu največji open air prireditveni prostor v Sloveniji, spreme do 30 tisoč ljudi, tako da tudi v nedeljo bo ogromno ljudi in jaz verjamem, da tudi moje podiranje rekorda bo spremljalo veliko ljudi v živo, glede na to, da me je lani prišlo spodbujati kar 7 tisoč ljudi v dveh dneh in pol in smo bili malo omejeni, ljudje smo niso mogli not priti, ja. Bilo bjanko. No tu zdaj pri Visti pa nismo omejeni s prostorom, tu pa jih lahko pride, koliko hoče.
0: Tako da bomo držali pesti, ne, in upamo na dva taka uspešna rekorda, da se Slovenija zapiše tudi s tem v Guinnessovo knjigo.
1: Jaz sem rekel, da moj rekord bom podrl za nalašč. Ja. Za nalašč, če slučajno ne bi uspeli nedeljskega, čeprav še vedno srčno upamo, da bomo, ampak jaz bom mojega za nalašč podrl, da saj enega podremo za ziher. Seveda vse tiste, ki pa si bi radi sodelovali na nedeljskem dogodku, pa jih vabim na vistarekord.si, kjer imate par korakov in lahko se prijavite, izpolnite svoje podatke, poravnate tistih 20 evrov in že sodelujete, ste že v igri in že sodelujete v tem zgodovinskem dogodku. Naj povem, da ko zanimivost, pogledajte, ljudje so se odločili, da bojo se začeli učiti harmoniko zaradi tega projekta. Ljudje so se nazaj začeli učiti harmoniko, ko so vmes že obupali ali pa so imeli pauzo. Ljudje si kupujejo harmonike, tisti, ko igrajo klavir, ki se učijo na frajtonarce ali kakorkoli, mislim res, recimo imamo en primer, ko je mal gospod imel težave s križom, pa je klavirka pretežka, pa si je zdaj kupil frajtonarco sam, da bo lahko prišel na rekord.
0: Super, držimo pesti, spremljamo, obiščemo in iz prve roke tudi poročamo. Robert, hvala in
1: najlepša.
0: Veliko sreče, ter držimo pesti.
1: Najlepša hvala. Naslednje.
0: Srečno. Tako, na Golici bo zvenelo, torej če 14 dni na Visti, pa naj zveni še v tem trenutku v dobri družbi.

Pozdravljeni, ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Teden se hitro obrne naokoli, za mnoge še prehitro. Upam, da ste ga dobro preživeli, da ste kaj dobrega počeli, morda nabrali kakšne lepe spomine, obiskali kakšen koncert, morda slišali kakšno novo skladbo, če niste, brez skrbi. Zato smo mi z vami vsako nedeljo v dobri družbi, da vam prinesemo nekaj dobrega, nekaj svežega in pa nekaj tistega, kar zazveni v živo samo pri nas in skoraj da nikjer drugi. No, razen če se odpravite na kakšno veselico, na kakšen koncert ali pa kamorkoli drugam. Da ne rabite predaleč, zmeraj vabljeni v našo dobro družbo in da pridete k nam, kjer se imamo super in fino. Gledalci, poslušalci, obiskovalci, dobrodošli. Čas je, da zazvenijo fantje iz ansambla Golte.

Če ljubezen greh pravijo fantje, ja, potem nas ne bi bilo toliko tukaj danes, ne, tistih dobre volje, tistih nasmejanih, tistih z rdečimi lički, pa zaradi sonca, pa zaradi vročine, ne zaradi česarkoli drugega in pa seveda zaradi dobre slovenske narodno-zabavne glasbe. Ansambel Golte torej danes gostimo tako uživo v našem koncertu. Trije fantje, ki so povezani med seboj, eni tako sorodstveno, drugi pa nekakšen drugačen način. Bomo seveda vse skupaj preverili in jih dobro spoznali. Če jih še ne poznate, kdo so ti trije fantje, ki nas danes razvajajo z dobro muziko? Na kitari, kot ponavadi, usedi v večjem položaju, Toni Drobež. Ob njem na harmoniki, torej tisti, ki ponavadi napiše največ kakšne prijetne glasbe, se malce poigrava z notami in pa z melodijami, to je Andrej Rak. In pa ob njem še en rak, ne vem, če po horoskopu, zagotovo po priimku, če je njegov brat ali karkoli drugega, že veste ali ne veste, bomo seveda izvedeli. To je pa Gregor oziroma Grega Rak. Trije fanti muzikantje prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, tam na Mozirje, nekje njihova stična točka, kje pa se vse potepajo, kaj pa počnejo, vse to pa spoznamo v današnji dobri družbi. Kakšen zanimiv hobi imajo, kar nekaj preveč takšnih zanimivih, da bi spraševali potem, bomo pa danes morda ugibali, kdo od treh fantov je najstarejši. Le kdo bi to bil? Nismo jih danes napudrali, da vas ne prenesemo na okoli, kako kaj skrbijo zase, to bomo malce ugibali. Tako da le malce poglejte, Toni, Andrej ali Grega, kateri je tisti najstarejši od vseh, malce ugibajte. Fanti nam bodo zaigrali, zapeli, potem pa bomo videli in preverili, kdo, kako in kaj. Nocoj prižgi mi luč. Ne prižigajte luči, zunaj je dovolj svetlobe, šparajte z elektriko, ker pravijo, da bo zmeraj dražja in pa pravi Slovenec. Kakšen je? Tisti, ki ne vriska in ne poje, zagotovo ne. Ansambel Golte uživo v dobri družbi, danes z nami.

0: Si jih dobro ogledali, draga naša publika. Tisti, ki nas gledate doma ali pa poslušate, ja, težko sodelujete zdaj. Ne? Tisti, ki pa ste z nami v našem studiu 22 RTV centra Maribor, tisti pa lahko sodelujete. Torej, kaj mislite, ne? Kateri izmed fantov je najstarejši? Toni na kitari, da vidimo roke. 2, 4, 6 rok. Dobro, Andrej na harmoniki. 2, 4, 5. 6 izenačeno. Ali Gregor tu na kontrabasu? 2, 4 roke. Kaj pa ostali? Se pa ne morete opredeliti. Ste neopredeljeni. Dobro, dobro. Za Tonija pravite, da bi lahko bil. Za Gregorja. Pa stopimo do Gregorja, da vidimo. Gregor, za te je bilo najmanj rok. Izvoli, ta mikrofon ti predam. Pravijo, da ti nisi najstarejši v vašem ansamblu. Dobro opazuje naša publika.
1: Ja, zelo dobro, jaz zagotovo nisem najstarejši.
0: Si pa najmlajši?
1: Sem pa najmlajši, tako, ja.
0: Dobro, koliko si mlajši od najstarejšega?
1: Ja, ni tako hudo, no. Drugač smo vsi iz prejšnjega tisočletja, no.
0: Dobro.
1: tak da bom mal namignil, 2 leti sem jaz mlajši od...
0: Najstarejšega.
1: Od najstarejšega, tako, ja.
0: Tako da je težka naloga, ne? Smo vam dali malce težko nalogo. Povej mi, ansambel Golte, ne, zdaj sežete ne v prejšnje tisočletje, ampak tam začetek novega tisočletja pa se je začelo dogajati, ne?
1: Ja, mi smo že kar star ansambel, no. Smo tudi ponosni na to. Zdaj, ko gledamo nazaj, pri kakšnih letih smo mi začeli se z glasbo ukvarjati, to tam konec osnovne šole in predvsem pa se nekako zamislimo, kaj smo imeli takrat v glavi. Mi smo bili takrat že na polno resen ansambl.
0: Res?
1: Ne? In vse, kar je takrat potekalo od tistih časov, je bilo zelo resno in smo že ves čas skupaj, torej mi dva z bratom, pa Toni se je potem pridružil. Tako da smo rekli uraden začetek 1. januar 2003.
0: Tako, to je. Ja, se je zdaj je tudi razkril, kakšnem sorosenem povezavi sta, ne? Andrej pa Gregor, pa vse sta si podobna, nista? Sta, ne, izredno. Nista dvojčka, to ne. Sta pa malce razlike, koliko še ne bomo izdali. To naj še malce počaka, naj še malce ostane. Sicer pa, ja, takšni so bili vaši začetki, vmes tudi, ne, zmaga na največjem slovenskem narodno-zabavnem festivalu, skladbo, ki smo jo slišali kot prvo.
1: Ja, je kar nekaj teh spominov, že zdaj lahko rečem, na te festivale, Slovenska polka in valček, dvakrat, no, zmagovalci, tak da nocoj prižgi mi luč, Slovenski valček smo že slišali, potem pa tudi Vurberg in ostali slovenski festivali. To je bil kar zalogaj za tiste čase, za te mlade fante, smo kar nekaj vaj mogli dati skozi in nekaj živcev je šlo in so organizacijo. Imamo lepe spomine na te tudi nagrade, no.
0: Super, so na kakšnem posebnem mestu doma shranjeni ali ste si jih razdelili tako bratsko, vsak nekaj?
1: Pa moram reči, da ja, smo si malo razdelili, ampak nekako tist, kar je pa v spominu, je pa mislim, da najlepše, ko pač pomislimo, ne vem, na slovensko polko in valček in na vso to ceremonijo okrog tega, imamo lep spomin, potem smo še seveda zmagali in to je kar lep spomin, no.
0: Lepi spomin je za nazaj, ja, ja. Gregor, če smo mi to že ravno skupaj, radi spoznavamo malce naše glasbenike, ne? Da niste samo glasbeniki, da ste še marsikaj drugega, še marsikaj več. S čim se ti ukvarjaš, kaj tebe ponavadi najbolj zaposluje, tako poklicno pa tudi kot hobi?
1: A imate čas?
0: Pa, imamo čas, kar v miru, lahko najdem kakšen stov ta čas.
1: Pa tako bom rekel zdaj, jaz sem poklicno sem vzgojitelj v vrtcu, no, že 12 let. Delam z predšolskimi otroki.
0: Zato je tako mladosten, ne?
1: Ja. To je pač moj poklic. Po duši sem kmet, imamo doma kar veliko kmetijo, dela neomejeno, krave, traktori, gost, to je na prvem mestu v mojem življenju. Kar se teh opravil tiče, pa seveda muzika, in pa seveda najbolj pomembna stvar, to pa je moja družina, 4 otroci, tako da...
0: Bravo. To pa ne bi ugotovili, ne, če bi vas vprašali, ne, ali ima kateri izmed njih. Če ima kateri še kakšnega več, To bomo pa tudi preverili, vsaj za tistega uradno doma, ki ga pozna. Ne? Gregor, hvala ti za enkrat. Poprimi za svoj kontrabas in nam zaigraj tudi v nadaljevanju. Kam se bomo podali? Dar srca, to je naslednja skladba, ki jo bomo slišali. Potem pa še poletne noči, ki niso več tako zelo, zelo daleč. Kmalu bomo uživali tudi v teh prijetnih poletnih nočeh. Zdaj pa uživamo v živo z ansamblom Golte.

0: Ja, komaj že čakamo poletje, komaj že čakamo prijetne temperature, tudi vi komaj čakate na to, ali kdo ne mara poletja, se kdo preveč kuha v tistih visokih temperaturah. Kako so fantje, zaenkrat še kar v redu, ni še kakšnih tistih potnih srak na njihovih čelih, tako da očitno dobro prenašajo vročino. Dobro, vemo torej, kdo ni najstarejši, kdo je zdaj, Toni ali Andrej? Malce glasneje, da vas slišimo. Andrej, pravite, ta srednji, da bi bil najstarejši. Gospodič najstarejši, Andrej, a ste res najstarejši?
1: Ja, prej ste dvignili roke 6-6.
0: 6-6 je bilo nekako.
1: To je, odgovor je zelo pravilen, kajti jaz nisem najstarejši,
0: ja?
1: Veliko pa ne manjka, ne?
0: Da bi bil.
1: Da bi bil.
0: Torej, si, je Toni najstarejši?
1: Toni je najstarejši.
0: Za koliko?
1: 3 mesece.
2: Kmalo
0: imata okroglo, kaj mislite?
2: Koliko? 30, 40.
0: 50 ni? Ne, ni, Abraham še pa ni. 40 očitno bo, Andrej.
1: Res je, res je, kmalo.
0: Čez koliko časa, da vemo, da čestitamo, pa da pošljemo kakšne čestitke?
1: V naslednjih letih.
0: Noče nič povedati, Andrej, noče nič povedati. Dobro, potem naprej povej, odkot ta otroška harmonika. Tak, barve so takšne otroške, kot da bi...
1: Iz temuja. Hecam se. Ja, to je posebna harmonika, pripravljena že za en dogodek, ki bo potekal 17. maja v Velenju. Na Visti, kjer bomo podirali svetovni rekord v največjem številu harmonikašev na kupu. Tako da vsi vabljeni, da se še tudi prijavite.
0: Ja, še je čas, še nekaj dni.
1: Tako, še nekaj je časa. Tale harmonika bo pa takrat dobila novega srečnega lastnika.
0: Res.
1: Tako da Munda harmonika podarja tole prekrasno harmoniko.
0: Kaj, treba znati igrati na njo, ali je dovolj samo, da prideš, pa se potem pride k tebi učiti.
1: Lahko tudi tako.
0: Lahko tudi tako. Kdorkoli jo lahko dobi. Ali kdo, ki se prijavi in igra na njo.
1: Tako, tisti udeleženci prijavljeni, ki bodo prinesli harmoniko svojo in zaigrali na Golici skupaj z nami. Upam, da se nazbere več, kot se je Kitajcev. Čez 5000, tako da.
0: Ja.
1: Njih moramo premagati.
0: Je kdo, tisti, ki se bo prijavil, igra kdo harmoniko? Boste prišli pa podpirati, ne, na takšen ali pa drugačen način. To pa ja. Poseben model harmonike je takšen Barbie. Mene spominja na Barbie, ne, da bi Barbie ki dali malce
1: ja,
0: v roke. Ha?
1: Točno. Namen je tudi ta, da malo vzbudi pozornost.
0: Kar je tudi fino. Tvoja prva harmonika, kakšna je bila, se je spomniš?
1: Ja, prvo harmoniko mi je kupil starata, ki je tudi verjetno ključen pri najini glasbeni karieri, naj je spodbujal in tudi kupil prve inštrumente. Se še spomnim in jo še imam doma.
0: Še igraš na njo ali je za spomin bolj?
1: Bolj za spomin je, ampak bi se še dalo kaj zaigrati.
0: No, super, vidiš. Ko ne igraš, kaj pa ti počneš, Andrej? Da še tebe malce predstavimo, da malce vidimo.
1: Ja, takrat, ko ne igram, pa igram.
0: Kaj
1: veliko,
0: igraš?
1: Ja, veliko časa posvečam harmoniki, saj poučujem. Glasba je del mojega vsakdana. Ukvarjam se tudi z ozvočevanji dogodkov, prireditev takšnih in drugačnih, skupaj z ekipo. Tako da jaz se ves čas sučem v okrogih glasbenikov in z glasbo.
0: Čisto glasbo te prevzeli. Ni nikoli bilo prišlo tako daleč, da bi zdaj imam pa dovolj muzike, pa vsega tega, zdaj pa gremo nekaj drugega, se podati v en drugačen svet.
1: Ja, to se pelje že od otroštva. Glasba je nekaj lepega. Praktično se ukvarjam z svojim hobijem in zaenkrat je, mi je super, no.
0: No, tako da ne moreš reči, da je to tvoje delo, ne? Na nek način, ker je kot hobi in ni kot služba, ampak tak prijetno
1: tako,
0: delo.
1: Tako,
0: ne?
1: Prijetno.
0: Prijetno.
1: Časih
0: delo.
1: Je tudi težko, kot v vsakem verjetno poslu, tudi muzikantom ni vedno lepo. Časih je treba biti na odru nasmejan, pa mogoče ni vse tako, kot bi moglo biti. Tako.
0: Kaj pa pravijo doma, gledam tudi, da te potem skoraj da nič ni doma, tudi ko ne igrate, počneš karkoli drugega?
1: Eh? Ja, se trudim, da sem, ko sem doma, da sem doma.
0: Da si doma, čisto doma, brez harmonike takrat.
1: Tako.
0: Brez harmonike. Ti si tudi tisti, ne, ki si napisal veliko melodij, ne, za Golte.
1: Ja, res je. Moram priznati, da zadnje leta smo malo glede ustvarjanja bom rekel, malo leni.
0: Zakaj? Kaj se je zgodilo? Komu se ne da?
1: Ni to. Mi uživamo v vseh nastopih, ki jih imamo. Veliko časa nam vzamejo tudi družine. Vsak ima seveda svoje zaposlitve, takšne in drugačne. Ampak nismo še rekli zadnje. Še,
0: okay, še
1: pripravljamo
0: čakam.
1: In upam, da kmalo kaj novega spet.
0: Se veselimo tudi tega. Andrej, hvala ti za enkrat. Nadaljujemo z muziko tisto, ki najlepše in najbolje zveni seveda uživo, ko nam je bodo zaigrali in zapeli fanti iz ansambla Golte. Kmetije ne prodamo, zakaj, to že vemo, če ne vemo, izvemo pa v naslednji skladbi in pa Bodeča neža. Da le ne bo preveč pikala, tako in drugače. Naša glasba vas zagotovo ne bo pikala, vas bo pa popeljala v en prekrasen dan skupaj v živo z ansamblom Golte.

0: Bodiča neža takšna in drugačna. Pika v vsakem primeru, če ne znaš pravilno ravnati z njo, kot se nam zaupali fantje. Torej, z ansambla Golte, s katerimi danes preživljamo našo dobro družbo, tako lepo uživa z dobro muziko. Le še eden nam je ostal, tisti torej, ki je najstarejši, zato tudi smo mu dali stol, da mu prihranimo malce vse te muke, vse te bolečine.
1: Emša dela svoje.
0: Toni, izvoli, tale mikrofon bova uporabila, da smo boljše mi zaslišala. Kako si v redu?
2: V redu, zelo, zelo v redu.
0: Zdravje služi.
2: Ja, bolj ali manj.
0: Na tvoje stara leta.
2: Ja, ja. Ni tako hudo.
0: Ne, se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali odpovedati kakšen nastop zaradi kakšnih zdravstvenih težav, takšnih?
2: Na srečo še ne. Enkrat je Andrej sicer imel probleme, ko sem imel... Slepič, ja.
0: Slepič, wow.
2: In harmonko je kar problem špilat, ampak ja. Smo zrihtali, tak da je šlo skos.
0: No, super. Tako da ste še zmeraj prišli do cilja, prej ali slej, zamudili?
2: Tist pa ponavadi, zdaj, če zamudim ponavadi, jaz zamudim ene pol ure, če pa slučajno, pridem pa tudi eno uro prej. Tako da...
0: da se udružiš, da se pogliheš.
2: Ne, ker se zmotim.
0: A ja, ker se zmotiš. Po mojem fanta veste, da boš zamudil ti kakšno napačno uro, povejte. Da ti prideš.
2: Mislim, da je že to po naravi.
0: Povej mi, kako je ne, z dvema bratoma sodelovati zdaj tako dolgo. Leto 2003 je bilo, zdaj smo že v 2026. To se je na taka lepa leta, pa kar ista ekipa nasmeja na dobre volje zmeraj.
2: Ja, to pa zmeraj. Rad izpostavim, da zelo lepo se razumemo in igrati v eni in isti zasedbi. Tako dolgo se mi zdi res en poseben občutek in, to, in se pozna tudi na muziki, vsak ve, kaj bo kjer že naredil in res sem vesel in ponosen, tudi smo zelo dobri prijatelji. Jaz pravim, najprej moraš biti prijatelj, potem pa tudi, če si prijatelji med seboj, tudi lahko fajn špiljajo, tako da to je to.
0: Mm-hmm. Najprej tudi že veste, kdaj kdo slabe volje pride na kakšen koncert, na kakšen nastop, da ga malce pustite, da ga spravite v dobro voljo. Se tudi to že čuti tako nadaleč?
2: Ja, tudi se najde kak tak, ampak moram reči, da kar tisti, ko pridejo na nastope, ponavadi tisti že doma pustijo. Tak da.
0: Ste že ni. Toliko. Profesionalci.
2: Ja, pride pa se najde kak tudi. Tak. Ja.
0: Povej mi, s čim se pa ti ukvarjaš, da še tebe malce spoznamo?
2: Ja, tudi pri nas doma imamo kmetijo, 50 hektarov, no, tako da nekaj je.
0: Nekaj malega.
2: Drugač primarno hodim v službo vsak dan, delam en tak zanimiv šiht, no, za materiale, za zobotehniko, tako da to, če kaj rabi.
0: Del tebe je mogoče vsakem izmed nas.
2: Potem pa za hobi, imam pa doma eno avto dvigalo, pa en star avto, enega golfa, starega 81-letnika. Pa to je treba pol malo pošramfati tam pa tam, kadar imam tudi tri mehne otroke, kadar otroci dopustijo. Tako da to je včasih tudi v poznih večernih oziroma kar nočnih urah, ko vsi zaspijo. Takrat je ponavadi čas za to.
0: No, vse si tako vajene. Muzika je skozi noč, potem pa tudi to, da ne rušiš tistega bioritma svojega.
2: Tako. Super. Tretja zmena, ja.
0: Toni, hvala tudi tebi. Evo, te prepustimo Fantoma. Tudi v nadaljevanju. Še nismo zaključili, še kar nekaj lepih, čudovitih skladb bomo slišali v izvedbi ansambla Golte. Pridi deklica, nič ne de. To ni isti naslov. Dva naslova, ampak pašeta eden na drugega kot, saj vemo kaj. Golte vnaša všesa danes uživo.

Nič ne de, pravijo fanti z ansambla Golti. Nič ne de, če zamudite tudi kakšen naš koncert. Nič ni prepozno. Klikne na našo spletno stran, na YouTube kanal, na Facebook stran Radia Maribor, tam najdete vse zamujene koncerte. Če ste jih zamudili, če ste pa z vsemi z nami, pa super in še toliko bolje. Preden se poslovimo od fantov, seveda ne bodo odšli brez, da nam ne bi še kakšne zaigrali. Dajmo še en aplavz za ansambel Golti. Toni Drobež na kitari in vokalu je bil z nami. Pa Andrej Rak na harmoniki in vokalu. In Gregor Rak na kontrabasu in vokalu. Trije fantje, ki godejo že 23 let in dajmo jim vsaj še toliko, če ne še kakšno leto zraven. Če jih le ne bo luna preveč, saj vemo kaj. Če te luna nosi, za konec naše dobre družbe v živo z ansamblom Golti.

0: Ansambl v tej v dobri družbi uživa. Hvala, fantje, da ste prišli v našo dobro družbo, da ste razgreli naše občinstvo. Hvala, drago občinstvo, da ste se vzeli čas in prišli v našo dobro družbo tudi vi. In seveda hvala vsem tistim, ki nas vsak teden, vsako nedeljo spremljate ali v živo ali v kakšnem posnetku že kar nekaj časa. Ne pozabite, mi se imamo zmere fajn in povabimo vas v dobro družbo spet prihodnjo nedeljo. Za danes pa le še lepo zdrav, lepo se imejte, do prihodnjič.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah, tudi v torek vas bomo prebujali ob dobrih zgodbah, s pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan eno uro namenili vožnji v službo za polno plačo? Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od petih. V torek 12. maja bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločali o novem vodstvu in druge največje slovenske univerze. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, kaj si bosta kandidata prizadevala, če boste izvoljena in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju ob 9:30. Raziskovanje družinske zgodovine ni le zbiranje imen in datumov, ampak tudi odkrivanje zgodb, selitev, poklicev in usod, ki so oblikovale posameznike in skupnosti. V pomoč pri iskanju prednikov nam je lahko tudi Slovenski rodoslovni indeks Slovenskega rodoslovnega društva. Več v aktualni temi o 11:30. Fižol velja za najbolj priljubljeno stročnico pri nas. Ker so vse vrste fižola občutljive na zmrzal in nizke temperature, je pomembno, da setvijo ne hitimo. Več o tem, kako do zdravega in obilnega pridelka fižola, Miša Pušenjak ob 11:00. Glasbeni klub ob 17:30 prinaša novost skupine Roma Child. Pogledali bomo čez lužo na Shakirin koncert in predstavili novo skladbo in turnejo skupine Laibach. Torkovi večeri ob 20:00 prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat se bomo ustavili v Rogaški Slatini in Rogacu. Vabljeni k poslušanju in bodite z nami tudi jutri. Zdaj pa hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem potekajo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Nataša Mulec.
2: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s 5 podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti.
1: O polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 4,8 centa, dizla za 2,6 centa. Za 50-litrski rezervoar bencina bo tako treba odšteti 84,15 evra, dizla pa 86,70 evra. Kurilno olje bo dražje za 2,8 centa na liter. Po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 6 iranskih čovnov ter se strelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovinskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško centralno poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju Hormuške ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem iz Združenih arabskih emiratov poročajo o napadih z iranskimi droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fudžajri. Oblasti so napade ostro obsodile.

0: Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas: to pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte.
1: V središču Leipciga v Nemčiji je voznik z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce in ubil 2 človeka. Še 20 ljudi je poškodovanih, najmanj 3 huje. Policija je osumljenca, 33-letnega nemškega državljana, že prijela in incident označila za namernega. Slovenijo je zajela suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, kjer kmetovalci negativne posledice že čutijo, najbolj na traviščih. Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor:
2: vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
1: Letos se je suša začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Hvala za pozornost in mirno noč.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti na priključku Vrhnika in priključku Logatec v smeri Kopra zaprt počasni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti, in sicer na priključku Trebnje vzhod in priključek Trebnje zahod v obe smeri. Ura je 22 in 7 minut.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Spomladanski test otroških sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, je pokazal na resne varnostne težave pri 8 otroških sedežih. Pri čelnem preskusnem trku so odpovedale ključne pritrdilne točke, kar bi lahko v primeru prometne nesreče vodilo do hude poškodbe otroka. Več o testu in tudi sicer o varnosti otroških sedežev nam bo v torkovem svetovalnem servisu povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije.

V nocojšnji etnofoniji bomo skoraj v celoti zavrtili mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. O'Neillovo so oziroma ste poslušalci etnofonije že spoznali, ko smo leta 2023 v oddaji predstavili njen prejšnji album All of This is Chance, ki je prinesel same hvalospeve. Pri spletnem portalu All Music Guide so zapisali, da njeno pripovedovanje zgodb zveni resnično in prizemljeno, tudi ko se izraža v najbolj mistični in nepričakovani obliki. V recenziji v reviji Pop Matters pa beremo, da je na tem albumu O'Neillova postala bolj protagonistka svojih pesmi kot pa le opazovalka. Slednja misel nedvomno velja tudi za pesmi, ki jih je zbrala na konec lanskega leta objavljenem mini albumu s 7 pesmimi. Za mini album se je pevka odločila, ko je ugotovila, da je po izidu omenjenega pravega albuma objavila nekaj pesmi, ki bi si ob nekaterih novih nastalih prav za mini album zaslužile objavo na novem nosilcu zvoka. Med pesmimi, ki so bile izdane že prej, je njena predelava pesmi All the Tired Horses legendarnega Boba Dylana. Ustvarjalci priljubljene televizijske serije Birminghamske tolpe oziroma Peaky Blinders so od pevke leta 2022 naročili naj za zadnjo epizodo zadnje 6. sezone posname svojo različico Dylanove pesmi, izvirno objavljene leta 1970. Njeno interpretacijo so na to pohvalili kot enega glasbenih presežkov nadaljevanke, znane tudi po tem, da so za glasbeno spremljavo uporabili pesmi znanih pop in rock izvajalcev, kot sta denimo Nick Cave ali PJ Harvey. Ob tej predelavi najdemo na mini albumu tudi O'Neillino izvedbo znane angleške božične hvalnice The Bleak Midwinter, za katero je besedilo napisala romantična angleška pesnica Christina Rossetti, ki je živela v 19. stoletju, v glasbi pa jo je klasični skladatelj Gustav Holst. Tudi izbor te otožne pesmi, katere naslov bi lahko prevedli kot V pustem zimskem času in ki so postavlja rojstvo Jezusa s hladnim in pustim zimskim časom, ni slučajen. Irska pevka namreč prav v vseh pesmih slika turobne, ničkaj optimistične zvočne krajine. Naslovno, globoko občuteno pesem The Wind Doesn't Blow This Far Right tako začne osebno izpovedno. Zadnje čase razmišljam o starem prijatelju, ki ga nisem videla že nekaj časa. Sinoči se mi je sanjalo, da je umrl, ne da bi se poslovil. A potem svojo kritično ost uperi v negotovost, ki jo trenutno vsi živimo. Big Mac, veliki mož, velika bomba. Prisluhnimo zdaj tej pesmi, ki bo sledila še Mother Jones.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. Malo prej smo zavrteli naslovno pesem, o kateri pevka pove: začela sem jo pisati novembra 2017 in končala januarja 2025. To je moj odgovor na nestabilne čase, v katerih živimo. Sledila je Mother Jones, nova avtorska skladba O'Neillove, v kateri slavi življenje irsko-ameriške sindikalne aktivistke Mary Harris. Pesem opeva delovanje Mary G. Harris Jones, ki se je po selitvi v Združene države Amerike uveljavila kot sindikalna organizatorka. Potem, ko je organizirala rudarje proti lastnikom rudnikov, kar je neposredno privedlo do uvedbe prvih zakonov o otroškem delu v Združenih državah Amerike, so jo leta 1902 poimenovali za najnevarnejšo žensko v Ameriki. V teh cenzuriranih in razdiralnih časih, v katerih živimo po vsem svetu, je Jonesova močan opomin na pomen aktivizma in upora proti krivicam, je irska pevka pripisala v spremnem besedilu k albumu. O'Neillova tako ohranja duha uporniške, angažirane in socialno osveščene pesmi, ki je bila od nekdaj značilnost angloameriške folkovske glasbe. V glasbenem smislu pa je nasledi sodobnim usmeritvam novega folka. Poudarek je na temačnem vzdušju in sobivanju besedila z glasbeno spremljavo. Ta se po potrebi spreminja od asketske in preproste do dodelanih, malo ne orkestriranih aranžmajev, ki so vedno napisani z mislijo na dramatiko vsake posamične pesmi. Zvoki različnih glasbil večkrat uidejo iz osnovnega ogrodja pesmi ter z nenavadnim zvokom, ki včasih le zdrsi mimo glavne melodije, podčrtajo določeno misel ali besedo. O'Neillino petje je obenem zadržano, kot bi bila le pripovedovalka, ter scela doživeto, presunljivo in ganljivo. Z albuma, ki je izšel lani pri založbi Rough Trade, bomo poslušali še dve pesmi, Dylanovo All the Tired Horses ter Homeless in the Thousands, v kateri gostuje rokovski pevec Peter Doherty.

0: been 16 years sleeping on these streets.
1: V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo skoraj v celoti zavrtili mini album irske neofolkovske pevke Lise O'Neill z naslovom The Wind Doesn't Blow This Far, na katerem se O'Neillova znova izkaže kot izjemna interpretka in tudi kot tenkočutna komentatorka perečih težav, kot sta brezposelnost ali brezdomstvo. V zaključku oddaje bomo zavrtili še pesem The Bleak Midwinter. V naslednji etnofoniji bomo poslušali album Air Senegal, drugi album v Izraelu rojenega inštrumentalista Bena Elona, ki se posveča senegalski tradicionalni godbi. Po opaženem prvencu Ksalam iz leta 2021, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega izvajalca po izboru revije Songlines, na novem albumu nadaljuje raziskovanje senegalskih slogov, pri čemer mu pomagajo številni afriški pevci in pevke, kot sta pri nas slišana Sheik Lo in Dobey Gnahore.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na konferenci predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev Unije ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanović je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave ter poudaril ključno vlogo parlamentov pri zagotavljanju preglednosti, zaupanja in povezave z državljani. Ruski predsednik Vladimir Putin je za petek in soboto razglasil enostransko premirje v vojni z Ukrajino v počastitev dneva zmage. Rusko obrambno ministrstvo je izrazilo upanje, da bo Ukrajina sledila temu zgledu, ob tem pa opozorilo, da bo Moskva izvedla obsežen raketni napad na središče Kijeva, če bodo poskušali prekiniti praznovanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo že v sredo. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval, naj Iran spodbudi k odprtju Hormuške ožine. Plovba skozi njo je še vedno težavna. Teheran je napovedal, da bo na ladje z ameriškim spremstvom izstreljeval opozorilne strele. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino maja napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi Hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli tri ovadbe, dve se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adala, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in do okolja prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230 tisoč kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743

0: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja zasedba Kamino Igra, ki jo vodi Jan Tomšič. Z njim bodo v studiu 13 še Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob. Kamino Igra v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu na Prvem.
1: Ameriški pesnik James Schuyler, ki je živel v letih od 1923 do 1991, je po končanem študiju 2 leti preživel v Italiji kot osebni tajnik pesnika Winstona Hugha Odna, potem pa se je konec 40-ih let dokončno ustalil v New Yorku. Tam je skupaj z Johnom Ashburyjem, Frankom O'Haro, Kennethom Kohom in Barbaro Guest sestavljal najožji krog newyorške pesniške šole. Njegovo življenje je bilo tesno povezano s slikarstvom, bil je priznan likovni kritik in dolgoletni kurator v newyorškem muzeju sodobne umetnosti. To se je izrazilo tudi v njegovi poeziji, v pesmih je namreč velikokrat pozornost posvečal svetlobi in barvam. Schuyler je prvo pesniško zbirko izdal leta 1969, ko je bil star 46 let, pozneje pa še 11 pesniških publikacij in 3 romane. Za zbirko Jutro pesmi je leta 1980 prejel Pulitzerjevo nagrado za poezijo. Pisal je o majhnih, običajnih stvareh in jih razkril v vsej njihovi veličastnosti. Vabimo vas k spremljanju 5 Schuylerjevih pesmi v prevodu Toneta Škrjanca.

Februar. Dimnik, iz katerega se malo kadi. Sonce, ki ga ne vidim, ga obarva nekoliko rožnato. Ne vidim prav dobro v tej modrini. Rožnata barva petih tulipanov ob petih popoldne, na dan pred 1. marcem. Zelena stebla in listi tulipanov, takšni kot nekaj, česar se ne spomnim. Kot šop čopastih lilij, ki sem jih našel pred dolgim časom in daleč stran. Zakaj je bil potem takrat december in sonce nad morjem v bližini templjev, ki smo jih prišli pogledat? Zelen val se je premikal na vijoličnem morju, tak kot zgradba Združenih narodov ob pomembnih večerih, zelen in moker, medtem ko se je nebo prelilo v vijolično. Samo nekaj mandljevcev je imelo nekaj cvetov, kot nekaj snežink, ki so se prikazale od nikoder, rožnatih v svetlobi. Siva tišina, v kateri se tovornjaki po drugi aveniji kotalijo v nebo. Ravno kar peljejo preko hriba. Zeleni listi tulipanov na moji mizi kot odsev trave na telesu in stolp prekrit s pozelenelim bakrom in prameni oblaka, ki začenjajo žareti. Ne morem razumeti, kako vse to skupaj deluje, kot ta ženska, ki je ravno pristopila k oknu in zdaj stoji tam, ga zapolnjuje in v naročju ziba otroka. Tako zelo je odmaknjena. Je svetloba tista, ki rožnato obarva otroka? Vidim lahko njegove drobne pesti in zibajoče premikanje njenih prsi. Vse bolj sivo postaja in zlato in hladno.

Na vogalih strehe dva kot psa velika leva obrnjena drug proti drugemu. V notranjosti tulipanov je rumen prah. Obliko tulipanov ima. V kozarcu, v katerem so tulipani, je voda. Dan je tak dan, kot so vsi ostali.

Praznik dela. Ne to, kaj mislim ali vidim, saj ne morem, sonce mi sveti v oči. Ali česar se spominjam, ali kaj šele bo, le kaj pa jaz vem o tem, ali sploh nisem nikoli vedel, ali nisem vedel zagotovo. Samo ta dan, njegova jasnost, blaženost, neskončen poljub. Kakšna prevara, da obstaja neskončnost. Ampak mi, ali jaz, smo jo vsaj malo zaslutili. Sploh ni takšen, ta dan. Sedemčlanska družina gre počasi po naši ulici. Malček sedi na očetovih ramenih. Trije policaji klepetajo. Modna trgovina je odprta, trgovina s pijačo zaprta. To sem predvideval. Drug drugega lahko osrečiva, odmeva v moji sobi. Bleščeče jasno je. Zakaj ravno danes razmišljamo smrt?

oktober. Postelja je nastlana s knjigami, travnik z listjem. Narahlo dežuje. Jesen je prišla, nepričakovana, z odpadajočim listjem. Javorji dozorevajo. Domov v vrečah prihajajo hrustljava jabolka. Hruška je okusna. Rahlo dežuje po naključnih vzorcih listov. Nad našim otokom se razprostira kopast oblak. Dež nežno treplja neodpadle liste. Postelja je nastlana s knjigami jeseni.

Korejske krizanteme. Ob meni na tem vrtu so velikanske in podobne marjeticam. Zakaj pa ne? Mar niso velike marjetice krizanteme? Grmičaste in debelih stebel, z navzgor upirjenimi listi, s poganki, na katerih se v sončnih žarkih odpirajo cvetovi. Ljubim ta vrt v vseh njegovih razpoloženjih, celo pod njegovim zimskim plaščem iz slanega sena ali zdaj v oktobru. Že več kot polga je minilo. Tu vrtnica, tam šopek preobjet. Danes zjutraj je nek pes ubil pegasto sovo. Bob je to videl, skušal posredovati. Eredalski terjer je sovi zlomil vrat in jo pustil tam ležati. Zdaj je ptica pokopana ob jablani. Sinoči smo sedeli ob mizi in opazovali sovo, mogočno v mraku, kako na tihih sovjih krilih kroži nad poljem. Prva, ki smo jo kdaj videli tukaj. Zdaj je ni več. Sanje, ki se jih samo še spominjaš. Psi lajajo. V ateljeju igra glasba in Bob in Darah slikata. Jaz sedim za vrtno mizo in nekaj čečkam v majhen zvezek. Prevroče je v debeli srajci sredi oktobra na soncu, v katerega so zazrte vse korejske krizanteme. Ob meni so dolgočasna knjiga, olupek jabolka, cigarete, pepelnik. Za menoj cveti ruj, ki sem ga podaril Bobu. Svetloba na listih, toliko je zavideti. In vse, kar zares vidim, je tista sova, njena veličina, ki vznemirja somrak. Kmalo jo bom pozabil. Česa vsega že nisem. In nekega dne bom pozabil ta vrt, vetrič v tišini. Celo ti dve besedi, korejske krizanteme.

Pesem. Svetloba leži v plasteh na listih. Drevesa in drevesa, še več dreves. Zasanjan fant prinese večerni časopis Evening Sun. Sonce zahaja. Ne nenadoma in naenkrat dostojanstveno potuje navzdol po nebu. Pozlačeno je in rožnato. In rahlo zeleno. Zgoraj, onkraj, za večernimi listi dreves. Zvoki prometa in zvonovi s srebrnimi zvoki odbijajo uro, melodijo. Piero, prijatelj moj, to je vijolična ura. Trava je močno zelena. Povešava bukev je siva, rdečelistna bukev je bakreno rdeča. Teniške mreže visijo neizkoriščene v neobičajni tišini. Zažene se avtomobilski motor in šepeta v to, kar bo kmalu postala noč. Teniška žogica je servirana. Konjska muha izgine. Cigareta se kadi. Dan, tako veliko jih je in tako malo, zamre v zakrknjenem nebu. In listi so listi beležke v mojem naročju, komaj vidni, v svetlobi, ki ni več v plasteh.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo pet pesmi ameriškega pesnika Jamesa Schuylerja v prevodu Toneta Škrjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Branko Jordan.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Državni zbor bo z današnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, omogočil drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem se nadaljujejo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Po napovedi predsednika Združenih držav Donalda Trumpa v začetku ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino z včerajšnjim dnem se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska trdi, da je uničila 6 iranskih čovnov ter sestrelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško osrednje poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem so iz Združenih arabskih emiratov poročali o iranskih napadih z droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. V napadu voznika, ki je z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce v nemškem mestu Leipzig na vzhodu države, sta bila ubita 2 človeka. Ranjenih je 20, od tega najmanj 3 huje. Policija je prijela 33-letnega nemškega državljana in incident označila za namernega. Bencin se je podražil za 4,8 centa za liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj po novem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgijka Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
1: Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do petih zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Na začetku prvega stoletja našega štetja so Rimljani na območju današnjega središča Ljubljane zgradili kolonijo Emono. V majhno, z močnim obzidjem utrjeno ter urbanistično in komunalno urejeno mesto so naselili približno 30 družin, po večini iz severne Italije. Sčasoma je tudi širša okolica Emone zaživela na rimski način v skladu z rimskimi verovanji in načinom vsakdanjega življenja. Emonci so bili, tako kot drugi Rimljani, vraževerni. Prepričani so bili, da lahko zloben pogled, hudobno oko povzroči nesrečo. Pred zlom so se varovali z amuleti in ga odganjali s hrupom. Kako so antični Emonci klicali srečo in se zaščitili pred zlom? Tej temi se je posvetil Milan Trobič.

0: Rimljani so zgradili Emono na prostoru današnjega središča Ljubljane. Emona je bila zgrajena kot kolonija, kot novo mesto v pravilnem pravokotnem tlorisu s pravokotno sekajočimi se cestami. Med njimi so bile parcele za hiše, 6 parcel v sredi pa je bilo namenjenih glavnemu trgu ali forumu. Pove doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana.
1: Mesto je bilo obzidano, se pravi obdaja ga obzidje stolpi ter 2 vodna jarka in iz njega vodijo ali pa van 3 glavne vpadnice, ena v smeri proti Akvileji tedanji oziroma Ogleju, danes spet Akvileji, pa potem na sever proti Celju, Celeji in pa ena proti Nevedunu, Krškemu, naprej na Dolensko oziroma potem proti Sisci, proti Sisku.
2: Beležimo več razvojnih pas v razvoju tega mesta. Kako pravzaprav so šle?
1: Beležimo pravzaprav najprej sam nastanek mesta, ki je recimo relativno rudimentaren in ki potem dobi en velik poseg v času cesarja Klaudija v sredini prvega stoletja, se pravi v prvi polovici je bila neka osnova, veliko gradnje še lesenih niše, zgrajenih kloak, medtem ko v tej polovici prvega stoletja vidimo kloake, zelo verjetno tudi vodovod ali vsaj del vodovoda. Nekatere lesene gradnje v tem času postanejo kamnite, se pravi gre za nek višji nivo bivanja. Seveda tudi v tem času pride tisto, kar vidimo, urbani način življenja, javne zgradbe, nivo privatnega bivanja, ki ga pomenijo v bistvu ogrevane sobe, tako imenovan hipokavst, način ogrevanja toplozračnega v tem času, pa potem okraševanje teh domov s stenskimi poslikavami in podobno. Potem sledimo nekakšnemu

0: v zatonu, bi rekla drugem, mogoče začetku 3. stoletja, ki mu potem sledi močna obnova, konec 3. pa predvsem v začetku 4. stoletja, očitno eno jasno financiranje, obnova javnih zgradb, obnova tudi privatnih. Seveda, vsaka privatna zgradba ima, tako kot mi danes doma, nek svoj ritem, nek manjših obnov, to, kar zdaj govorim, so neki večji posegi v mesto. In potlej počasen zaton, nekako v sredini 5. stoletja, način urbanega življenja tu ni več tako, kot je bil prej. Kloake se ne vzdržujejo več, mestni jarki se ne čistijo več, obzidje je že v 4. stoletju dodatno utrjeno, v mestu je spet več lesenih graden ali pa popravil, poleg tega so neki deli opuščeni in se očitno uporabljajo za neke vrtove znotraj samega mesta. Tako da tisto, kar vidimo, je nek tak počasen propad pravzaprav.
1: Nekako velja zgodba ali pa prepričanje, da so ti večinski prebivalci, ko so se umaknili v tem v 5. stoletju, potem ustanovili tako imenovano Čitanovo oziroma današnji Novi grad v Istri. Koliko je na tem pravzaprav neke resnice?
0: V resnici nekih dokazov za to nimamo. Gre za to imensko podobnost. Drugače pa seveda menimo, da en del prebivalstva se zateče na obalo, ki je v tem poznem času še vedno pod rimsko nadvlado in je miren v primerjavi s tem, kar se dogaja tu v notranjosti. Del prebivalstva se pa očitno zateka na tako imenovane višinske utrjene naselbine. V ljubljanskem prostoru je to recimo Polhograjska gora oziroma Sveti Lovrenc nad Polhovim gradcem, je taka znana, tudi raziskana višinska naselbina, pa potem Golo, tu nad Kureščkom, so pa še druge, v bistvu je osrednji, tudi vzhodni del Slovenije, pravzaprav je čas očitno poseljen delno s temi višinskimi selišči.
2: Ime Emona naj bi Rimljani prevzeli od staroselcev, ki so prebivali na tem območju, prav tako so od njih prevzeli nekatera verovanja in kulte.
0: Emona ni neko rimsko ime, ni neka rimska beseda, tako da domnevamo, da je ime selišča naselbine, ki je bila v tem prostoru že prej, prazgodovinske naselbine, morda naselbine, ki je stala na Grajskem griču oziroma njegovem pobočju dol proti Karlovški, morda potem tudi tega konventusa, te oblike naselitve rimskih delno že državljanov na prostoru današnjega Starega in Gornjega trga, tik pred rimsko zasedbo tega prostora. Imamo pa tudi ja sporočeno ime boginje, Ekorne, Ekvorne, Ekurne, ki je očitno zelo specifična boginja tega prostora in je verjetno pač neka kontinuiteta iz časa prej. Ne vemo točno zavetnica, česa je bila ta boginja, domneva se, da ljubljanskega barja. Spomenikinje, žrtvenikinje so bili odkriti v Ljubljani, pa na Vrhniki, na prostoru navtičnega Nauporta, kar seveda ja, je ta prostor, a ne barja. In edini spomenik izven tega območja je bil odkrit v rimski Savariji, danes Szombathelyju na Madžarskem, kjer pa piše, da jih ga posvečajo Emonci, se pravi ljudje iz Emone, ki očitno svoj kult nesejo sabo, ko se odselijo v neko drugo mesto.
1: Katerim kultom so se zatekali, ko so nekako iskali srečo, zdravje, bogatstvo in tako naprej?
0: Ko so Rimljani iskali srečo, zdravje, bogatstvo, so se zatekali pravzaprav k različnim kultom. Rimljani so bili zelo sprejemajoči, zelo odprti, kar se tiče sprejemanja novih bogov ali pa božanstev, tudi lokalnih, v svoj panteon. Tako da so imeli seveda zavetnike za različne stvari, predvsem pa so v iskanju sreče, stabilnosti, bogatstva se zelo ukvarjali s tem, kako odvrniti nesrečo. Zelo veljeli so v zlobno oko, v zloben pogled, ki ti lahko prinese nesrečo, bolezen, smrt. In so se zelo potrudili, da bi to oko odvrnili z različnimi obeski, z različnimi tudi gestami, z varovalno opremo od otrok, ki so jim dajali posebne obeske, do potem odrasli, ki so ravno tako nosili neke obeske, ki naj bi tu pomagali, do načina pokopa nekaterih posameznikov, ki kaže, da so se morda bali, da mrtvi ne počivajo mirno, ampak hodijo kot larve in lemurje, kar so bili njihovi izrazi za nemirne in škodljive duhove, lahko kdaj po svetu in škodijo živim.
2: Povezanost Rimljanov z rituali in magičnimi obredi se je kazala že pri sami ustanovitvi mesta. To je bila obvezna, tako imenovana prva sveta brazda.
0: Prva brazda, ta sulcus primigenius, to je nekaj, kar je sestavni del obreda nastanka vsakega novega rimskega mesta, vsake kolonije. Tudi za Emono je bila potegnjena. Gre za ritualno mejo mesta, kot jo prvi naredil Romul, ko dela Rim. Ko se upreže v plug bodi si dva bela vola, bodi si vola in kravo, in potem svečenik z njima orje okoli mesta in tam, kjer bojo vrata v mesto, privzdigne ta plug. Tako da velja v rimskem času, da se v mesto lahko stopa sem tam, kjer so vrata, kakršnokoli plezanje po zidu nekega sovražnika se kaznuje smrtjo. To je sveta meja mesta, ki se jo ne sme prekoračiti. Drži žive noter, mrtve zunaj, pokopava se vedno zunaj v rimskem času, ima poseben zakon, ki prepoveduje pokopavanje znotraj mesta, kar je v bistvu tako neko urejanje, bom rekla, nekih prostorov, ki ne sodijo v mesto, ravno tako kot neka industrija, kot je lončarska, ne, kot krati neka meja med potencijalno nevarnimi mrtvimi in živimi, ki so v mestu. In tisto, kar je v mestu, je v bistvu rimsko varno ozemlje, je ta kolonija. Zdaj, drugo je pa to, kako je tudi to v nekem smislu upleteno v ta poročni obred. Naprej, tudi v rimskem času je treba nevesto prenesti čez prag. Če bi se spotaknila, ko gre z očetovega doma v novi dom, bi to pomenilo hudo nesrečo. Zdaj, Rimljani, čeprav jih mi vidimo kot razsodne, čeprav so bili misleci, izumitelji in podobno, so v resnici precej vraževerni ljudje, tako da je tudi njihov poročni obred poln nekih tudi že v času, bom rekla, imperija nedobro poznanih nekih verovanj, kaj vse gre lahko narobe in kako je treba pravilno izvesti ta obred. Čeprav v končni fazi, če pogledate tudi mi, eni noče kupiti sedeže 13 na avionu, eni hoteli nimajo sobe številka 13, eni ljudje se še vedno zamislijo, če jim črna mačka prečka cesto, zdaj dvomim, da kdo še trikrat pljune čez ramo, tako kot je bilo to včasih. Ampak jaz še vedno recimo potrkam na les, pa če ne lesa na glavo, recimo vsi imamo, to še vedno je pri nas, ni šlo čist stran. Še vedno morajo vsake tok časa tiste ključavnice z mesarskega mostu dol vzeti, ker so pretežke, ker tok ljudi poskuša zakleniti svojo ljubezen na mesarskem mostu po vzoru nekih drugih mostov z nekih drugih evropskih mest.
1: Če pogledamo recimo eno od stavb znotraj Emone, ali se v tej stavbi lahko najde nek določen prostor, dobro, to hišni bogovi, to že, kaj pa druge recimo predmeti ali pa kakšna posebna zadeva, ki kaže na to, da so prebivalci hoteli to hišo zaščititi pred zlimi duhovi ali pa kakšnimi podobnimi zadevami.
0: Pri kakšnih izkopavanjih se odkrije novec v temeljih, ki očitno pač je bil tja položena, ne. Ni bil izgubljen, ker je pač noter zaziden v temelje. Drugače pa, da bi prav neka zelo jasna znamenja, mi imamo te zgradbe v Emoni ne zelo visoko ohranjene. To je čist druga situacija, kot recimo v Pompejih, pa tudi mogoče nekje v Italiji ali pa v priobalnem Jadranskem pasu. Predvsem pa pri nas je tudi pozna, da je na Emoni potlej bila zgrajena Ljubljana. Tako da neposrednih nekih zelo močnih dokazov za zaščito mesta nimamo. Ja, bo pa mogoče zanimivo v prihodnosti, ko bodo raziskave več pozornosti polaga tudi na taka vprašanja.
1: Za kakšno prebivalstvo je tu šlo?
0: Emona pravzaprav nastane v prostoru, kjer imamo kontinuiteto poselitve vsaj od pozne bronaste dobe naprej. Poznamo v zaslugi sodobnih izkopavanj eno veliko pozno bronastodobno železnodobno naselbino, ki je se širila z grajskega griča potem po pobočjih navzdol proti današnji Karlovški v tistem prostoru, tako da del tega prebivalstva je gotovo staroselski, je tu že nekaj časa. Sem pa Rimljani naselijo svoje ljudi, ker je Emona kolonija, sem naselijo koloniste, se pravi Rimljane, v glavnem gre za ljudi iz severne Italije, okoli 30 družin poznamo, glede na napise na spomenikih. In prvotno prebivalstvo obzidanega mesta je gotovo to naseljeno prebivalstvo.
1: Za kakšno profesionalno strukturo pa gre? S čim so se ti ljudje ukvarjali? Kaj pravzaprav je bil njihov vsakdanjik, njihovo preživetje?
0: Osnoven časten poklic v rimski državi je kmetovanje pravzaprav. Je posedovanje čim večjega obsega zemlje. Teh 30 družin, ko jih naselijo, dobijo svojo zemljo izven mesta, na tako imenovanem Emonskem agru, na območju Emone, verjetno na današnjem Ljubljanskem polju, to, kar poznamo, kar je nek njihov osnovni dohodek, njihova osnovna stabilnost. Kar nekaj ljudi očitno, glede na arheološke ostanke, v samem mestu se ukvarja z obrtjo, z različnimi obrtmi. Ostanke delavnic imamo tako znotraj mesta, kot v teh primestnih četrteh izven obzidja. Nekaj je seveda tudi trgovcev, pa potem ljudi, ki so pravzaprav tako visokega statusa, da se ukvarjajo z upravljanjem samega tega mesta, ki ima neko to svojo samoupravo kot kolonija rimskih državljanov.
2: Vsakdanje življenje Emoncev je bilo najbrž podobno kot v drugih rimskih mestih. Imeli so vsakodnevne obveznosti, rituale in prosti čas. Doktorica Bernarda Županek.
0: Po analogijah in arheoloških ostankih sklepamo, da je bil ritem urbanega življenja tak ali pa zelo podoben temu, kar imamo dokumentirano v pisnih virih. Pisne vire piše ali pa je v njih predstavljen nek vrhnji sloj prebivalstva, ki je premožen, ki je pismen, in domnevamo, da za ta višji sloj velja tak običajen ritem rimskega življenja, kjer predvsem moški ima neko nosilno, vodilno vlogo tega uradnega življenja, dopoldanskega, pa potem obisk foruma, pa potem ja, prosti čas, predvsem obisk kopališča, vsakodnevni obisk kopališča, Emona je imela kar nekaj kopališč, predvsem znano, pa zdaj na novo odkrito, je to na prostoru nove univerzitetne knjižnice, v katerem v teh zadnjih najdbah imamo zdaj tudi eno krajšo, manjšo razstavo pri nas v mestnem muzeju. Tako da ja, tudi prosti čas je bil seveda ja, tisto uživanje, tist značilen del tega vrtnega sloja, ki si je seveda to lahko privoščil.
2: Kaj pa o vreživerju Emoncev povedo arheološke najdbe?
0: Dokaj pogoste najdbe tako v grobovih, kamor so torej živi svojim umrlim pridali neke stvari, za katere so verjeli, da jih potrebujejo, kot v naselbinah, kot recimo v sami Emoni, kjer so bile stvari izgubljene, odkrivamo amulete, obeske, ki naj bi zagotovili varstvo pred tem urokom, ki ga prinese zlobno oko ali pa dolgo življenje. Recimo en tak primer, ki ga kažemo na razstavi v Cankarjevem domu, na tej razstavi čivki iz preteklosti, je skaraboid, ne skarabej, kot ga drugače poznamo iz teh tradicionalnih egipčanskih obeskov, ampak tak skarabejček s človeškim obrazom, ki je bil odkrit na območju antičnega Nauporta, današnje Vrhnike, in pravzaprav pomeni željo po dolgem življenju, po večnem življenju, upodablja sam skarabej v tej egipčanski mitologiji, pravzaprav boga Raja, ki kot skarabejček to kroglico gnoja potiska in ga seveda želi potisniti v brlog in znesti jajčece, tako bog Ra sončevo kroglo potiska po nebu in to je ta cikl ponovnega rojstva, večnosti, se pravi neke nesmrtnosti. To je neka človeška želja že kar zelo dolgo, če ne od nekdaj.
1: Za nekatere antične naselbine oziroma za mesta, predvsem v tujini ali pa po svetu, je tudi značilno, da so bili najdeni določeni grafiti, ki nekako opisujejo to željo po sreči, po zavetju, po nekakem blagoslovu.
0: Ja, recimo Pompeji pa Herkulanum kot dve mesti ohranjeni pravzaprav kot neka zamrznjena slika v času zaradi tega izbruha Vezuva, ne, takrat leta 79 našega štetja, ima ta celo zbirko grafitov, ki seveda niso vsi, ne govorijo vsi v sreči, eni so zelo tako, bom rekla, profani, če ne vulgarni, eni so pravzaprav volilni, plakati, če rečem, ali pa neka taka gesla, to je že zelo stara stvar. Drugače pa so tudi, ja, seveda, grafiti, ali pa bom rekla, kar neki izveski, ki govorijo o tem, da si želijo sreče oziroma si želijo zavetje in varnosti. En tak znan je v bistvu upodobitev falusa, ker v rimskem času nima erotičnega privzvoka, ampak odganja zlobno oko in zagotavlja blagostanje, tudi plodnost, ampak predvsem blagostanje, na neki pekarni v Pompejih in zraven je pač napisano, tukaj živi sreča, se pravi, to je netak, mogoče najbolj znan.
1: Kaj pa v Emoni je kakšna podobna zadeva oziroma iz kakšnih materialov pa so bili izdelani ti amuleti, ki ste jih našli?
0: Tale skarabeoid je bil recimo iz fajanse, drugače imamo veliko, pravzaprav cel nabor teh falusnih obeskov, ki so jih nosili okoli vratu ali pa obešali na konje, ki so v glavnem izdelani iz brona. Potem so še neke stvari, ki posredno pričajo o želji po stabilnosti in, ja, varnosti. Recimo na tej isti razstavi kažemo en težek zlat prstan, verjetno zaročni ali poročni, ki kaže stisk dveh desnic, kar je ena taka zelo stara gesta, ki je tudi del njihovega poročnega obreda, ko si v bistvu za konca podata roke, vendar tu ne gre samo za trdno zakonske zveze, v tem času se manj poročajo iz nekih romantičnih nagibov, ampak se poročajo bolj iz nekih rodovnih ali pa dinastičnih želja, da bi poroka prinesla dobro zvezo za rod, za družini teh dveh posameznikov, politično, socialno, predvsem v tem smislu.
2: V rimskem času je bila pri iskanju sreče zelo pomembna boginja Fortuna.
0: So bili pa tudi zelo različni nameni, pravzaprav, kaj si ti hotel od tega božanstva in po tej logiki si nekako izbral božanstvo, kar se nam danes zdi tudi zelo čudno. Tudi čudno se nam zdi ta njihov nek tak transakcijski odnos. Rimljani so božanstvo nekaj obljubili, v smislu, če boš ti meni nekaj dal, bom tudi jaz tebi nekaj dal. Ali pa jaz tebi zdaj nekaj poklanjam, v zameno mi pa ti nekaj daj. Tako da imamo, recimo na tej razstavi je ta žrtvenik Ekvorni predstavljen, kjer nek Auctus reče, Auctus je dal Ekvorni zasluženo, v smislu, ona mu je že nekaj dala, on je obljubil, da je bo naredil žrtvenik, če bo ona, ta boginja Ekvorna, temu Auctusu nekaj naklonila in on tam reče Votum solvit liben, se pravi, za obljubo sem izpolnil rad. Torej, on je že zadovoljen, on je nekaj že dobil od nje.
2: Rimljani so verjeli, da imajo lahko tudi predmeti vsakdanje rabe, na primer sponke za obleke, posebno moč. Danes v naši od rimske drugačni kulturi se nam zdi to nenavadno, vendar nam ni prav, če nam črna mačka prečka cesto. Kaj pa se je še ohranilo kot nekakšna dediščina vreživerja iz rimskih časov? Doktorica Bernarda Županek.
0: Te rimske tradicije odganjanja zlobnih duhov, zlobnega očesa se morda najbolj kaže v Sredozemlju s tem nazarjem, s tem obeskom v obliki očesa, ki je v glavnem danes izdelan v modrem steklu, ker modra barva tudi v teh deželah Turčiji, Grčiji, ki se nazar pojavlja, velja za zaščitno. Pa tako imenovan Cornicello, se pravi rožiče, krogec v Italiji, v Siciliji recimo imate polno prodaje teh obeskov v obliki v glavnem rdečega roga, ne, za okoli vratu. Pa potem k kretnja, ki ji rečejo Italijani manu cornuto, v bistvu rogovi, ki ga danes daskrat vidite kot kretnjo na koncertih težkometalne ali pa rock glasbe. Populariziral naj bi jo pevec skupine Black Sabbath, ki pa je rekel, ko so ga vprašali, zakaj ravno ta kretnja, je rekel, da je to njegova italijanska nona uporabljala kot zaščitno kretnjo, tako da ne vem, če ta zgodba resnično je pa vsekakor zanimiva. Potem v tem sredozemskem prostoru tudi zlobni duh odganja, tako imenovana roka Fatime oziroma Hamsa, pa figa pravzaprav, ja, tudi, čeprav mislim, da je treba paziti, da v nekaterih deželah to velja za žaljivo oziroma vulgarno kretnjo.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, če se boste pri iskanju sreče zdrznili ob tem, da ste tudi malce vreživirni, nič ne de. Tako, če ne celo bolj vreživirni, so bili tudi nekdani antični prebivalci Emone, današnje Ljubljane. Delček njihovega sveta smo spoznali v oddaji Nedeljska reportaža. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Damjan Rostan, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ladja, ki pluje pod zastavo Združenih držav in jo upravlja hčerinska družba podjetja Maersk, je zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil, so sporočili iz omenjene logistične skupine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo. Avstrijska policija je nadaljevala zaslišanje osumljenca v zadevi zastrupitve otroške hrane Hip. Njegov odvetnik je dejal, da 39-letnik je nekdani zaposleni zanikal vse obtožbe in da podjetju ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Po poročanju časopisa Kronenzeitung so med hišno preiskavo v kraju Sankt Gilgen zasegli prav takšen strup. Policisti voznike vnovič pozivajo k strpni in varni vožnji, tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Natečaj Mestne knjižnice Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami

0: obletnicami osrednje slovenske regije za kratko zgodbo, namenjen starejšim od 60 let, prav gotovo že poznate, saj v naših oddajah predstavimo nagrajence. Lanski podnaslov zgodb mojega kraja je bil najprej Štalca, potem pa Kravca. Današnja gosta v naslednjih minutah bosta gospa Karolina in gospod Boris Korenčan. Saj sta se pod zgodbo gradnja stanovanske hiše skozi oči mlajše osnovnošolke od 1969 do 1974 podpisala oba in se tudi razveselila nagrade. O gradnji katere hiše sta pisala, boste izvedeli v pogovoru. Zakonca Korenčan je obiskala Lucija Fatur.
1: Gospa Karolina in Boris Korenčan, prav lep pozdrav v tokratni oddaji. Začeli bomo zgodbo, ki sta jo napisala za natečaj Mestne knjižnice Ljubljana, kar oba sta nekako avtorja, ne?
2: Ja, jaz sem dobil namig od mojega zeta, ki mi je ta oglas Mestne knjižnice preposlal in je rekel, vi, ki dober pišete, se pa mogoče lahko pa tega lepo lotite, ne? In zdaj ta v podtekstu je bilo nekako napisan, da gre o gradni hiše. Jaz sam takam od nič, od temeljev do slehen nisva gradila midva. Se je pa ne zgodil, da so njeni starši pa gradili hišo od začetka do konca in sem tisto zgodbo želel napisati in s pomočjo žene in podatkov, ki sem še dobil od njenih staršev, pa njega brata sem pol sestavil ta spis.
1: Se je tudi vam, gospa Karolina, zdela ta zgodba zanimiva tudi za bralce? Ste vedeli kaj o tem že prej?
3: Boris se je lotil tele zgodbe, začel je, da jo bi rad napisal, tako bom rekla. Bilo je vroče poletje, jaz sem imela zelo veliko dela z službi, potem hčerka se nam je poročila lansko leto spomladi, tako da vsem tem času noter se je začela dogajati tale zgodba, oziroma pisanje zgodbe. Tako da sem možu rekla, le, če bi rad napisal, pa ti napiši, polkela pa že napisana, pa seveda mi je bilo zanimivo in sem jo začela brati in popravljati, dodajati, ker je pač zgodba gradnje hiše moje družine, mojih staršev, mene in mojega brata. Gradna hiša je bila zelo pomembna, je bil en tak velik menik mojih staršev, ki sta prišla vsak iz svojega kraja. Mama je Belokranjka, oče je Dolenc, oče je blizu Čateških Toplic, Čateža. Mama je z Metlike, z Bele krajine. In ko sta prišla v Ljubljano, sta si začela tukaj ustvarjati Štalco iz nič. In ta zgodba je zanimiva, mi smo se s tem postavili, dobili smo nek status, postali smo nekdo, ko smo to hišo naredili. Tudi jaz sem to tako doživljala, ne? In mi je to bilo zelo zanimivo in zelo pomembna situacija v naši družini.
1: Tudi ne, ste nekako v šali zapisali, niste smeli nikomor v bloku povedati, ne, da se selite, se spomnite tega?
3: Ne vem, zakaj se starša tako odločila, ampak ko smo se selili, je bilo rečeno, pa noben mu nam bomo povedali, bomo mi kar to potiho odšli. Jaz seveda je bilo težko biti tiho, ker selce v novo hišo, tudi meni je bilo malo težko zapustiti tisto stanovanje. Tam vem, da smo imeli podlehe, ne, tepihe, ki jih je mama na roke šivala, krisci so bili lepi tepihi, ampak bili so že znucani, pa jih je mami tam pustila, vem, da so jih solze malo dol tekle in tudi meni je bilo težko jeti. Po drugi strani sem se pa zelo veselila te naše hiše, kot sem nekje zapisala, eno jesen, mraz je bil, zunaj je bilo oblačno vreme, smo šli v hišo in tam je gorela luč in po tleh je bil parket. In ta parket je bil pa obarvan z unim lakom, ko se sveti. Koliko je bilo to lepo, velika soba z unim svetlečim lakom, z veliko lučjo na sredini. Wow, takrat se je meni tako zazdel, to je pa zdaj tako, ko bi prišel ven nov grad. Tako da, tam, ki smo pa preživeli, smo imeli pa mehno stanovanje, pa en kos parketa, tako ne velik, en meter krat, mogoče 3 metre, ki ga je bilo treba pa vsake tog časa namazati z ono kremo, potem pa zdrgan, zloščati. To je bilo kar težko delo. Tisto začetka nikamor ni šlo, ko si namazal s kremo, da se parket nekako zaščiti, smo imeli take iz filca narejene podložke, na katere bo treba stopiti, pa to glojštrat. In to nikamor ni šlo. Tudi začetka se je zatikali, je bilo trdo. Pol, ko si enkrat zglancal, je pa drsel, ampak tej novi hiši je bil pa polakiran parket. Wow.
1: Kako se pa spomnite teh let, ko so starši delali hišo? Ste bili velikokrat sami za to, čuvali brata? Te spomini?
3: Sama nisva bila nikoli, ker je bilo vedno tako, da oče je delal v turnusu, v papirnici Velče, mama je delala tudi dopoldne, popoldne, nisem sigurna, je bila pa na Studencu v bolnici, tako da sta bila večinoma vedno doma, tudi z bratom nisva hodila v vrtec. Smo tudi skupaj gradili, kadar smo bili dogovorjeni, da gremo na hišo, smo šli na hišo, se je pa zgodilo, da sem šla iz šole domov do našega stanovanja in sem gotovila, da bom gradi doma. In da bo treba še ne 2-3 kilometre v drugo smerjati, potem do hiše, a ne? To vem, da se mi je dogajalo. Pa da mi je oče naštimal deko tam na travnik, pa je rekel, brata čuvaj, pa so bila skupaj, pa sem ga pač jaz mola tam malo čuvati, on je pa, on se je igral, a ne? Naša dva sta pa mama in oče pa delala. Takrat se je veliko delalo ročno, veliko se je delalo udarniško, kar pomeni, da so prišli prijatelji k nam delati, potem je šel pa oče na druge hiše delati, mama je kuhala, malce kosila, tako da je bilo veliko tega po eni strani sodelovanja, po drugi strani se je pa dost po ceni potem lahko zgradila hiša. A ne? Mi smo jo ta zadnji začeli graditi, pa ta zadnji smo jo zgradili do konca. Mislim, da smo kar ne 5 let gradili, kot sem že tamle zapisala, začeli smo brez denarja, z veliko željo, da bi hišo imeli. Mamina sestra Anica je bila bogato poročena, je imela kar nekaj denarja, tako z enim gospodom, ki je bil takrat obrtnik v Ljubljani. In potem sta je naša dva rekla, če bi ona posodila denar in je posodila in sta s tem kupila parcelo. Potem sta vrnila in ko sta vrnila, se je počasi začela potem gradnja.
1: Gospod Boris, vi ste govorili s taščo in tastom, ne, ko sta zapisovala to zgodbo vidva, kako pa se ona dva spominjata tistih časov?
2: Ja, tast in tašča sta že starejša od 90 let, tako da ta naslov, da bi bila prav zelo uporabna za mene, je prišel malo prepozen ta izziv, ne? Ker sem ga vprašal, kako je bilo z materialom, kje je kupal cement, kako je vozil armaturo, so bili odgovori take, da je že veliko pozabil, ne? Tako da je bilo bolj, podatki so bili bolj natančni od Karoline pod njega brata, so se še malo spomnili, ne? Da je bilo treba v trgovino in v vrsto se postaviti, da če je prišel cement, takoj v vrsto, da dobiš tisti svoj kontingent minimalni, ki ti pripada in tako se je potem tudi nabirali. Tako da tisti podatki so bolj relevantni, ker veliko, kar sem vprašal, mi niso zdali povedati, vem pa, da je mama tašča mi pa rekla, da ko je bila steha gotova, je bila na vrh smrekca na njeno željo, da so postavili smrekco, no, na vrh, tako se steha konča, ne, tesarsko. To se spomnim. Mislim, toliko mi je bilo v pomoč med tem, ker glavni podatki so bili pa iz starih slik in iz spomina od Karoline in njenega brata Francita.
1: Ste bili presenečeni ob nagradi mestne knjižnice?
3: No, dobila sva 4. mesto, ampak sva ga bila vesela, glede na to, da sva prvič sodelovala, ja, sva bila počaščena.
2: Jo,
3: zelo dobro se nama je zdel.
2: Jaz sploh nisem pričakoval, da bi prišla v takem, ker to je bilo mene po celi Sloveniji objavljeno, da so bile prigode Štajercev, Dolencev, Gorencev, Notranjcev, tako da ja, jaz sem čist presenečen nad 4. mestom. Ne? Že med top 10 bi bil zelo zadovoljen, kaj še le to. Je pa res, da moj pradedek je bil pisatelj, moj pradedek je bil Ivo Trošt in je bil pisatelj in ravnatelj na Razdrtem pred stoletjem in več. Zato mogoče imam malo teh genov od njega.
1: Je nekaj genov prav gotovo, ne? Pravzaprav pisanje vama je blizu. Tukaj le so številke najina pot. Povejte nekaj o tem.
3: Zakonske skupine najina pot so pa v vsej Sloveniji. Mi dva sva se takoj po poroki priključila. In nekako sem začutila, da sva na tisti pravi poti, ker človek pride noter v prostor, kjer so se te pari zbirali, takrat še predzakonski pari, sem rekla, to je pa to, kar sem jaz iskala. In dejansko naj ta najina pot spremlja ves čas najine poročenosti od leta 88 naprej.
2: Pa 3 leta prej kot predzakonska para.
3: Tako. In potem, ko sva dobila prvo hčero, je bil november, sva bila veliko v stanovanju, sem jaz rekla, kaj pa, če bi mi dva začela delati en zakonski časopis, ki bi povezoval naše zakonske skupine. Teh zakonskih skupin je zdaj 65, nas je okrog 400-500 zakoncev, pa potem imamo čez 2000-2500 otrok, ker imamo kar nekaj otrok, tako da je na velika družina, ki jo en tak časopis povezuje. Članki v tej časopisu so vsi avtorski, se pravi, da pari, ki so v zakonskih skupinah, sami napišejo. Mi dva potem zloživa skupaj, greva na intervju, vedno posnaveva pogovor z enim parom in tako smo prišli do 214. številke najine poti. Moram pa povedati, da sem začela tudi jaz pisati že v mladih letih, tukaj, kjer smo tole hišo zgradili, kjer smo se prej pogovarjali, je bila ulica, je ulica, še vedno je ulica, na vsako strani so štiri hiše, ta zadnje sta pa dvojčka. In v tistem obdobju so bili vsi ti starši, ki so to gradili, približno enako stari in nas je bila 20 množica otrok, 20 otrok nas je bilo v ulici. In potem sem jaz dobila že takrat idejo, da bi mi naredili časopis. In smo naredili sicer samo eno številko, časopisa Mirna dolina, ker smo tako malo navzdol gremo v našo ulico, kjer so bili prav tako članki od vseh otrok iz ulice. Na roke smo jih prepisvali, sešile smo skupaj liste, da so postali časopisek in vsaka hiša je dobila en izvod. Naredili smo celo veseli tobogan. Takrat je bilo to po televiziji, pa je bilo moderno. Mi smo imeli nastop, vsak otrok je nekaj nastopal, starši se nas so poslušali. Tako da je bilo in taki zametki tega najnega pisanja, saj kar se meni tiče, so bili že takrat v mladosti. Tale časopis Najina pot je pa gotovo nadaljevanje. Seveda naj je voditelj teh zakonskih skupin, pater Vital Vider, pri tem podprl. Je rekel, da mora vedno imeti člankov za eno številko naprej. In z njegovo podporo, z njegovim pisanjem, še vedno, gospod je star 97 let, ko jaz začnem sestavljati številko, napišem, pripravlja se nova številka, prosim za članek, od našega patra Vitala Vidra, dobim članek v enem dnevu. Takoj pride in je članek že pripravljen. Tako da seveda ob taki podpori je potem lahko delati, ne? Ali pa lažje.
1: Kakšno pa je vaše sodelovanje pri Najini poti, gospod Boris?
2: V preteklosti sem bil velikrat zadolžen, da pišem določene članke. Jaz sem tudi pisal naše izlete potovanja, ker smo imeli, ker smo taka potovalna družina po vseh koncih Evrope. Smo potovali že kot šestčlanska družina, ne, ker imamo štiri otoke. In potem je tudi ena rubrika je smešance, kar se dogaja z našimi otroki. Tiste smešance sem z veseljem zapisal, dokler so bili naši otroci še toliko mehni, da se je to dalo. Ne? Ko so prišli enkrat v puberteto, so rekli, ne dovoljmo več objavljati naših štosov. Zdaj imava že 4-5 vnukov in par vnukov je že takih zrelih za kakšno tako smešanco. Take stvari so moje. Do nedavnega je bilo treba te stvari, te časopise pakirati pa jih oddajati na pošto. To je bilo tudi delo, kjer sem jaz veliko sodeloval zraven. Zdaj se je to še to poenostavilo, da kar iz tiskarne direktno razpošljajo. Tako da moje delo je hoditi na intervjuje, zmence, vprašanja postaviti, tiste posnetke pretvoriti in jih poslati v prepisovanje, pa podpirati mojo Karolino pri tem.
3: Vse to delo je pa volontersko. To je neplačano delo, ne? To delamo sami, s svojim znanjem in svojim časom. Tako da včasih grejo tudi noči za tole, ker je časa vedno premalo.
1: Vi imate pa še eno, ne bi rekla revijo, ali kako bi rekla temu ženske odmeve?
3: Ženske odmevi, ja, je pa eno glasilo, ki sem ga na idejo, ki jo imamo preko Najine poti, pripeljala tudi v Žensko zvezo pri Novi Sloveniji, tam sem sodelujem zraven, sem predsednica ženske zveze in potem sem dobila idejo, da bi tudi tukaj naredila en ženski časopis, kjer zopet naredimo en intervju, gospe same napišejo članke in malo povezujemo in sporočamo, kaj delamo, kje hodimo, kaj se nam dogaja. Čist tako, bom rekla, ne politična zadeva, čist ženska stvar, ko nas povezuje in razveseljuje.
1: Tako da res ni čudno, ne, da sta tole zgodbo zapisala, dobila nagrado. Gospod Boris, omenili ste potovanja z družino, ne, tule pa so tudi vodiči, tako. To pa je tudi vaše delo in sicer v nemščini.
2: Ja, jaz sem, mislim, živel sem tudi 4 leta v Nemčiji, zato znam tekoče nemško in tudi preživljal sem s poklicem prevajalstva. In leto 2015 je prišel enkrat do mene informacija, da tale založba, ki je sicer nemška, išče pisca, ki bi pisal o Sloveniji, o slovenskih lepotah in izletih, ker do takrat so to delali Čehi in Nemci. Ne? In takrat smo nekako prišli v povezavo in sem z njimi sklenil pogodbo in potem je bilo od njih zaželeno, da naredim izlete opišem po Julijskih Alpah, ki so najbolj poznano gorstvo v tujini od naših gora, ne, Kamniške Alpe pa Karavanke so bolj pozabljene v Čeh, teh tujih bravcev. Potem je nastalo še želja za celo Slovenijo, da bi bili tudi vsi v kotički in jaz sem jih enako vredno, da ni samo zahodna Slovenija z Piranom, Postojnsko jamo in Bledom, ampak da smo tudi čist na Lendavo šli, tist vinarjev stolp, da smo na tistem koncu okoli Ljutomera ribnika nekaj prehodila, tako da je vse enakomerno porazdeljeno.
3: Zašla v Metliko.
2: Tako, pa tudi v Belo krajino, tam, ker spoh pozna že od svojih staršev tam kakšne poti. Potem ta zadnja stvar je bila pa tale Dalmacija, to je bilo pa ideja, ki je sama Karolina rekla, kaj če bi mi da začela tako na morje hoditi, da še knjigo napiševa. In potem so oni pristali na to, da mislim, mi da se napisala o celi jadranski obali. V Nemčiji se pa baje samo prime dobro, če piše Dalmacija. Notri so pa izleti od Trsta do Črne gore opisani in sva hodila 3-4 leta na morje z namenom, da sva tudi pešačila po vseh raznih kotičkih otokih in po obali. Statka, to so izleti od obalnih sprehajalnih poti pa do visokih ribov na Velebitu in Biokovom. Ne?
1: Zdaj niso samo opisi poti, ampak tudi fotografije, zemljevidi, ne? Vse to vaše delo?
2: Jo, oni imajo digitalno karto sami Percepta, kompas založba. Jaz, tako da jaz, ko zdaj s telefonom posnamem, ko se reče trek, pač svojo sled, jo njim to pošljem in oni vtisnejo na karto, tako da se tam vidi potek poti. Jaz pa ne znam veliko slik posleti, pa vpisati, ne, kje je težko, kje se lahko zgubiš, kaj je nevarnosti, ne, na Hrvaškem, pa potem po Dalmaciji so pajki, kače, ni vode, ostli kamni, ne, nekaj druge pa kaj druzga. Ne, pa se pa zapirajo razne doline, dražijo se parkednine, zapirajo se za avte. Je pa treba to skupo vsake tri leta, kaj oni hoče pa natisne rest, aktualizirati. In to imam, tako da imam stalno delo s temi tremi knjigami tudi vnaprej, tudi če ne bo nobene nove.
1: Pa imate željo kakšno novo narediti?
2: Idej sem imel tudi, da bi tudi kolesarske poti po Sloveniji objavili. Oni sami so rekli, da je Slovenija premalo kolesarsko razvita in da tega ne podpira njihov management, tako izdajo knjige. Tako da.
1: Zdaj, pisala sta na natečaju o hiši vaših staršev. Tu, v tej hiši, kjer smo, kakšna pa bi bila ta zgodba?
3: Najina zgodba, najina gradnje. Mi da so oba dva gradbenika. Tudi jaz sem gradbenica in še tiste sorte, ko rada gradim, ko rada vidim, da se nekaj postavlja in da vidiš rezultat svojega dela. Tako da sva kar precej gradila. Mogoče ti začneš?
2: Ja, no, oba sva gradbenika, ampak če bi tako z enim pridevniki povedal, kar je tak ortodoksni gradbenik, mavta pa lopata pa da se dela, jaz sem bolj tak fini, kadajškaj računam, dimenzioniram pa gledam, pa bolj mal od fizičnega dela zdraven delam. Tako da zgodba te hiše je pa taka, da...
3: Najprej sva se vselila v Borisovo, pri Borisovih starših v ljubljansko vilo na Podstreho. Mela sva malo čez 20 kvadratnih metrov, čist mehno kopalnico pa vse podstrešno. Tudi je bilo slabo izolirano in je bo treba kurt, no, pečna drva sva imela in to sva mola kar naprej nalagati, ker je bilo zjutraj kar precej hladno, ko sva se zbudila. S tem sva začela. Potem so prihajali otroci, pa sva tisto podstreho, še eno sobo, ki je bila tako ropotarnica, sva še tisto spremenila v spalnico. Potem sva tista mehen trikotnik podstrehe spremenila v otroško sobo. Potem sva ugotovila, da je vsem tole malo, da je bilo fajn še kaj povečati.
2: In takrat so zaprosila za kredit. Moja mama, ki je bila lastnica cele hiše, je prepisala na mene ta podstrešni del in sva potem dobila en kredit in sva se...
3: Za mlade družine,
2: tako, in sva se potem lotila dvigovanja. Iz te mansarde je ratal en dodatni nadstrop, je pa nova mansarda. In iz teh, kaj na koncu je bilo iz 27 kvadratnih metrov, sva na koncu prišla na 117. Tako da so pa tudi vsi najini štiri otroci, so imeli vsak svojo otroško sobo in v dveh etažah smo živeli, imeli smo dve kopalnice in to je bil, rekel, dokler so bili otroci pred nama, pa so začeli pa odhajati, sva pa tudi, mislim,
3: mi dva... Mogoče tle dodam, da tega kredita je bilo tako, ko je bilo zdaj ne 5000 evrov, ne? Tega ni bilo veliko, ampak mi dva sem imela idejo in sva se te ideje lotila. Tako smo naredili, da smo obstoječo streho na eno stran potegnili, na drugi strani pa nadzidali. Dobila sva gradbeno dovoljenje, kar je pač treba narediti, ne? In tako povečala naše stanovanje. Tako da imamo v Ljubljani veliko podstrešno stanovanje. Tega sem zelo vesela, ne?
2: Ja, in na tem stanovanju zdaj živi najina hčerka. Tam midva sva se pa v to hižo preselila potem, ker je Karolina dopolnila 50 let in se si zaželela, da zdaj pa je čas, da še ona reši tako stanovanski problem, da ne bo nekje v mansardi, ampak da bo takole v pretličju in da bo imela pogled na vrt in tudi vrt.
3: In vrt.
2: Tako, in želja je postala resničnost, ker je bilo v tistih letih 2014 so cene nepremičnin strmo padle in sva s tistim prihranki, ki so jih imeli, mi dva imela plus njeni starši, ki so pomagali pri te financiranju, je bilo zadost, da smo to hišo kupili. In potem smo jo kupili, ta hiša je iz leta 1965 bila zgrajena in taka ne je tudi pričakala. In potem smo prenavljala, obnavljala počas kletne prostore, tako z udarniškim delom par let, med tem, ga tale del, ki pa zdaj sedimo, se je pa naredil v 7 mesecih. Smo pa v hipu vse podarili, vse mislim, olupili in naredili na novo.
3: A veste, jaz bi rekla, Nemogoče se zgodi. Jaz sem skozi sanjala o hiši z vrtom. To so bile moje sanje, to je bilo moj ideal. Vsi, ki me poznajo, rečejo, a že imaš hišo? Ali pa otroci, ko smo se kje vozili, mami, tle se tudi nekaj prodaja. Ne? Ampak to je bilo nemogoče kupiti z najnim narjem, z 4 otroki, klasične službe, to od narja ne dobiš nikoli dovolj. Pol je bilo pa za začetek leta, ko sem bila jaz stara 50 let. Sem rekla, zdaj pa dost. Jaz bom stara 50 let in še zdaj nimam hiše z vrtom. Ta prva hčera se bo letos poročila, tisto leto oktobra se je pa Lora poročila, jaz pa še zdaj nimam hiše z vrtom. Zdaj bom pa jaz hišo kupila. Res, da sem to jaz ves čas gledala. Ne? In tisto leto, ko sem se lotila gledati po oglasih, kar naenkrat se je nekako približno išlo. S tistim narjem, ki smo ga imeli, se je dal nekaj kupiti. Seveda omejeno, a ne? Ampak iskali smo, moj mož je kar malo stran gledal, je rekel, kaj to gledaš, se je nemogoče, se ne bova nekamor prišla. Jaz se nisem dala in sem hodila gledati, tudi on je hodil z mano. In potem me eno dopoldne kliče. Prav posluš, zdaj je pa en oglas, lihna taka hiša, ki bi jo ti rada, sicer je malo tako utesnjena, ne da se mimo nje na dvorišče prideti z bagrom, za avtom. Jaz pogledam en oglas, se je to? Nič drugega, kot to, začutiš, a ne? Jaz sem klicala cel dopoldan, ker sem ga gospoda dobila, ob 2 smo bili tukaj, naslednji dan ob 2 smo mi plačali in Aro. Hišo kupili. Aro, plačali, ja.
2: Ja, iskala sva na območju okoli Ljubljane, tudi do teh nanjih, notranjih goric, v takem krogu sva iskala, ne? In potem se je pa tale hiša postavila kot vmes, da je bila znotraj ljubljanskega obroča pa še dostopna cena. Tako da midva so bi šla tudi malo bolj ven, ne? Tudi v medvodah so gledala. Tako da...
3: Idealno lokacijo smo najdeli. Meni je zelo všeč. Jaz sem rada v ulici, jaz sem rada, da so ljudje okrog mene. Eni si želijo na samo jad, jaz si pa želim, da so ljudje okroli. Seveda hiša je bila v slabem stanju, je bilo treba zelo obnoviti. Nemogoče se zgodi. Ko sva se lotila iz tistega denarja, ki sva ga imela, najprej sva mola vrniti, da sva si še sposodila, da sva hišo kupila. In potem sva začela obnavljati, koliko je 5 po tistem, ko sva jo kupila, tudi nisva imela kupčka. Ampak potem vse, kar imaš, daš v to, da narediš tisto, kar hočeš. A ne? In ko sva nazaj seštela, koliko denarja sva dala v to obnovo hiše, sva rekla, odkje. Ampak takrat dejansko jaz zelo stisnem, a ne? Mi smo bili navajeni, doma so starši gradili, smo bili skromnosti navajeni in sem tudi tukaj se odločila za to veliko skromnost. V tistem obdobju ne kupujem oblek, ne odjavila sem časopise, ja,
2: to,
3: ki so bili najavljeni.
2: Odjavila mi je Planinski vestnik, jaz sem Joko skoraj. Planinski vestnik me je odjavila takrat, da je to 40 evrov na leto in da jih ne bo.
3: Zdaj ga moram nazaj, tako da, jajkola.
1: Zdaj hišo sta zgradila, imate hišo z vrtom, nagrado sta dobila za tole zgodbo. Kaj še počneta sicer v tistem času, ki mu lahko morda rečemo prosti?
3: Prostega časa je vedno manj, bolj smo stari, manj je tega prostega časa. Mogoče smo tudi malo bolj počasni, pa ne naredimo stvari več tako hitro, kot smo jih prej. Ko opasujem mojo snaho, ki ima 4 mehne otroke zdaj, jaz se ji čudim, ko sem vedno moja mama čudi, ali? Kako je hitra, to, kar še mim gradi nekaj speče, jaz si moram zdaj časa zdaj, da grem peč, ali? Tako da, ja, časa je manj. Torej, zdaj imava hišo z vrtom in že samo hišo je več dela, kot ga je, če imaš majhno stanovanje. Vrt zahteva precej, kolikor uspem, naredim, sem pa vesela vsazga paradajza, kumare, kako ne vem, fižola, karkoli pa zraste, ali? Zato pa je seveda treba kar nekaj časa. To so ene stvari. Zelo rada šivam, zato je zdaj zelo malo časa. Ampak si vmes, kaj vzamem, da ima hčerka dojenčico, pa je kakšen kavtrček še šijem, to se mi tako dobro zdi, rada to naredim. To je ta moj del. Potem delava tele časopise, s tem je tudi kar nekaj dela. Še mož povedal?
2: Pa skupaj še hodva na takele izlete še zdaj, tudi če ni več novih knjig v planu, vsak izlet, ki ga nadiva, si ga zabeležim, da če bo kdaj treba, ga bo lahko opisan pa objavljen. Ne? Tega tudi še nekaj, tudi skupaj kolesarva. Zdaj, da ne bi preveč matral Karolino, jaz sem ta kolesar, da tudi na, brez elektrike se poganjam v klancama, zdaj sva si kupila oba električni kolesi in pred dve leti nazaj sva še šla ob odprtju enega cestnega prelaza v Avstriji na Tirolskem na 2509 metrov, kjer so bili še zameti na enem mestu 6 metrov visoki, ki so izplužili.
3: Snega.
2: Snega, ja. Cesta je bila že splužena, ampak urezati so mogli 6 metrov visoko, tiste v plas. Ti smo bili tako všeč, ne? Take stvari še počneva.
3: Jaz imam še ideje, da bi še kaj gradila, pa da je trenutno nič pametnega ne najdeva. Smo pa postavili naprimer kozovcva v Horjulu, tam na parceli od Borisovega očeta. Enkrat je bilo možnost gradbeno dovoljenje dobiti hiše, ni bilo, se kamo pa kozovc postavila. Ne? Tako da imamo tam en lep, tak, dvojni kozovc, tak, ta prav, tako kot se šika. Ne? Tako da te gradbeni podvigi so meni v veliko veselje. Sem pa tudi v službi gradbenica in se tudi ukvarjam z gradno. Zdaj smo naredili en velik zadrževalnik v železnikih, Zali Lok, in mi je to veselje.
2: Je še, mislim, kar se tiče gradbeništva, v letih 2003 pa naprej sva gradila vikend hišo na Dolenjskem, tam pri Čatežu ob Savi, ker je njen oče rojen, tisto leseno hišo, skoraj smo podrli in na tistem mestu zgradili zidan vikend, ki je bil čas dozrej bil vikend, zdaj se pa najna tretja hčerka odselila tja in tam živi, tako da zdaj ni več vikend.
1: Zato bi vi gradili še, ne, še en vikend.
3: Ja, zato imam željo še kaj narediti, počutim se še toliko sposobno, da morda pa še nam kaj uspe. Po drugi strani so pa zadeve tako drage, da pa nikakor ne pride z narjan skosane. Že parcelo kupiti pa naprej, tako da ne vem, bomo videli.
1: Morda še je kakšen poseben načrt za poletje, kam greste rada poleti?
2: Posebej rada, da bi skos na isto mesto hodila, ne, ampak letos gremo obiskati enega sošolca, jaz sem hodil v Nemčijo v šolo, ki se pa iz Nemčije preselil na Švedsko, velikansko zemljo je kupil, ker na Švedskem to očitno zelo pocen, napram nemškim razmeram, in greva ga zelo obiskati maja meseca, po prvomajskih praznikih.
3: In to z avtom.
2: Ja, in to z avtom greva. Imamo že trajekte kupljene, mislim, karte za trajekt imamo že kupljen iz Nemčije na Švedsko.
3: Potem imava avto in na avtu imava šotor. To je, se pravi, na avtu se odpre šotor in potem sicer po lojtri moraš gor splezati, ampak je eno tako posebno dopustovanje. V lanskem letu sva bila kar dvakrat, malo tako večkrat, no, rekla, ampak dvakrat sva bila celo malo dlje, je šel bolj službeno v Nemčijo, pa sva šla kar z avtom pa z tem šotorom, pa sva tam v kempu spala, bolj se potem hodil na te sestanke in kar je imel za upraviti, pa nazaj, tako da je to najcenejše bivanje bilo. Je pa tudi zanimivo, ne? Je ena taka posebna sprostitev, glede na to, da delamo v pisarnah, da živimo v Ljubljani, je potem to res dopust.
2: No, ta drugi so pa še v Švici, v Ženevi, pa v Bazlu, tudi s tem šotorom. V Ženevi je prišel zelo prav, ker tam so plačala v kampu 50 švicarskih frankov za noč, tisti, ki so bili pa v Ženevi na tisti konferenci, pa so živeli v hotelih, so pa po 200 frankov plačevali na noč. Mi da pa v Bazlu 50. Medtem, ko smo še pa v Bazel, so nam pa tam, mislim, nama obeva plačali, ker sem bil jaz tam za nogometno tekmo kot speaker na štadionu, za slovenske navijače, so nam pa oni plačali hotel, je bil pa ta šotor na pota, ker ni šel avto v podzemno garažo in v Švici parkirati tako malo po domače je nemogoče. Tako da sva hodila predstavljati uro parkirno po 3 ure, pa po 3 ure, da sva nekako preživela tiste 2 dni in pol bejiži hitro domov.
1: Hvala lepa, ker sta delila del vajne zgodbe z našimi poslušalkami, poslušalci. Morda se še kdaj srečamo in vse dobro vama želim.
3: Hvala tudi vam.
2: Ja, hvala lepa.
4: Storž.